انهار كل شيء إذن.

0: جمعوا الرجال.
1: دومينو.

0: ذلك موقعنا. هناك.
1: ولكن كيف نختبئ في الخلاء؟

0: نجحت.
1: اركبوا.
0: يركضون، دس على البنزين.

0: نحن لا نقتل الأسرى.
1: يقتلون أسرانا.
0: إنهم ليسوا قدوة لنا.
2: إنه ولد

استديروا. بما أنكم متمردون سنعدم واحدا من كل عشرة.

واحد، اثنين، ثلاث، خمسة، ستة، سبعة، تسعة، عشرة.

siamo!

يتمثلون يريدون التفوق على جيش معاصر.

كوماندوز تقدموا.

0: A te al muro!
1: Forza, muovetevi!
0: Dai! A te al muro!

0: يا سادة هذه الكفرة.
1: أتتي زينتات

0: بلاش يا صغيري. سأبقى منتظرة.
1: نعم، ولكن سأتأخر.
0: اذهب مع السلامة.

0: entfernen!
1: Simone! Simone! No!

0: già non avete paura, sì.
1: Subito! Venga!
2: حملوا هذه المواد.

أترون؟ انظروا، الفئران لا تستطيع أن تقاوم الجبن.

Pronti, guardi!

اذهب اذهب سنصدهم.

0: عمر المختار.
1: Thank you.

Italia.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى

Boy, I'm gonna go to the

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بكتي بيت من بكتي بيت من الخلف من جانبكم ذكرتكم مدد ومدينة حمي موجود في كل قرن كما كنت أحمد لك ومدد تنين مدينة وانا بلد دولة لكتي بلاما نقل على الجنور فلا خلية فلا مدد الخصر أولي تذكرون لك في إيدي لما نحن بواجي خيري توابي وقصوته جنوري يارى أن نقل على ما يمدد الكفر أقل جنوري يارى أن ما ورس الله آم الجنسين بلدي كيبه تذير موالا ميدا في المهي كتاف داكن ليغا خامي تاي ماي داك لي سيرو ماكو ديي نده خلاص داك لي جي فرانو با دي سيرو سمو ستاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خايوكو ان لاك غاي ليغا خامي ما ديت ان دام تو تابو نيو بني بن دي سيرو دي سيرو جوتو داو جينتي bago ba ko sabay ay di andal yon ci manam ko ba xala xala ko waro lay na fay lu jaxé ni ni ci ma andal man do xol nda ak la bëttu yon ko ko ba ni ni manam ci nga ko def ci ko santay lan lu ma ma bok ci ñoom lu jaxé la ko lo xamni da tay yëm ni ko ko bok ak tan ko da ko ra hegal bal bu wax
1: moom boo ñu ngi ànd ak ñoom ma xaaral koy ko yow suñu doole bi dafay jiis ngir bare àll ku toll fii nga toll ma soo ñoo ko ñu ne la soono mu mane si bëgg dara lu may bokk ci waaye lay tax mu bokk ci nag bu ñu ko fa nga nee dafa dinay dem ba nga xam ne dañuy mujj dund na ko waaye kon dafay dafa yàqu waaye kenn ku koy yàlla yóbbu ko ma bokk ci kon nag dina fañam yow doo ko tàdd da amru ci man ak kofeel koo xam ne kofeel ji mëgg ñit tey du mën a mën a dimbali ñit ci ndax ma mën a dimbali ñu jàmm tey ci lu ma la wut dana jàmm ngir jàmm ñu ne ko man tam damaa xam lu ko mën a yow laa lay doon waaye bi sakku ñu ko bay xam ne attan ak lu attan waaye ñoo mën a wax daal mooy ak lu ma mën a ñëw bu ko ñëw ji attan yi daal sama jëm dëkk la ko ko baax la kon nag damay xamal mooy ñu ñu ma la ñaan nga laal ko kon nag ñu sesul dara la yaatu dëkk bi jëm ko ñu koy gàtte lay nga ak seneenu jamono te ñu buñ dëkk aare aare sa wala ko ba aw xay dina si sekk ñit ko daa dëkk kon nag jëmee dëkk loolu mooy sama bos ba mu waree rek daa di jëm dëkk dem dakk beneen koo gi dafee noonu rek salaan la fa am sal xiñe bi suñe mu xaram safa bi cin jàpp gaaw ruñu suñu gëne sufi fayal ci gëne wara ba nga xam ne dina ci suñu bi faa ci jam leen ndaax ñu waram ndaax xaral ko ni ko yebal naa ñu koy jàppi ngir dañu ko bind ay lettre woof ak yeer yooyu dikku dañu ko defaa di xamal ko ni ko benn bataaxel bu ma sañu bu koy waa dañu sañu ñu ne ko yow day jëmmee ne fa moom nga bàyyi ko waaye ba ndax jàpp nga ne ko ko war dañu wuy bi ñu ne ko nekk bi ñu ko ñu ne ko kon nag dangaa fay ko sarte ba ci jëm fu lay sama tee nga jaraaf rek ñu toog ba ci xibaaru ëllëg di leen fu fukk ñëpp bu ne ko def ba mu ko defee dañ wëru naa jaar na loolu ma ne ko dañ dugg sa xaar wàcc ñu bu leen di ñu est ñu amaa ñaar te mu ñëw moo ko jox ko xam ñu ko yaf la yetti axi ci rek ñu ko wër a pilif waaye te pilif waaye tëre sax du ko def mu war fa soowee top guddi suñu ko boole rek mu war ko war yoon dina am ak góom dem ba ci yoon mu ngi man tay rek wala ko ak benn pul mu defal sol ji tuuti sol ji yéen gëstu ko bi ji tëkk kër mu ma ñetee def dara rëwëy fa bàyyi fa suñu ñu am rek di wax ba jamono ñu ñëwal dafa jàpp mu ma ñett ñu ñu yeesee sokk na tundi di gënal ma yéen ñu ñëpp ma nga xam ne dañ nga sokk waral bi ñu yeesee ndàkk bi di li maam tëndi ñu ñëwal ndax ceeb na ñu seegut ñu ne ko déedéet waaye ba mu rafetal tëndi yàlla na rafetal ba mu sëñ ma ne gis ko dañ ko ñu ñëw mu ne ko waaw ñu ne ko kon sa waaw waaw àngal moom dem ci seegut yàlla di ko bëgg a def di àngal ba mu ñëwee ba ci bëgg kër ba ñu ñëw bépp ñu ne ci lépp ci mais maa ngi bëgg a dugaat ci kër gi ci sama borom xamal na ma ñu seet dugaat ci kër gi araam ma di ko def te bu ma ñu ko ci taxaw ci ëtt bi kenn ñu bëgg a wax ak mu ne ko dama yàgg ga sama jëlu ma am lan la ñu ne dama ko xamal mooy bis bi sowam ñu ko bi sowam ba nga taxawee ak waa bi ak seddoo tudd ko ngeen di wax ki nga taxaw ci lu mel ni am dakk ndar bu am jàng dakk ndar xoray xoor ngeen wax ci seytaan ñu ñu ne wéru naa ñu doon jàkkaaral ñu dama dañu mu sàng dama yëlu ci ñu dem dama dama bi rek laa la dëgg ci ñu ak foofu mu ci ñu ci biir Sénégal ba yàlla ñu lëm dana la rabaxa dem waa may wan nit ñu jaay ak ba ñu nga xam ne fa la sag sàngal ma ne te xam naa ko suñu borom ndaje bi doon defal ba jëm mu sa taxal ci ñoom waaw ñu sa rabax dama dama dëkk dara ak ñoom dama nekk ko ragal ko dund yàlla dama nekk ko di seetul dama ko dund yàlla mu nekk ñëw ci tam ñu dañu ñëw ko ñu tam te bëgg bokk ci ñoom rek fa taxal ñu ni ma ko defee di daal di ci yóbbu li ñu ko yóbboo soo ko nekkee bis bu ñu jël ci la ba nañ ko rangal fa mu ne yóbbu ko feneen su ne bi ñu ko tegoo lu fi jóg su tegoo nekk nekk li bis bu ñu jël ci daa ñu tëddee lu tuddee ñu ko fàttaloo jël jël ñu toj ko ak ñoom li juróom ñaar yàpp yu mag juróom ñaar yàpp yu juróom ñaar yàpp yu mag suñu borom wane nañ ñu ko te bu ñu ko làgg ñu jël di ñëwal defal ko ko kon nag gaara yoo xam ne ci ay barab yoo xam ne yaa ngi ko def ko ëmb lu wala jiw lu wàcc lu ñu bëgg a dikkee ci dinaa la ko yëg boo nee naa nga bu ñu ñëwee dañ leen war a noppee am na sàmm gënu ko daane de goo xam ne bu ñu seex ci sàmm gi wax na ne ñaar yu jot lu mu xamal yéen ñëpp fekk nañ ci fa dëkkoo bi nii ñëw ngeen ndax ñu ngi saa borom yéen àndal ñu ko déedéet mu ne ko soxal ñu ma ne ndax laa ñëpp fekk na ko fa dëkkoo bi nii ñëw ngeen ndax ñu ngi saa borom yéen indi ñu ngi dëgg ñu ngi soxal amu ñu mëna rek jëne waay ñu ngi sakk ci ay wagam ni ci képp ñu ne ñu ko dara ci seen liggéey comme que dañ ko jeexoo ñu soxal mu sa leer te ñu ngi ci liggéey sa liggéey bu sax ñu ngi di sotee nag te xam ngeen baaxul yàlla ak lu mayam ak ñàkk a jeexalam dara daal da koy xamal ne ñu ko ñu la taxaw la jógeen waxaa lu ci ko ma yàkk na ko waa waaye itam nag lu ci dare lu ko jëlee ci bu ko ñu fi ñu sëkkee ci àdduna ñu ne la ñooñu daa la doon itam ñu ne ñu ne fay doxal naa ko mu topp la la loola mu di yàlla di ko defal seen moom di ko defal seen moom ba bi ñu ñëwee ci njabot nag ñu door a waroo nit ñi ñu leen naan ni ma yàlla defal sama ca ndox bokk mënu koo jot ba bu daa ne képp koo xam ne sama mbokk sa bëgg ñu ne ma sant yàlla ci saamu la bis yi fekkatee ci toogu sama mas loolu tax na am ci tey bi ñu ma ñoo xam ne sax ñoom bàyyi loolu ñu touristi ñu ne loolu suñu gal raay ba di gëru ñoom dara kon moom defal ba tax na ko bis bi xam ne mu jiraa moom itam te la ñoo doon ci xam ci bis ñu ne ñu sax ci suñu gal suñu ndaw ak suñu siyaat rek la jóg ñëpp di ko ko tuddi dama koy sant yàlla nag dax na lépp koo xam ne ci bis bi fekkati ñoom si barab lépp loo mën ñoom ko ko def ñu ngi ci ñu ngi ci juróom ba ci garaaw su fi fekk na waaye xam dina ko jëf bokk na ci ba nga xam ne te bis boobu jàllee suñu borom wax na ko te fa nit mën na di daajee ba mu daa daajee xamee ko ne ko wii ko ba ñu isra ñu di nga dama leen seen yëpp kenn ku ci rek am na kër ci sara dañ koy jaay jaay doo waa ko ñu ne dafa am waaye ñu ngi ci kër yi nii jaay na ñëpp may xam rasulullah ñu ko ko wax bi ko ko rasulullah waxee mu sant ko lool gërëm ko lool dal na ko faraat joxaat ko ko ëdd
2: Yalla rek la ci war ci ak kenn ci yépp noor ko waxtane. Dana la lu yéeg noor ci àggal li pour ndox yi nga bokk.

0: wali nana la amé xamna na kenn ku ci ne rek isa wal la nga wara def dafa ko fek dafa ko fek dox rek ci yité law ma tepp ci yama la ni nga ngi ci daawu jot ni ci tay bu gaaw ñew te fekk ay tawat ñu bari yalla ci te man ak ci jaxale ci lo xamni li yi gis na ko mooy li gindi yi gis ko mooy li gindi waye yalla mu dara wu ko dey xéré na né kenn wu wul doon wax mu lu ak kenn kon nak lolu wone na bu ñu waxon ak limu jot ben la mënu su ko xamé dara bu ñu ñu di waru ma dal gi bëgga téru waxal sama tu ñu jël na samba jallu ñu ñu fër sama rek wax ne kura bi dem baxna dafa dafa wona def nañ ko bu wax tay bi lay bu ñu ko jox na ko ndigal mo ci lifan ñu ma dal mu ko xéru ci ci wala juroom ñatt ci ñu ko legi tar ñu ko xéru alterna yalla da ñu bëgg doon la nga wax rek kon nak ñu ñu fekké la waxon bu ko jëm ñëw mo wax ja and di ben ñu ko ngaw ko ñu ñu ko ngaw ko ñu and nga ngaw ko ñu ko jappan ko ko jappan la ko man la ñu wara mel da nga bu ñu wala ñu ñu ñu tanti ki mo solo ñu ñu ko wax na bu teeng la bu teeng ñu ci ñu dara ko ko xal ñu gis na ko ay xam ñu nek melu di ñu mo jara won nit ma ko ci mel mel mel tay mi ngi ñu gis ko wax mu ko ko am bëgg ci ko mu ci bëgg jox wax na bu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi seen mbokum bi li seen mbokum talibe Mokhtar Kebem Cheikh Saleh mo ñu wacce émission yété di leen nuyu ko siar tambale nuyu bek siar bi ki Cheikh Mohamedul Muntaka yalla nako yalla yagal te wëral ko di ci tek njabotuk Serigne Touba gep waye delu wadi nuyu Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shoaibou di ko siaré bu baax tay siaré téléspectateurs yépp ci émission yété bokki nañ xamné ay teggine ñu nan ko abiyar mba ñu ne ko ak talube lu reey la te moy lepp doomu adama cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ma wax ci téré bi ñu wax nahju qada'il haji ne ku bëgg top yalla te jaaro ko ci ay teggin top sunna te jaaro ko ci ay teggin do am ci la ngay top la nga bëgg teggin momu nak moy ngeen ji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeen ji lu nit ki denc ci al-akhirah ko ñi askan la ci yow tiranga nan la ya baax loy am ca mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu muy jaar teggin moy jégeñal ab xol aljanna ba bu ëlëgëré tabbi aljanna da koy yomb tegginay waral sa dëkkëndo ñëpp kenn ko naan la kenn ko nek naan la sun doom ji ya baax waye tegginay tax itam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk tegginay waral say dëkkëndo ñëpp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dekkando ju bax ñu lay ñaanal aw yow kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko am itam sa bop nga koy def waye ko ko ñak itam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax Cheikhul Khadim mo ne id kullu man bi ghayrihi ramattiba فإنه يحرم فوزا وانتفاع وهو في الدارين خير كنز وخير ما اعتز به ذو عز لأنه المنور الجنان كما يقرب إلى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يباعد عن النيران كنت تجنقوك di waral yi yep di fegal nit ki sawara waye di tabal nit ki aljanna di waral ñepp doomoko ñepp safoko kon ay teggin moy liggey ci ñaari mbir kiñ xamuton dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggin day daldi mëna bokku ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bëpp di amé ndax teggin ya mokay sang sutura te fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye teggin nako sang sutura ba mi niro ko xamné ko bax la buñ adapté ko comme ku bax jappé koy muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk teggin rek ko sang sutura kon teggin amal na njariñ ku ñu xamul teggin amal na njariñ ku jangul teggin amal na njariñ borom askan wu ñu xamul lool lepp teggin da koy sang sutura ba de su ko xam ci mom lolay jariñ ki nga xane xamuñu ko ki nga xane dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko teggin di jariñ bokk yi koko teggin daf koy jariñ muy ko xamne kinaaw ken laajtewul ciosanam ken laajtewul aw askanam ken sik sakkewul ab xam xamam koko teggin daf koy jariñ neko dana la jox ak texe loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamal xame dana la fay koku lolou lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy faye moy day bokku ci society bi ki am xam xam dañ koy faye mu bokku ci society bi te bu ëllëgëte mu bokku ci ñey am yool bu reuy yamal xiyam lolou tax kon sallallahu alaihi wasallam ne won dañ ma yoni ngir ma mattu lu ci li deson ci bi yar انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق دادي نه يار دا فا ميلون ني تابخ بون دون تابخ بن بريك ديسيا بو تي تابخ با ييغ دادي من مي ماي بريك با بن مني تيغ سي تابخ بي ريك دا فا دالدي مات موتو يونتي بي ساسام كون دنجكو يوني وون غير مو ييغال سي تابخو مباخ غير مو ييغال سي تابخو بي يار غير مو ييغال سي تابخو تيغين ben birige ci manki won mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bagn ko jene tegg la mat motax kon bokki ku beug jariñu ci aduna ak alakhirah beug bok ci society bi ñepp nangul la nga amu bi yar ami teggin amuk talibé soko defé bok so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk barina nit ki am ci ak dundam ñakki teggen xagn ko ko mo do borom xam xam dañ ne danañ boole nit ak alalam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul werante de danañ boole nit ku nekk ci bir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul werante de way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggin luñ koy atté motifé biñ ko motifé moy dafa am téggine du massa am ci aduna benn motif buñuy motifé nit pour mu tejj ko kasso mu nek ay téggine du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak téggine motax señ touba néwon fa kathratul ilmi bi ghayri adabin bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'abi lamay yobbe nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am te bu alakhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëlëg ki ci bir al adha wa ta'abi lor ak ciona rek la koy jural kon nak bokki motaxone seigne touba wax ne njariñal teggin importance gum am motam ne qad talabu nadman hawata adba li yataaddabu wadhaka wajaba mangi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu meena tegginu seigne touba la ni wa da war de teggin da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet suko amé lenen lum mankilé lola dana ñew suko nit mankilé lenen lum amit lola dana dem sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya

sax day dagg daggee noonu, wala sax daa tëju dama am domb nuppi léegi gisul deret boobu, te loolu mën naa andee jafe-jafe yu métti. Kooku moom itam dañ koy digal xobi xay yu mu baxal itam léegi di ko naan par kaasa yu lekke naan ci kaas. Su ko saxoyee ab di rek yàlla mën na koy defal tawfiq ba loolu mën naa saafaraw. Ba tey ñi nga xam ne dima wax noonu seen dañu mel ne lu tëju ci wàllu gis baax loolu itam léegu léeg ñu di ko jàmbat. Koo xam ne gis na ne léegi xëy na daan na ko gis waaye daa dem bi ak gisatu ko, te àggul fi mu ko fi nga xam ne waru ko fay waru koy bàyyi, maanaam àggul ci menopaus. Nam am na tawat yu bari yoo xam ne moom itam danañ indi lu mel noonu. Xeeti tawat yooyu moom itam bu fekkee lu mel noonu dafa dal nit ki mën na wut xoobee xaaj yooyu. Su ko defee ngëb ci ngëbu loxoom rek def ko ci litre ndox baal ko moom itam di ko naan par kaas saa yu lekkee mu naan ci kaas. Loolu moom itam su ko saxooy tawat yooyu nga xam ne léegi mooy retard mooy tax léegi mooy tëj gis baaxam boobu ba tax du ko gis, suñu borom mën na koy defal taw yu baax. Loolu moom itam du koy saafar. Kon ñi nga xam ne tey dañuy jàmbat ñoom tusur loolu day la leen dal léegi-léeg nga tëb ab weer te du fekk nga nekk jigéen du nekk nga du tax nga nekk jigéen wiru, waaye xëy na am na tawat yoo xam ne yu feeñul ci moom yoo xam ne xamu ko mooy def lu mel noonu. Da nga gis ñu ko def ñaari weer ñetti weer ba ñeent ñu door a dikkaat, te loolu tawat yu bari lu mel ni fibrom ak kiste ak yu mel noonu sax da nga gis yu mel noonu di ko def. Te loolu la koy waral lay def lu mel noonu xobi xay yi baax na ci trop. Waa mën naa ko defe yi baxal ko léegi di ko naan saa yu lekkee mu naan ci kaas itam mag ñi daa nañ ko fajee lu mel noonu. Ba ci soxna yi nga xam ne léegi xëy na dañoo taxaw ci wàllu amam doom te àgguñ fiñ ko war a bàyyi moom itam lu mel noonu, loolu it am na tawat yu bari yu koy waral yoo xam ne yu limtu la yoo xam ne mënee su ko lim. Waaye moom itam comme gis ne loolu gis na daal xëy na taxaw na diirta gisul njaboot mën naa wut xabi xobi xay yooyu baxal ko léegi moom itam léegi di ko naan saa yu lekkee mu am ci kaas naan ko. Su jeexee mu dellu jëlaat ci ngëbu loxoom baxal ko ci litre ndox te saxoo ko def ko traitement ab diir. Gis nañ ne tawat yi nga xam ne mën naa téye nit ki ci njuram doom moom su koy jëfandikoo moom soxna si yàlla mën na koy defal tawfiq ba tawat yu mën naa saafaroo ba suñ borom may ko njiboot. Kon képp koo xam ne soxna gis na ne léegi dafa taxaw ci wetu wàllu googu ci wàllu am doom njiboot mën na wut xobi xay baxal ko

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

0: ñaarte sa jëmm ma da ko bëgg xamal ne muxtar mi fofu lay am kon bo xolé mujj waxtu re mu lay tuddu hadith bi nak hanafiye ñom ñi nga xamne dañuy wax ne kisbar day dem ba sa tak ne daal ñaarte sa jëmm nga xamne tok sa ne wax ne fofu lay tambalé ñom leg leg ci hadith bi liñu sukkuniku ñom moy liñu wax ne wala asra idha kana dhilluka mislayka dañuy bëgg sukkuniku ci hadith bi ni di wone ne lim ko wax nako da nga jull tok sa bu fekke sa sa takane dafa ñatt sa jëm do ko bëgg xamal nako fofu la muxtar mi tambalé waye lolu daif la taxawon nañ ci léral yu bob nga xanafé ñu ñoko am ak niñ ci wuté jumhur waye li wër moy né ak it bina ko ci ahadith yi xana mo jallon moy asar yoy ñettoon sayyidna umar ak yi ni yépp day wone né kon toksan mi tambalé ci sa takane bu né ba tolok sa jëm fofu xanafé la tisbarim fo toksan tambalé mu ne ko timis nak mom ifa gharabati shamsu lolou leer lolou lañ timis mom waro xam deppon nañ ci ne mi ngi tambale bu jant bi showé lolou deppon nañ ci wudi ga mo ne kon fa layam kon mi ngi waxawon bi jall wal hisaa ma baynaka wa bayna thulusil layli naka non ge tudul fim tambale waye dako wax renako na nga julli ge ba kérok manam sa digënté ak gudi bo xaj ñett xaj taxawon nañ ci leral ge fa la tambale ak waro xam deppo guñu deppo ak wuté giñu wuté ci fa layam ni wax ndey dem ba thulusil layli ñi wax ne day dem ba gudi nga xaj ko ñaar xaj lolu leerlo nañ ko wasalli as-subha bi ghabash yaani al-ghalas riwayatu yahya ak siyad mom li nga fay fek muy ghabash ghabash bi shin shin gi nga xamne shin gu toy la ni nga waxe ci wolof mota daf ko tekki wa dan yaani al-ghalas way bo demé ci riwaya bu yahya ibn bukayr ak riwayatul qanabi ak suwayd ibn sa'id mom ghalas mo ci nek bi shin waye lu meuna xew ñaar yoy waat yoy benn la motay ibn habib day wone ne al ghalas ak ghabash ak ghabas lu ci nek benn la manam ñu bok maxna waxon nañ ghalas moy bo ne wa fajar manam mu jëntelu leñum gi ak leer gi jaxaso nonu loolu lañ tuddé ghalas kon hadith bi tamit dalil la ci le jumhur wax ne suba li gën moy ñu julli ko ci waxtu leñum gi moy leñum go jaxaso leer gi bañe baye bam leer do ko julli comme ni ko hanafi di waxe légi nak hadith bi bo xolé mawquf la señ bi jangale hadith musallahu hadith xeyna dañ ci ñew muy mawquf moy lo xamne ci sahabi bi leem en sahabi bi mom mo wax ay waxam nga xamne niku don daf ko askan ci yendi sallallahu alayhi wasallam loolu lañu tuddé hadith bo xamne mawquf la waye nak waro xam dañ wax ne manam mawaqidi dafa nek lo xamne desu ci wax sa xalat ma waxtu mom faawu ki sahibu sahhi ki mom lay joge ma yalla moko wax wala yindi salama waye sahabi munu ci wax khalatam ndax neku lo xamne man dañ ci wax sa khalat lu mel non nak bu amé xamal né lolu atep marfu mom lay amé nga am won hadith bi day nek lo xamne mawquf la lafdhan ki ne bo xore na mom moko wax waye day amé atep marfu motax mo ne ko fi ngir man ci ihtiyaje bu fekke té and ak lolu amna yenen turk yo xamne jarna fa mu joge ja bo xore ra balat ko yekati ba ci yene salama mu nek lo xamne at day nek atem marfu lafdhan wa hukman hadith bi nga xamne mom mo tege moy hadithu jurom ñentel bi ci tere bi mu wa hadathani hubaydullah mom mo wax ba legi wa hadathani an malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik annahu qala kunna nusalli al asr thumma yakhruju al insanu ila bani amr ibn auf fayajiduhum yusalluna al asr ba legi al imam bi imam malik mi ngi nek ci waxtu yi ba legi hadith bi mi ngi jele ci ishaq ibn abdullah mom madani la nek fiqa nek hujja mi fi joge atum ane 132 ci gadaay la fi joge mom nak mom moko jele ci anas ibn malik anas mi nak mom moko wayjuro abdullah mi ño bokk yaay anu ishaq mi ki bayam bu ndaw la ko jele muy anas ibn malik ab sahabi la bo xamne xamnañ ko mo ne kon khadim rasulillah sallallahu alaihi wasallam am liggeel nak lu mat fukkat mom nak guduna fan lol nak dunduna lu oppu temerat nak mom mi fi jige atum 93 ci gadaay gi la fi jige mom anas ibn malik mi ak abdullah ibn abi talha mi ño bokku wenn wajir wu jigen sen wajir wu jigen moy ummu sulaym kon ishaq mi mom moko jele ci anas ibn malik mo wax ne kunna nusalli al asr suma yakhruju al insan ila bani amr ibn auf fayajiduhum yusalluna al asr dafa ne da nañ julli toksan buñ jilé bo nopi kenn ci ñun daali genn dem bani amr ibn auf fekk lay ñu jilé tok san li ñëk taxom moy ab sahabi bo waxé né kunna naf'alu kaza ahyana day wax né kunna naf'alu kaza fi hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam loolu mo bu waxé mom atem marfu la mu leer nañ bu fekké dafa ko askan ci jamono yenente bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam loolu atem marfu la yame a fekke dafa xane kunna nafhalu kadha biduni muné ci mu koy askan ci jamono yin salama lu mel nonu waro xam dañ ci wuti ndax day am atem marfu wala dit li nga xamne mom la al hakim an naysaburi wax moy ne ab sahabi bo waxe kunna nafhalu kadha lol atem marfu lay do ndax sahabi daf ko wax fi maqamil ihtijaj an daf ko wax ngir ci waxtu wo xamne day lay an daf ko wax ngir mu nek dalil kon day am atem marfu donte tudul jamono yenenbi bi sallallahu ta'ala wa sallam lolu hakim wa ko mel al khatib al baghdadi ak ad dar khutri dañ wone ne lolu du nek atep marfu man atep mawquf lay don an kon day nek lo xamne mawquf la ci sahabi bobu nga lay waxam ay waxam lay don way li nga xamne mom la mutaakhiruna yi ñi geessu hadith ku mel al hafiz ibn hajar ak bi mel ñom dañ wone ne lolu atep marfu la yami wala bok mawquf lay don lafdhan marfuun hukman man du nek marfu deugantan waye nak hukmun marfu mom la yami an kon mawquf lafsan wa marfu hun hukuma nole demé and ak lol hadith bi ni nasa'i netali nako mu jele mu jaar ki ibn al mubarak abdullah ibn mubarak mu jele ko ci malik ci kunna nusalli al asr ma'a an nabi sallallahu alayhi wasallam an ko riwaya bo fofu mom day nek marfu lafdan bu len nañ legi nak mu ne da nañ julli tok san ginnaw ba kenn ci ñun daari genn dem banu amr ibn awf fekk la ñu julli tok san kon da nañ julli tok san and ak yenente bi sallallahu alaihi wasallam fi ci medina buñu julle bagal kenn ci ñaanalu yenente bi julli tok san da fi jugge da dem banu amr ibn awf fekkal len ñom ñu julli tok san kon da na joo ñu xam banu amr ibn awf banu ñom ñoon fañ dekkon ñom amr ibn awf ñoon ak medina seen digeenti distance lu mu tollu annawawi day wone ne distance bi digeenti medina ak ñoon fiñ dekkon mi ngi nek ñaari 1000 nak waxon nañ ne moy kilometer ak lu tek tuti kon ñaari 1000 ma sa japp ne moy 3 kilometer kon digeenti bi no lay tollu kon da nañ julli fi takusan da fi bayiko doxlu du man 3 kilometer fekk len ñom ñi julli te waxtu du genn am ko hadith bi imam mal daf ko duggal fi ngir wone da kon takusan manam yin salamat ben da ko lañ téla julli bobu mom lol nga ci ñeek dege moy da ko lañ téla julli mom ñaare bi day wone waxtu wi taluna ma nekul waxtu wu xat kon ku melni hanafiya ñom ñi waxane takusan li geul moy yaq ko julli hadith bi bokk na ci li nga xamne ma dess nako rotal ngir ihtiyaj ci ñom ndax ñom dañu wone li gën moy yaf ko julli waye leer na fi ne kon yeen salama da ko daan téla julli ci madina mo taxone nga mëna julli fi yow dox lu ma 3 km fekk lay ñom ñi julli tay ñoo ñi ci bi waxtu dañ ko julli ba legi ndax xel nangul ne sahaba yi nekkon fofu non dañ ñaan bay ba waxtu genn waxtu muxtar mi ñukay do julli waye ñom kon ci biir waxtu muxtar mi lañ ko doon julli ci digg waxtu wi nawawi neena mi wone ne manam ñoom liko waral moy dañu nekkon ño xamna ñu amul ay tol daal liggey manam dañu liggey ci jamono yoy nonu motax ñu ko daan yexé ab dir ngir motli seen liggey buñu noppé nak daadi mëna waaj daadi mëna julli mais daal julli ci biir waxtu nak wala bok ci diggi waxtu nga xamna ko dawuñ ko yexé ba waxtu genn waye ku melne hanafiya yi ñoom ñi nga xamna ñoy wax ne tok san des ko wara yexé ñoom hadith bi ni ngi koy liggey ma dañu wone ne sahabi yexé giñ ko daan yexé lolu moy dalil ci ne tok san des ko wara yexé lekon yin salam lu taxam mu ko dan gaawé mon yin salam da ko dan gaawé ngir haajo wala maslaha mo taxam ñu ko dan gaawé wala bok sahaba yi deggine wala ci amon mo taxam ñom ñu ko dan yéxé da sahaba yi ñom ñoo manam ñoo gëna tar ak roy ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ma lepp lu mu def rek da ko dan def kon ñom bu fekké ñing koy yéxé da gis na yin salam diko gaawé lool day wané ko yin salama da ko dan gaawu julli mom ngir maslaha mom wala haajo wayé la gën moy yéxé ko mo taxam sahaba yi deggine wala ci am mo taxam ñu ko dan yéxé wayé nak rew bobu dencé wuté ñep kon li gën yéne manan rek moy né yeen salam lam lan def rek mom mu mo gën sut lo xamné daf ko baxo da ko def mais kun nanu salli wala wané ko lolu mo la and ak jek kon yeen salam ndax jek mom da ko daan téla julli kon ni ñi wé ca suba ga ak yu mel nonu kon mi ngi nonu kon déggé nañ ci yeen salam da ko daan gaaw julli naw sahaba yi nga xam dañ ko daan yéxé ngir xeyna nekkon seen liggey yu mel non kon ibn al arabi mi ngi wone ne manam xeyna suñu borom mo ci def ruksa bimu ci def ni ba tax waxtu wi xawa am distance bo xamni ne ñi nga xamni masal da leen fekk ci ay liggey ak yu mel nonu suñu borom yombal leen ba tax ñu man ko yeex ñu ab dir waye nak loolu tekki wul ne yeex ko da gën wala yu mel non waye deugul moy ci ko xamni masal amul ben ngant nga tel ko jili ci jël ben waxtu wi comme nim dalé ni ko don leralé ci darsu ye jallon hadith bi ci tege moy hadithu fukel bi mun wa hadathani an malik balay ko bayil allah moy waxe mu jele ci yahya mu jele ci imam malik an ibn shihab mu jele ci ibn shihab an anas ibn malik mu jele ci anas ibn malik موخني أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى خبا فيأتيهما الشمس مرتفعة نيان دان جولي تقصان جناو با كانت يون داد دم خبا فك جانت بي مينغي يكتكو معنى مختار بي بلغني جيخوغل بلغ حديث بي ديواناني معنى موخ حديث بي جالون بيان لا ديوانان تقصان أبنا ديسانت بياتو بوخمني منغ جولي فيني جوغي في دم خبا تي ديغنتي خبا أك مدينة وحنا معنى لطولتي نيات ميلا ñatti mi lay tollol nga xamne ko masala may sa japp ne kon moy juroomi kilometre am digënté man nga ko dox fekk leen ñom ba légui ñuy julli té fekk moxtar mi gënëwul ba légui way hadith bi imam mal daf ko waroxal ngir wané momi top san des koy téla julli comme ni ñalé won ci hadith bi nga xamne mom mo jitu won waxon nañ ab sahabi bo waxé kunna nafhalu kaza té waxul fi samari nabi nax day nek marfu wala dé way hadith bi and ak lolu amna ñuko netali ci imam malik mo wax né anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kan yusalli al asra kon ñëw na ci yeneen turq yo xamné daf koy idafa ci yeneen nabi sallallahu alayhi wasallam xane da nek lo xamné marfu lay doon limne suma yadhhabu adh-dhahib ila al-awali amna ci roxam wax né bopam la ci jublu mom anas man mom mo ra and ak yeneen nabi julli bagal ginnaw ba mo da fi jugge da dem khuba fekk jant bi di yëkëti ko ndax netali nañ نصاي ген نكو اك تحاوي مو وخني كان صلى الله عليه وسلم ني جيلكو انس بن كان صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقه ثم ارجعه الى قومي في ناحيه المدينه فاقول لهم قوموا فصلوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى nga xamne kon day melni kon bopam la ci djublu am ñu wax ni taxayna djublu ci bopam kenn ku mëna doon ci ñu rek danako def legi nak limna ila khuba suma yadhhabu adh-dhahib ila khuba lol waro xam dañu wone na hadith bi ni da bokki di li nga xamne manam min awhami imam malik manam imam malik khad wahima fi hadha alhadith nax liko waral moy mbolam yi nga xamne ñoy dongay zuhri yi te yu bari lol imam malik nek kenn ci ñom hadith bi buñ ko netale jeeliko ci imam zuhri dañ ko netali suma yadhhabu adh-dhahib ila alawali me wahun ila khuba lol nak fihi lol bo xole kon ikhtilaf amna bayna malikin wa bayna jama'ati ashab az-zuhri ndax ñom ñepp day netti suma yadhhabu adh-dhahibu ila al-awali imam malik mom netti suma yadhhabu adh-dhahibu ila khuba motax waro xam hadith ku ci melne ibnu abd al-bar akum min ad-dar khutni ak nasay ñu bari ba dañ wone ne hadha min awhami al-imam malik manam mom mo ci joom waye ndax kon hadith bi bu fekke lol amna kon hadith bi day nek shadh ndax shadh buñ ko waxe ci hadith ma hadith bo xamne koko netali fiqala ku wor la ku nangu la waye dafa wute ak li nga xamne ku ko gëna nek fiqha mom la netali wala bo mu wute ak mbolo ci ay fiqhat comme hadith bi ni nga xamne imam malik mom kenn siksakul ci mom waye dafa netali lo xamne mbolo miko netali wa jele ko ci zuhri ñom dañ ko netali ci benen anam kon hadith bi kon day nek lo xamne shadh lay doon waye ku melni al-hafiz ibn hajar day wonane hadith bi imam malik liñ wax ne mom rek moko netali jele ko ci zuhri bi hada al-lafz lolu fihi nazar ndax ku melne ibn abi dhi'b netal nako jele ko ci zuhri mu netal ko ci niko imam malik netale may suma yadhhabu adh-dhahibu ila khuba kon nekul imam malik mom mo weto ci hibar bi ni ba jassal moy imam malik xena amana dafa dege ci hadith bi mok hadith bi jallon lay ci gina moy hadith bi netalon jele ko ci ishaq ibn abdullah mu jele ko ci talha mu jele ko ci anas bok dafa japp ne ñaari hadith yi benn la ndax ñoo ñep ñu ko jele ci anas na hadith zuhri bi mi ngi jele ci anas ishaq mi ngi jele ci anas ta fe bo xole ishaq mo dafa tuddu banu amr ibn auf ta banu amr ibn auf wax na ni ñom ñanga de kon ci khuba mo dama gis ne kon khisay benn la te ñaari hadith yi benn la motax kon mu def li def riwaya bil ma'na mo def riwaya bil ma'na ngir wonane manam malgré xeyna zuhri xeyna hawali la tudon waye mom mo tuddu batu khuba ngir riwaya bil ma'na ngir wonane hawali yi ke ñi ci jublu khuba na hawali buñ ko waxe moy santian man dekk ndaw na wa yi nga xal ñu wut medina comme bo ne hawali te hawali dafa bari won khuba ben la ci biir hawali yi na hawali dañu wax ne xeyna yi ci gënon jege medina digënté medina ay ñaari mille lay doon wala ñett mille waye ci gënon sori amna yi gënon sori day dem ba digënté medina day mat juroom ñett mille kon bo ne hawali rek xeyna kon manam man na hadith man na bañu leer motax mo dal andi khuba gi ngir deppele ñaari hadith yi bu ko def ñu xamne kon fiñ daan joge ci medina ak fañ daan dem digënté bi ñatt mil lay tollol moy digënté medina ak khuba xamne ko hadith bi kon moy gëna nekk lu gëna leer ki buñ waxon rek li nga xamne mom la moolay wax moy ila hawali kon al hafiz ibn hajar lool nga xamne mom la waro xam yako jittone waxon ci wone ne hadith bi shadh la qad wahima fihi al imam mom non la ko nakado non la ko jema lijeenté ci layal na ben ibnu abi dhi'b netalinako te lol albaji mom moko netal ci al muntaha mu jele ko ci ad-dar khutni mo ne ibnu abi dhi'b netalinako comme ni imam mal netalé muy ben kon shaz giñ waxon mom leg amatul ñaara bi amana dafa def riwaya bil maana ta riwaya bil maana mom dagal na bu fekke ko way def xamna al fadhi xam maani la koy soppi mel non lolou waro xam dagal na lañ ko kon ñaar yeb bo amé kon day wone kon hadith bi nekul lo xamne shaz la al hafid ibn hajar dol na ci dane même bu fekke wahmu dafa am ci hadith bi wahmu gi man na nek na ci imam malu joy man na nek ci zuhri la joge amana zuhri mom bam koy netti mom mo tuddu khuba mais imam malik mom nekul na ci waxi bakum la joge kon lolou non lo al hafid ibn hajar kiye alu man xam hadith bi mo hadith la bo xane hadith bu wer la ndax bukhari netal nako ci anam gi ni jere ko ci abdullah ibn yusuf mu jere ko imam malik ci meme hadith ci meme isnad bi ni naka non muslim netal nako mu jere ko ci yahya mu jere ko ci malik mu jere ko ci ibn zihab ci meme isnad bu fekke nako mahnam hadith bi mo hadith bako jitone ben la moy day wane ne yin salaman daan tela julli mo taxon nga mara juge fi ni dox lu mat 2000 ba 3000 fekk ñoña ma waxtu ko gennu fubele wala fekk la ñom ñu julli legi bu fekke hadith bi tegewat muy wahad sin an malik an rabi'ata ibni abdurrahman an al qasim ibn muhammad annahu khala ma adraktu an nas illa wa hum yusalluna adh-dhuhra bi asi hadith bi
1: malik allahu akbar allahu akbar أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: من هنا تجي لك جرابها ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن دفهمتي خيط نسا يوحان دائرة ابن عبد الرحمن وابن أبي عبد الرحمن ليدون mom moy rabi'atu ru'i mom tudon nagn ko ci biñu tuddu serigne yi nga xamne jang imam malik mom mi ken la ja faqih la madani la bok ci kibaru tabi'ina nek ko xamne manam bok na ci nga xam daana ifta fofé ci madina imam malik jangene ci mom imam malik bok na cheikh yi def ci mom ginaaw bu fi jige moy lim wax ne nekhayu fiqh dafa dem andak fatu rabi'a ذهبت حلاوه الفقه منذ مات ربيعه لولو واخون نانكو موم لا مونت ني نيتال جيلي جي خاسم ابن محمد خاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق موم كين لا تي ني تودال فقهاء سبعه ما جيروم ñaar ñoy nga xam ñu nekkon medina nek fay فقهاء بوك ميم جامونو سينراسيون واي نيكون اي ورا ما خام ñu ران افتا تيا تيا مدينه دي لن تودال فقهاء سبعه موم مي كين لا جا موم مو واخ ني ما درت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي limne madratu nasa waraham dañu waxane sahaba la djublu ndax mom mi bok ci min kibari tabi'ina kon fek na ci mbolo ci sahaba kon ñom la djublu ci hadith bi ni neena sahaba yi daleena fek wala bok fekulen ludul ne toksan ñing koy julli bi ashiyin ashiyin bi nga waxe moy ngon lañ ko dan tifire ñun way ashiy fi imam malik daf ci djublu manam toksan jant bi daw rekkel ñu daat koy julli man da lañ def ñu tuddé ibrad bob nga xane moy ñew ci hadith ba yeen di sallam di wone ne taru tangay bu ñewé de len yexatis bar tuti abridu bi salati fina shiddat al har min fa'i jahannam ibrad gogou malik neena lolu djublu ci hadith bi ni ndax hashi bala ñew faaw jent bi day recci ba yekatiku lu mat khasab muy fa'i gogou ñu waxon hashi dogu ñew lolu moy awwalu hashi comme niko ñuko baaji waxe kon day wone ne kon ñom tisbar danañ bayyi danañ nik ak dir doko jeli lolu djublu ci bi hashi am ñu wax ne xeyn liñu djubli rek moy dawuñ téli joy dañ ñaan bay ba waxtu wi dugg bu baax baax ba deugar ñu dogo julli leg ba jissane moy babu waqti jumha imam malik ñun liñu minal moy tisbar dawuñ beral aljuma diko beral waxtu bokkum di jangale waxtum ndax ñi ñep xam nañu aljuma mok tisbar ñu wax me waxtu wuñu ñu julli wa ni tax mo ber ko ni day wonane man dafa am khilaf bu jam ma waro xam dañu wote ci aljuma waxtum moy lan ndax moy waxtu tisbar wa nga xamone wala bok mom bokkuñu waxtu nga xamne mom mais da koy julli ñeek tisbar du jot li nga xamne mom la jumhurun ulama waxta lool moy mazhabu malik moy mazhabu shafi'i moy mazhabu anifa mom la waro xam yu bari wax moy ne tisbar ak aljuma ben lañ ma ñu wax me waxtu nga xamne aljuma kon kenn señu ko julli lu jitu tisbar du jot lool me mazhabu aljumhur te ahadith yi nga xamne mom imam malik wala asar yi mi bëgg netti fi ni lool dako andi ngir layer lool non باب وقت الجمعه من مالك عن عمه ابي سهيل ابن مالك ما وخون ناي موي كان عن ابيه انه قال كنت ارى تنفيسه لعاقل ابن ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي التنفيسه كلها سل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعه قال مالك ثم نرجع بعد صلاه الجمعه فنقيل خائله الضحى dafa xane abi suhayl mom turam moy nafi' ibn malik mom mo netali jele ci bayam malik mo xane dana gis tinfisa buñ ko waxe moy ci gatal moy sijada ndax al baji day wone at tinfisa mom moy niñu wax tapi al bisat niñ ko dan la ngir man ci julli moy jamono jele ci gatal moy sijada yi nga xane mom lañ la ci jakk yi di ci julli neena khalil ibn abi talib nak mom domi abi talib la mok jahfar ak sayyidna ali ñoo bokku wajur mom mi nak mom mo leen magol momit guduna fan ndax duduna ginaaw yent bi lu mat juroom fukat ndax ci duduna ba ane juroom ben fuk ci gada gi ci la fi dogu jige neena da amon ben tapi wala ben sijada go xamne dañ ko ko laan laral mom bisu aljuma ci mir bi nga xamne mo nekk ci côté sowu ba ci jakka ji leg neena siyara go rek faran la neena siyara gogu buñ ko fa masan lal ba keru mur bi dem ba mur siyara gi neena fofu la umar ibn al-khattab dogo genné ngir julli aljuma ko lol kon day wonane kon mom bala genn faaw tisbar dana duggu wa manam nax mur bi bala am ker go xam day wana dem ba mur ba mu siyaré loko day wana kon jant bi reccina ba toga dir mu dogu mu do genn lolou motax imam malik kon dar koy rotal fi na waxna legi ne tisbar aljuma wala aljuma ne so julli afa waxtu tisbar yi lolou may malhab jumhur ahmad ibn hanbal ak ishaq ñoom ñaar ñoo juute di wana ne aljuma bu fekke dañ ko julli ñeek tisbar teewul dana bax donte ñoom sax and ak lolou waxna ni dana bax waye teewul li geun moy ñu bay ba tisbar jot waye wax nañ ne bu fekke dañ ko jull ñek tisbar dana bax te lool sax ñu bari ci ana bi lay sax wax joju andu ñu ci dañu japp ne tisbar mo wari su ko julli avant tisbar di jot wala aljuma bok wari su ko julli avant tisbar di jot motax le gën ci ñom moy lañ sop moy ñu bayyi ba tisbar jot ñu do ko julli donte ñom seen mazhab li nga xamne mom l'imam ahmad wax moy buñ ko julle avant teewul dana bax ñom nak bok na dalil bi nga xamne mom lañ sukkuniko ngir mana leyal seen wax ji moy ñom dañu wax ne man hadith bi nga xamne yeen salam dafa wax ne in hadha yawmun ja'alahu Allahu 'aidan lil muslimina moy bisu aljuma la wax ne fet la go xamne suñ borom moko jeglel julit ni hadith wa hadith weer la ñu hadith bobu nak ci lañ sukkuni wala ne comme que aljuma suru fet la kon moko yenen fet ñoy moy tabaski accordé te yoy ci yor lañ koy julé xam nga dalil bobu mom dalil la bo xamne bu xawa doy la ndax tudé guñ ko tudé fet lol té ko ne mok suru hit ñoyem ci lepp dalil bi moy né suru hit wor ko dafa arab mutlaqan maana ijma la borom xam dafa ko ci té aljuma comme ni ko xamé kenn waxul né wor dafa arab lol rek dalil na ci né kon tudé nañ ko fen mais lol té ko ne ñoo bokku lepp ba jissal moy amna ay asar yu netti jele ko ci ibnu mas'ud ak yene ci sahaba yi yo xam day wone ne ku melni sayyidna muawiya jul nañ aljuma ci waxtu yor ñek tisbar du yot waye asar yoy yep dañ wone ibnu abdul bar mi wone ne ben degeul ci manam degeul werul manesuko laye waye lu meuna xew wutele go xamne amon na ci ahmad ibn hanbal ak asar yoy nga xamne mom mune mo lay ne ci sahaba yi waye jamali jimo nga xamne mom la jumuhur wax moy ne aljuma manesuko dafa tisbar len waro xam wuti nañ ci aljuma fan la waxtum yam ginnaw bañ xawé depo ci né tisbar la tambalé légui fal la waxtum yam lolou dañ cey wuté li nga xamné mo nekk ci mazhab al-imam malik té ibn al-khasim mom la nété jëlé ko ci imam malik moy waxé ash-shab moy waxé mutarrif moy né aljuma mok tisbar ñoyam la nga waxon tisbar moy dafa am muxtar am daror aljuma yi naka no lay démé manam muxtarum tisbar fa yamon fa la muxtarum yam daror yi daf ko am né ko tisbar yam nga xamné ko aljuma kon malis nako julli li fe gënt bi sowul malis na julli aljuma ana ko buñu yéxon julli aljuma ba digënté bi suñ li ñay jant bi so man nañ fa julli ñaar raka wala ben raka ngir dugulal ko aljuma gi xamal le ko bo ba lay dañu julli aljuma lool moy li nga xamne mom ibn khasim wax jël ak imam malik taw moy waxe ash-shab ak mutarrif ta naka non nit lool moy wax gi nga xamne mom mo siw ci mazhab al-imam malik mom ngay fekk ci khalil ak yu mel non waye li nga xamne mom la yeneen waro xam ba lu melni abu hanifa ak shafi'i ak nga xamne ñom ñoo and ak ñom ñoy seeni talibé ako melne hasan ibn hay ñom dañu wanane naka nonit moy mazhab abdul malik ibn majizun xamne ci mazhab ma la nek ñoo ñu wanane toksan waxto mi ngi yam ci tisbar waxto fu mi yam manam masalam moy waxon nañ tisbar waxto mi ngi yam muxtar mi bu fekke da nga dem ba sa takneer tolok sa jëmum aljuma dañu wax ne fofu la yam ma aljuma muxtar tisbar bu jalle seyo toko julli kon bo yoxon ba muxtar tisbar jall seyo toko julli ñom lo lañ wax ñom nak wuti nañ ñom ñu wax lolu bu fekkon da nga doon julli aljuma xay nañ ko yexé dig biñ koy julli nak avant aljuma gi di jeex muxtaram tisba da di jall lay lan moy atep aljuma go nga xamne mom lañ julli dañ ca wuté ku mel abu hanifa day wone ne julli goga yakuna ma aljuma go yakuna faaw dañ koy dag daldi julli tisbar lolu moy mazhabam waye shafi'a day wone ne aljuma go yakuna waye du jar dag julli ga dañuy continuer julli ñent raka mu nekk tisbar légi nak ni nga xamne mom la tek moy khala malik suma narjahu ba'da salati aljumaa fa nakhilu kha'ilat adh-dhaha adh-dhaha moy yor mok duha ñoyam khala malik gi moy malik ibn anas mi nga xamne mom moy rawi mom moy wax nikul malik borom te riwaya malik mi nga xamne moy netti al-hadith bi ni man nañ ginaaw bu njilé ñu bagal nak daal di delu wat ci kër ya daal def li ñu wax khaylo la moy nelaw beccëk khaylo la li tax mu tudde ko na khaylat adh-dhaha manam mune su jey degina xeyna moy nelaw yor waye dafa bo wax ne manam ñom ci jamono yi dañu tamon ndek tisbar bu fekke du bisu aljuma ndek tisbar dañu bax wona nelaw ab dir lolo ta sax masalan ñu may len ñoon ko yex ab dir ginaaw tisbar jote ndax dañu tamon nelaw heure bobu nonu le bu fekke aljuma nak duñ ko man ndax aljuma dañu bëgg téla dem jakka ja ndax ahadis yi nga xamne mo ñew di wonane kep ko téla dem am nga nangam ci ngeenel kaje top kaje top kaje top kaje top ak et xeyna sunnal gi sunnal sangu ga yu mel non mod aljuma dawuñ mëna nelaw ñëk ci sbar ngir li mo wax legi xana kon dañuy téla waat ngir mëna dem jakkaja legi nak buñ juggé jakkaja ci lañu dogo ñew da di fasiyene nelaw motax mu ne ginaaw bu ñu la delu da di nelaw nelaw ko yor yor manam ngir fay man nelaw gañu waro nelaw ci yor yor ga mom lañu nelaw lay ngir man ko fay am kon khaylatad dahana je bëgg wax ne ngir mëna fay nelaw ga nga xamne mom moñu mom lañu waron def telefu ñu ko won ci waxtu yor yor kon xalim ne khaylatad dahha bu ci dege ne masalan wala bo mënes yu dege mënes yu ci laye ci ne dañ nañ julli ñom kon afatis bar mo tax ñu mëna nelaw nelaw becc dedet waye da ko tuddé non rek ngir wone nak buñ noppé dal dem mëna fay nelaw gi nga xamne dañ ko warona def mu dal ko tuddé non ndax bo demé ci as-sahihani hadith bi hadith wer la muttafaqun alayhi la bukhari muslim natal nañ ko ñu jël ko ci sahl ibn sa'd mo xane ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'a lolé juñ rek ma bisu aljuma ñom dawuñ def nelaw ma dawuñ nelaw nelaw ko ñu baxo def naka noy dawuñ xewlu moy añ ludul na dañu jël aljuma bagal ngir bëgg té la ñam jakka jam muslim natal nako teki fi hadhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahabi bari bari netal nako ku mene jabi netal nako kunna nusalli al jumu'ata ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thumma narja' fa naqil kon lolé juju hadith bi tege xamna fofu lañu danalé wax ni fi mi ngi gudi mun wa hadathina an malik an amr ibn yahya al mazini an ibn abi salit an usman ibn affan salla al jumu'ata bil madina wa salla al asra bi malal qala malik wa dhalika lit tahjir wa sur'ati sayri hadith bi malik mi ko netal jilo ko ci amr ibn yahya al mazini mom fiqala madani la mi ko jige atum 130 bo mu jele ko ci ibn abi salit mom turam moy abdullah ibn usayd ibn amr ibn khays momit fiqala mo wax ne usman ibn affan mom sahabi la bokon na ci al khulafa ar rashidun mom ko ñep xam la mom wax ne usman ibn affan ci khilafam da masna julli aljuma ci madina ci meme sou bi mu jile tok san ci malal digënté Madina ak Malal waro xam dañu wone né mi ngi toll ci 17000 ci lay toll am ñu wax né 18 am ñu wax né 22000 kon digënté bi xawna sori na bo ko xol ci kilomètre de ëpp 30 wala bo daf koy jégé kon 30 kilomètre à peu près no lay toll kon digënté Madina ak Malal digënté waxona sori légui li wax fi moy masna jullé aljuma ci Madina jullé dok san ci Malal lolu khala malik wa zalika lit tahjir wa sur'ati sayri malik da ci rek dane lolou malik mi mom borontere malik ibn anas da ci rek dane li ko waral moy dafa gawo julli yani aljuma naka noni dox ba dafa gaw ma ñaar lay bolé moy ginnaw tisbar rek day julli aljuma intisa ndax tahjir biñ ko waxe moy intisafun nahari ba'da zawal ma ndior lor ginnaw tisbar nga daal julli naka noni dox ba daal di gaw lolou motax lolou wara mëna nek légi nak kon ñaara hadith yoy la andi ci babu waqtul jumaa ngir laye ci jëfé Omar ak jëfé Osman ci nekkon aljuma mënes ko julli ñëkati suba ndax comme ni nga xamé yeen sama da waxone denk na né sama sunna ak sunna khulafa ar-rashidin motax bép buntu bo xam daf koy gëss bu féké amu ci asar bu dem ba jëm sama day xolé ci khulafa ar-rashidan jëf marat koy andi naka noni non lañu netalé ci sayyidna ali ki né daana julli aljuma ginnaw tisba la ko daan julli na ibn abi shayba monatri mujele ci abi ishaq mo xane salla khalfa aliyin aljumu'ata ba'dama zalat ash-shams isnad bu wirla naka noni ñene netale nañ ko ci mom kon lo lepp day wone ne kon aljuma mane su ko julli ñeek tisbar way ginnaw tisbar lañ koy julli wallahu ta'ala a'lam kon xeyna mane na taxalu fofu ndax fofu la buntu bobu yam di jéggal wat bax ci ñak ge leer ak it xeyna guddal gi ñi ngi jéggalu bax waye lol la non la ko mbokk yi bëggé kilifa yi nga xam ñoko sakon ci ñun dañuy bëgg nenañ dars bi di guddu lol non lañu ko wax motax ñu koy guddal kon xeyna lu ci jub ñu ngi sant yalla lu ci dëng ñu xamne gatt xam la ñak fa saha in uridu lil islam masratu wa ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu wa ilayhi unib jere ngeen def
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-Ilmun Nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'Amalus Salih ak jëf ju baax wal Adabul Mardi ak teggin yu nu gëreem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن نومي. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب بن سندس المبرم سبحانه وتعالى جلت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكل خير خديمه شيخنا شيخ أحمد بامبا خادم رسول نيانا الشيخ محمد المنتقى سنو برام ياغل كو في لول تويرلكو نون لا نكو نيانال موك جوليت ييب واي ديكو نيانال موك طالب ييب موك ام نوتي جانو اك يين سين ايميشن بو ام سولو بيغا خاني موي فاتليكو جامبار يونو موريت تاي جي نا موك يي ني انديل لين كين سي جامبار يونو موريت indil len kenn ko xamanteni buñ ko tuddé xel yépp dem ci borom darul mu'ti muy serigne mapati sille diwan mom lañ indil bokk yi tay ñu fasiyene jangat dundum gu barkel gu am solo ga way ñu fasiyene fatali dundum gu barkel gu am solo ga way ñu fasiyene mu doon ab jangale ci ñi nga xamni ñoy setan te daan deg serigne mapati sille diwan di ñaanal bu baax ki nga xamne mo tok ab jotaayam muy serigne ko so sella suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ba lepp lo xamne kilifaam yu tedd yoyé nalan nañ ko mu agalé ko ci sagom non lañu nuyot serigne mudu kara sella mu baax mi nga xamne moy jëwriñu mbollem cheikh borom darul mu'ti yeb waye di nuyu bu baaxa baax serigne makhtar sella mu baax borom ko di war di nuyu serigne mam tiarno rakam ak mbollem bokk yeb kep ko xamne rek mi ngi bok ci diwan sille ñi ngi koy nuyu bax diko ziar waye di and di ziaret talib yi nga xamne dañu aju ci kër gi ñom ñepp di ñaan suñu borom defal na tawfiq ci jëm ju tedd ji nga xamne mom lañ fasiyene waxtane te muy kenn ci borom tuba khadim rasul waye muy kenn ci borom darul mu'ti mbokk yi ma ngi am ci sama wetu ndior serigne fallu mbacke al baraka muy kenn ci njabotu serigne mapata sille mu tew ci waxtane bok ci ñi nga xamne dañu wara waxtan waxtan wi waye niki nonu amna batay serigne cheikh sille diwan momit muy ndaw waye bok ci njabot gi waye yalla dogalit mom lañ doxale won suñu digeunte mu don coordonner lepp lu jëm ci jotaay bi niki nonu serigne mustapha sille mom serigne mudu kara sille momit tew na ci jotaay bi waye serigne mor fati sille momit di jankatu khasida momit tew na ci jotaay bi ma sha Allah waye bokk na ci ñi tew ci jotaay bi serigne khadim ndjay momit di njabot ci kër gi serigne allah cilla momit di njabot ci kër gi waye niko nonu serigne bacci ndjay bokk na ci ñi tew ci jotaay bi ak serigne cheikhuna sen kon bokk ñi ngi nuyu ñepp di len ziarra mo xam bokk téléspectateur yi la ak bokk auditeur yi ak bokk internet yi ñom ñepp ñi ngi len ziarra bu baax di ñaan suñu mom defal tawfiq kon nañu def rek moy dañuy jox serigne fallu mbacke al baraka mu tujilnu jotaay bi ci ay nuyu ak ay laytaay ñu doora jox ki nga xamne moy serigne cheikh sille diwan inshallah serigne fallu bismillah
1: min as-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatam min lisani yafqahu qawli gannaaw ba ñu sante yalla cant gi gëna mag gëmu gëna yoyo julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tay sante ak geureum sunu yaakar tay ak ëlëk di cheikh ahmadul khadim naka nonu lañuy nuyo ak ziar ki nga xamantene moy kilifa mbollem yoonu mouride di cheikh mahamoudul muntaqa diko ñaanal sunu borom bayiko fi ak ko tamu and ko mbollem ko mu bokal cheikhul khadim naka nonu ñu nuyu kilifa kër ga ñu bawo di kër serigne mapata sille di nuyu ak ziar ka nek ci bopa di serigne koso diko ñaanal momit ak wër waye non lañu nuyu mbollem rakam yi ak jewriñam yi ak mbollem jabotam gi yépp di nuyu yit ki nga xamantene mo waral jotaay bi di ku baax ku sel ku ak mbokk ñor ku lu baax ñor monsieur Abdou Samad yakarna lu melni min nañ ko ci kër gi te barab bi ba mu soso ba légui barab la bo xamanteni ñi ngi fi xamlé mag ñi yakarna newna ci njappatuk serigne bi kuñ fi waxtane wut newna ci xéxe serigne bi kuñ fi waxtane wut waye newna ci gaay yu bax kuñ fi waxtane wut kon kër gi ndariñu kessé la kon ñi ngi nuyu Cheikh Abdou Samad te diko ziar duko ñaanal yene bi mu am mu matale ko ba mu mat sekk di la nuyu yit yow kilifa gi nga xamantene yow lañu bokal jotaay bi waye non lañu nuyo yit suñu ñi nga xamantene suñu mbokk yu bax yi nga xamantene ñom lañu sekkal jotaay bi Seigne Moustapha Seigne Cheikh Seigne Mor ak mbollem ko xamantene tew na ci jotaay bi
0: barkala jeureuf serigne fallou mbacke albaraka ñi ngi lay sante bu baaxa baax ginaaw buñ la fayé nuyo ma sha Allah fatali won na ci njabot gi nga bok waye ngay ndaw di jangale kat waye di gëstu kat ma sha Allah yalla yalla barkel la barke cheikhul khadim di nuyu wa keur soxna fatja mbacke gep di ñaanal suñu borom defal len tawfiq barke borom bu baax yakana mi nañ la bu baaxa baax ci jotaay keur serigne cheikh dama bëgg rek ñu dal di dugg ci waxtaan wi té moy ni makoy faral di waxé télévision Assamadia TV waxna ni sa yone ex ci émission bi nañu ñaanal Serigne Abdou Samad sun borom yagal ko fi te wëral ko Serigne Fallou waxna ko ndax initiative bu am solo bi nga xamni am nako te moy tay tarikh reeratul ndax ku ci nek buñ koy waxtane dañuy indi ak njabotam ñu tok waxtane ko njabot gaddu ciagne dañuy indi ay khurafat rek dedet dañuy am ay gëss yu leer yo xamni dafa am ay cieslay dafa am ay ciosan yu leer yo xamni kuko deg da nga xamni ki ke ñew rek di waxtaan ci mamam waye limi wax manes na ci documentaire bu aduna tukki nga xamni ëlëk nit sax mëna bind am mémoire jaaré ko ci émission bobu moy lu am solo kon ñu bëgg rek nga daal ni melalal kan moy Serigne Mapati Sidla ngir ñu xam ko mom ci bofam turamu tedd wowo ñaari wajuram cialaleem yi ci walu wajuramu jigen ak wajuramu goor waye ci njangum alquranam ba ci sax ci njangum njangum xam xamam serigne bi
2: bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi ahmad bamba wa sallama tasliman alhamdulillahi allazi rafa'a as-samaa وأنزل بحكمه الداء وجعل لكل داء دواء الحمد لله الذي خدع أن لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون جل جف سرين كسو نيلي فاي نيو ديلا سانت بو باخ سي تيوارتا جي اك بغ لو باخ جي waa di jiital ci cant googu ni ko Serigne Fallou Mbacke waxee Serigne Abdou Samad bi mu fi mujj dama waxoon ne moom ku bëgg Serigne Touba bëgg ko ndax dafa jeex tàkk ci Serigne Touba bëgg lu baax lool waaye di nuyu bu baax tamit sunu maam Serigne Koso waaye nuyu bu baax tamit ay doomam yëpp jiital ci Cheikh Mamadou Karassi la ak ay rakam yëpp di nuyu ak di siyaare ñi ñu bokkal liggéey bi Serigne Mor Fatou Sylla di sunu baay Serigne Alhaji Sylla mala toog ak Serigne Moustapha Sylla mi nga xam ne mooy loxob Serigne Mamadou Kara di leen siyaar bu baax a baax anaa di dikk rek ci loolu nga laaj mooy xamle kan mooy Serigne Mapati ci aw askanam waaye ci ay am ak tout tànkam Serigne Mapati nag dafa doon jëm ju neex waxtaane waaye doon tamit jëm ju xaw a naqaree waxtaane ndax dafa nëbbu ay dafa jëlub liggéeyam nëbbu ko waaye mën nañoo xam la rek ne ci atum 1870 la gane àdduna ci dëkk bu ñuy wax Tilla Daaba ñi ko meññ nag di Cheikh Massaer Sylla ak Soxna Ndaag Dia doonoon ay nit yàlla yoo xam ne le minoon noonu leen ci alquran nga xam ne Cheikh Mapati moom dafa la làmboo woon ñaari cër dañ naan benn cër bi ci wàllum deret yi bour ñu neex ma manis nako kiyé non ndax soxna ndak ja dafa doonon ko xamné ni ay mamam ñu rañé lan won ci jamono boba ñu doonon ñun bayoon xel tamit budé señ ma sayar ci la nak doonon ko xamné ni tamit ku rañé ko la ci tarikhatu al khadiriya yoron ay daara doonon jangale kat al qur'an waye doonon tamit ko xamne ni da doonon khadi di xam la sharia ñaar ñu ma wax nak ñoo sekk kilifa gu bax gi di cheikh mapate nit buñ koy xamle di xamle fu mboko nit ñu bax ñep sun borom bu len indi da len di wajal nam len wajale moy day tan fam len di jaarale nga xamne do len di bo len bëggona jam do am fo jaar weso jikko ju bax ju ñu am njang mi ñu am teew dañuy bokk ci askan wo xamne ni bo jexé rek fekk fa lu bax mu amaat lo xamne ni sun borom da ko defal ndax bokk na ci li gëna tedd li gëna mag nga xamne bu ñuy tag nit mëno ko tagge lu ram lool moy ñom nitti alcorane lañ ci jamono jo xamne ni mbax yombul alcorane yombul nga xamne cheikh mapate mom ci gattal dafa bokk ak réew mi ñep li taxone mu bokk ak réew mi ñep nak moy doonon gun doonon nitti alcorane nit ñu bax ñep xemem fa di fa jele motax cheikh mapate bokk ak cheikhul khadim bokk ak cheikh ibrahima fall bokk ak cheikh alhadji malik cheikh bokunta ndiasan man na ne bokk ak nit ñu bax ñep ak ndawam nak yalla def mu teela feñal ay xar bax nga xamne ci ak ndawam dafa daal di ragneeku ba tax bayam bayewon ko xel yoni won ko nga xamne mom mi ngi tamale am jangam ci loxe bayam waye nak señ masilandak magam moko agalelum jangam bam wat alquran jang nak mbollem tire yi nga xamne moy ahkam sarihi donon ku geejjo lol te lol ci kanam tuti danan feñal nim melon ci alquran ak nim melon ci manam xam xam ndax cheikh mapate da nekon hafiz nekon tamit hakim arañe ko lol bok na ci li nga xamne manis nako ki way rañele ci cheikh mapate nga xamne da koy ki mom distinguer ak kilifa yi moy cieur bu mu amone ci yalla sa borom ndax bokkon na ci ñi nga xamne ñi warona yilif adina la waye nak lool dañ ci déggé né Serigne Touba kenn xamul lu mu ndax ñi ando nak mom ko ci jël rek mom daf lay yem ci melokan bu amé won sama paten do non ku mystique ndax bala nga xam nu mu amé won doole ak njambaate ci jamono jojo da ngay xam jamono jojo lu xewon ndax la xewon moy ak ay bour ëppal doole man la jël sa alal jël sa deret waye ci la mum yalla defon na fa karange ar len ba nga xamne dañ len defé da woy kon cheikh mapate bo bëgge xamlé ci ak ndawam manis na taxawandi fofu ke ci nit ci askan wu bax la bokkon moy cheikh maser sila ak soxna ndak ja waye tamit doonon ko xamni ni ku geejje won la ci mborem xéti xam xam yi doonon tamit ko téla ragné ko ci ak ndawam nga xamne dafa judd rek daldi soti
0: fan la gëné jamono
2: mi ngi gagné jamono dëkk buñu wax ci la daba ci atum 1870
0: wa dalé alquran ci magi wajuram
2: dalé alquran ci loxey wajuram agalé ci magam ju bax joji di señ zelandak
0: ma sha Allah tabarakallah jërëjëf ma sha Allah amna solo señ cheikh ci li nga xamne non la andi señ mapate sila daldi nañi xam kon nonu ko alquran di waxe muy wal baladu tayyibun yakhruju nabatu bis rabbih tayit la sallallahu alaihi wasallam waxani yalla bu nané mbir da koy wutal ay sabab moy bi yalla namé mu don ko xamanteni kuy siiw ci jamono la waye kuñi xam la waye kuy liggéey serigne touba la sun borom dako wajalal buntu bi nga xamné falay jaar wax nga ko légui muy teddu askan waye muy ko xamné telna jang lol alquranul karim ci yox yoy nga ko waxe waye aget degge nañ sa bir wax ni yalla dimbali nako manam ci bi'a bi nga xamni fa la gané jamono muy environnement bi mu gané jamono di environnement bo xamni naka jek alquran lañuy dundé waye naka jekit ñuy nit diiné ma sha Allah kon señ fallu mbake baraka damay del suwar rek ci yaw nga sof fi mbokk mi bayé té moy kon xamnañ ni ku téla jang alquran la ba bay rek nga wëyel fofu ci li nga xamanteni moy njangum xam xamam ak li nga xamni moy ay jikkom yu tedd ya ak li nga xam non la andé won ak Serigne Touba té buñ ko waxé ni mu andé mbokk yé day da dugalé fofu man nga bolé point yoy inshallah taala
1: jerejef niko Seigne Cheikh waxé Seigne Mapaté mom waxna ko ci fimu bokk nga felu ko ne wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih ndax suma deferon aw ñam wu am solo defal lako ci ndab lo xamanteni setut ñam wa lu mu am solo doko jefandiko kon da fay am solo ci aw ñam nga wajal ko barab bang koy soti gis nañ lolu ci sangu sangi sayyiduna muhammad gis nañ lolu ci sunu yaakar cheikh amadou khadim lolu rek nak fañu gis seigne mapaté seigne cheikh ñawna ci fami bu riche bobu mu bok nim ko waxe it dafa am lo xamne mënul ñak ci doomi soxna muy mu xam xam xam nak bok na ci ñaari façon xam xam yo xamantene mënul ñak ci nitu diine ak doomu soxna bi ci jitu moy xam sa diine xam sa diine moy nga xam lan la la yalla wax ndax buñu delo ci alquran suñu borom mi ngi wax nañu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كون ديغنتي نيت اك جيني لين كيب موتاخ سونو بوم ساك لين موي ني جامو ني دماتي حديث القدسي سونو بوم نان تعرفوني قبل ان تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني كون yalla munuñu ko jamu ta xamuñu ko nit munul bëgg lu mu xamul fo fekk ku bëgg lu mu xamul yitte jam ko wara jox du ko jox nam ko wara wagaré du ko wagaré non motax diiné ñu bëgg ñu démé ci jawharun nafi suñu tuba mi ñu wax né mukallaf mu nekk warna bëpp jamu yalla bu mi def ak lepp lu mi def mu xamé la ca bax ak la ca bax té buñu gisé jamono ji doy war gi mu doy war nit dina def dara wayé ak ñak xamam amana bam koy def lu bax la ci jublu won wayé ak ñak xamam taxna mu def safan koku bu gess won ba xamé li ñi wax ragné du ko def motax mu soobu ca lola ba sa jitu liñuy wax walu fiqh ndax ku ne diine ni fiqh ndax l'islam ponkam yi nga xamantene moy jeen yiko teye ben munu ca dem ta fiqh bi degeerul ndax ba sa jitu tay nit bu ne julit nga faaw ngay wor buñ la ko teggelut ta munu koor da sa fiqh dess ndax koor dafa am yukoy yaq am yukoy defar ak ay digle yuñ ci digle kon faaw sa fiqh bax nga doora xam nak naka ngay taxole koor ga julit faaw nga am fiqh bu deugar pour xam nan lañ koy defar rek boko yaqé nan nga koy def rek yu mel non ba ci yenn atté yek yu ci bare bare dal faaw rek nga ay ci fiqh lol pour man ca am taxaway naka nonu tawhid du wer seuk mi ngi won ci mom amon nako kennal yalla doylo yalla gem ko waye tasawuf biit maton seuk tasawuf ku ne xamna ne borom xam xam ni ngi koy melale nu nek waye bokku na ci la ci gëna ragnel le moy dana defar sa roh ak sa jëm ba nga mëna dekkale ak sa borom waye naka non mëna dekkale ak say morom mu bok ci liñu xamé won cheikh ahmadul khadim moy tasawuf ju wër sekk ba sax mu bind ci ay téré ci walu tasawuf tasawuf ja maton na sekk nekkon ku toroxlu waye ko xamantene ku doylo won yalla la niko serigne bi waxé mu tambalé am jangam nak ci ay wayjuram ndax waxna ko légui dafa juddu ci fami xam xam fami bo xamantene ñu fami buñ daan top la ndax ku ne señ bi waxnako legi bu ñëk jamono ji dafa seddaliko won ñaari patch ndax wote xamuñ ko won bu ñëk ñaari patch fi amone moy da fay am patch bo xamantene dañuy wote ak ngor muy xéti bur yi fi nekkon ñi nek kadior ñi nek salum ñi nek fenen ak fenen am benen patch bo xamanteni nak ay jangale kat lañu won ay jangale kat man lañ ci lim suñu mag ñu bax ñi fi jaar ba ci sax serigne mourante sali ku ne xamna ne serigne touba lu jitu muy wax suñu borom diko digal ne ko rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bid darsi faqat da fay wane ne la jitu lolu ci bi dars ci la yamone serigne mapate nak wayjuram ci jangale gogu la nekkon ba mu gane adna yalla dogal mu nekkon nak nit ko xamantene

0: jamono ji suma don dem fen damay dem te garage bi jo auto bobu lol amul coparé sax amana jappani wul won muy jaayante ci all bi def nak ay kimtan yu bari ci all bi ndax ku ne jamono bobu all bi rab all yaang ci all bi gaynde yi jinne yek leppang ci yoon bi waye muy def yu bari xayna sax amna ay xarbaax yu bari waye comme dañu bëgg jariñu ci mom té nituk yalla bo bëggé nit ñi jariñu ci mom li ëpp solo li ngay gëna insister moy ay jikom danaka ndax xarbaax yi bo ci insister xeyna du lu ñu mëna roy ci mom motax soxla wul insister waye li ma ci bëgg léral rek moy détermination bobu mu amon moy sëriñ bi famu nekk ndax bari na ño xamantene biñu djébolu fi lañu djébolu ñi amana Touba Mbacké jeyen fenen waye mom ci Mauritanie jala te Mauritanie ñafa dem ñep pass lañ fa démé ak jaayante ci la fa ñëk dem nak fekk fa sëriñ bi demout rek nak gis sëriñ bi dem na ab dir ndax ku ne xamné na ba ni sax suñu kilifa yi lélek xeyna xat yeek yoyu lélek nga dem ci barab dang fa def ab dir do la mëna gis sëriñ bi waxuma lak nak jamono sëriñ bi nga xamantene ba mi nekk Mauritanie naar yi gëmé wuñ ko mu def ag fa def fa ab dir di jaayante donte sëriñ bi nak yegg na ci batin amna nituk yalla gu mag gu ko wara ñam ganesi ba mu ñëkke dem nekk fa sëriñ bi nekk fa xawma damay wéle xawma nak damay ama ba mu ñëkke dem ci la fa nekk ab dir nekk fa ak sëriñ bi ku ne xam na ne nam daan defale bo ñëwé day xol li lim wara yok ci yow mu yok ko ci yow xéxala ne nu ne yit nak ba mu ñëwé sëriñ bi def ci mom ab def gannaaw ba la fa juggé ndajema nak ak sëriñ bi liñ ca mënon na jangaté nima ko waxe moy talibé bo xamanteni mi ngi séti ku mbëgg Seigne Touba mi nga wax na nga siyaré ji ki nga bëgg donte sax famu nekk ak fa nga nekk dafa sore lool sur man tuhibbu naka nonu bëggel gi amna mo waral mu dox distance bu tollu nonu ngir dem siyaré ji ko mu nekk ni mako waxe rencontre bo xamantene rencontre talibé ak sëriñam la waye naka non nak ndaje momu nak mo soppi ak dundam moko soppi moy signature bamu manké won bamu soxla won fofu rek lako mëna amé nima ko waxé jappé wuto ni sëriñ bi ab sëriñ rek waye daf ko jappé won ab jangalé kat waye ab guide spirituel guide bo xamantene dana ko jangal ci walu xam xam diine waye dina ko yok ci walu ruham lolou bokku na ci li nga xamantene moko yobbu won ci serign bi ci yit lolou mo nekkon pass passam ci bi nga xamantene mom lay dem ci serign bi ci la ag wax ko ay bëgg bëggam wan ko bëggel gumu ko bëgg fessel ko ko ba serign bi sax jot nako sédel ay sédel yu bari li ñi wax bokku na ci ko serign bi may moy li ñi woy ak mboy yaakarna xam nañ ko moy lu yaato may nako ak mboy ci aljana ak kep ku mu andal waaw
1: tarkalla jeureuf serigne fallou mbacke al baraka mi ngi nonu dafa na ni ko andi amna solo bu baaxa baax te ni makoy waxe rek xam nga tay ki setan mom day daal di bind ci ki nga xamne mom lañuy waxtane muy serigne mafata silla Seigne Cheikh mi nga xamne mo jitu waxnañu dekk bi mu gane jamono waxnu atmi waxnu yit ni nga xamne non la téla jang alcorane ci wajuram ba ni nga xamne non la agalé ci magam ju bax joju waye andi nga yit lu am solo te moy ku geejju la won andi nga yit ay jikko yu am solo yo xamne jikko yoyu day melni moy likoy womat ba jëmele ko ci yalla ba lolou moko bolé Cheikhul Khadim waye nonu nga xamne mom kon mi ngi fekk Serigne Touba gannaar te day mel ni loolu ci at yu teel yala nu ngi ko indee ndax day mel ni kon boomatul ci at mu jëkk ma la wala ci atum ñaareel ma loola di lu am am solo. Waaye Serigne Bette gis nga ko noonu nga ko waxee day mel ni Serigne Touba moom ni ma koy faral di waxee mooy ci àppaacóoli bi mooy koo xam ni moom boo ñëwee dangay ni sa misaal ak noo mën a mel da nga mel ni ko yor paanu ndox moom muy géej nga sotti ca bu ko defee loo soxlaata cim ndox mën koo jël macha allah wax nga ko day mel ni ci jébbaloom rek la ko warlul ak mbooy ci àjjana loola di lu am am solo ñu ngi lay sant baax di la gërëm. Xam naa kon dama jox Serigne Moustapha rek du ñàkk yéen ñaar ñëpp ku ci nekk li mu wax am na ci ay synthèse mu def ko ci ma door a jox sunu baay bi nga xam ne mooy jàng xëy na wolofalub ngir ñu gën a dégg bu baax a baax Serigne Mapata Sylla mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ndax it xam naa ne kon du ñàkk kon ginnaaw gànnaar gi ci la alaaka bi am ak digganteem ak borom darul mawt loolu danañ ci ñëw incha allah. Serigne Moustapha ma bàyyi la rek nga sof fi bokk yu tedd yi bàyyee te mooy kon ñu ngi tàmbalee xam kan mooy Serigne Mapata Sylla diiwaan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا على أحسن تقويم الحمد لله الذي خلقنا من طين واحد الحمد لله الذي طيب لنا الحق بحب شيخنا القديم نحمده ونشكره ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما نيغي لن نيو باخ تدي لن سيار di jiital ci nuyoo bi ni ko mbokk yi tedd waxee rek xalifa bi Cheikh Mapata Sylla muy suñ koto di ñaan yàlla defal ko fan gundu ànd ak wér
1: amin.
2: Waaye di ñu di jël nuyoo mbokk yépp di ko teg ci loxo Cheikh Mahamadou Kara mu jot ñu ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoo yaakaar Cheikh Mapata wala ñu gën koo lawal ba gën koo yaatal sax ñu yaakaar Cheikhul Khadim ñëpp ñu ngi nuyul ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi di nuyu bu baaxit suñ koto sëy bi nga xam ne moom moo ñu dalal ci dalalin wu rafet di ko defi noo xam ne ñu mucc ayib la yàlla na yàlla gën laa defal taw féex
1: amin amin amin.
2: Waaye duñ mën a nuy ñàkk nuy mukk ki nga xam ne mooy borom jataay bi di borom télé bi di Serigne Abdou Samad moom Serigne Soyebu nga xam ne ak bëggam Serigne Touba moom ñëpp la leer kuy murit kuy julit kuy taalibe kuy tijaan ku mën a doon xam nga ne Serigne Abdou Samad moom ku bëgg Serigne Touba la te am naa yaakaar ne mboolem lu mu amit bëgg Serigne Touba ko ci gënal kon nag yàlla na ko ci yàlla taxal
1: amin.
2: Di diglu it bu baax waxtaan bi jàmbaar ji nga xam ne moo ñu fa dajale ci Serigne Mapata bokk si jàmbaari Serigne Touba yi Serigne Cheikh wax na lu am solo albarek yi wax na lu am solo waaye ku am solo moom nu mën a def wax si moom lu am solo Serigne Mapata dafa laal si Serigne Touba taq si taqin woo xam ne nii na Serigne Touba waxoon ne ku ma laal baax moom nag ba ñu laal moom daa cosutoon daa jël jëmbum jëpp def sa moo tax Cheikhul Khadim mi defal ko lu mu defalul kenn yi nag mu jëfe si Serigne Touba noo xam ne jàpp na ne kenn jëfewul sa nu mel noonu kon kooku nu ko Serigne Touba fayee rek jàpp na ne lu yàlla la te ci biir waxtaan xëy na dana ci gën a fës. Waaye nit bu juddoo ci anam boo xam ne nii yàlla da koo tànn tànnal ko ay wajur yu baax ñoo xam ne nit yi alquran lan yàlla teel leen a gindi ndax Serigne Touba kat am na nu mu binde woon adduna ñoo xam ne nii daa am ñoo xam ne faw rek yàlla am ñum sa boole ndax du doon wax ne adduna dafa mel ni marché marché nag mooy jaba ñee na ñett ñoo jëg jëm sa ki nga xam ne ba muy dem dafa yor njëg dem xool la ko neex mu jënd ko ku ñaareel ka ba muy dem nag yoru njëg waaye yor na dooleem ba mu demee daan dooleem ban fay ko mu jënd ku ñetteel ka nag ba muy dem yoru njëg te ba mu demee nanguuta daan dooleem loxoy kese lay demee loxoy kese lay delcee ña nga xam ne ñoo dem yoru njëg nag mooy Serigne Touba ñu mel ni ñoom yonente yeeg awliya wi ña nga xam ne ba ñuy dem nag yoru njëg waaye nangu noo daan doole mooy ña leen nangoo topp ña leen nanguuta topp nag mooy ña nga xam ne loxoy kese lay ñuy demee loxoy kese lay ñuy delcee Serigne Mapata mii nag dafa bokk ci ña nga xam ne ba ñuy dem danoo yor njëg kon nag képp koo xam ne nii nangu ngaa daan doole yàlla dana la fayal ci barkeem fay gu mucc ayib kon yàlla tànnal ko wajur yu baax yoo xam ne ci alquran rek lañ leen xamee waaye it am loo xam ne nii faw yàlla jaarale ko ci te muy Cheikhul Khadim mi nga xam ne ku yàlla nar a defal taw feex rek wala boog ku sa mbir nekk ci moom da nga ko jël si ndax Serigne Moustapha Serigne Abdou Khady mas na maa dégg mu wax ne Serigne Abdoulaye la ma sa dégg mu wax ne nee na dafa am loo xam ne da koo jaaxaloon lool mu di ko laaj waaye bis nag yàlla gindi ko ci mais daa am ñoo xam ne danoo jege lool te ba léegi mënuñoo nekk ay taalibe waaye mu dem ba xam ne ndekete borom taalibe yi si boppam mooy xool ku ko neex mu boole ko si waaye bëgg see bokk du tax mu boole la si kon Serigne Mapata mii daa bokk si ña nga xam ne Serigne Touba moo leen bëgg a boole si mbiram xëcc leen ñodd leen ñu ñëw ba am njàngam noppee ab liggéeyam mu sax sa di jàng ak jàngale ba bis xam naa sax foofu dama fi bañ a dugg ndax Serigne Cheikh dana fi ñëw wala albaraka waaye ak demam si Serigne Touba moom lu nu waajal la loo xam ne ñu sa wajuram wu jigéen wala tàmbalee nga xam ne ci gattal kérok bamuy dem gannar li seigne ala al baraka mi wax seigne touba yabal na ay ndaw ñu wax ñukoy gattandu te bobu ak ci gut amna ay ponkal yo xamne no tok ci gar ba di wax ana ahmadou bamba ndax ama parti ci ak ci gut way te bobu seigne touba mom ci amul lenn luy wonane manam tagone na mi ngi ñew bu do legi nak ñu manane da wote telephone wala mel nonu bamu ñewet lam ko ñëk defal ci ay tawfiix ginaa bamu jéggelé bopam té djébal ga bopam min am yeneen yu taxaw yo xamné xéne Seigne Cheikh dina ci ñew côté biñu fété motax xayna yu bari bari duñ ko ci bëgg guna joxé té Seigne bi ak ségut wayé bokku na sa lam ka may moy pey bo xamné ci aljana jamil ak jalil la tudd li Seigne bi doon wax légui moy aljana go xamné ni la ka jitu dafa togon ay ñam yu béré béré béré wër ko yett Seigne Touba ndax mom loolu rek ci la nekkon ci Ibra Fall daan doxé non rek daan doxé waana na tax ci Ibra bu matana gi Seigne Paté day yuux na a tout tank cel yo tal mak l'hôtel tel xey fek yoon bi tank bi ci yoon muy roy ci Ibra rek ñu bokku doxine sax nak lay wax ndax mag ñi non lañ meloon mu togg ñam yu bari yo xamna ni kérok bimu ko yété Seigne Touba ci ndiarém Seigne Touba dafa wax né Seigne Paté actuel mu acti mënu ko laral sa kala mu dal kala mënu ko tibbal suuf def ci mu tibbi ñent barsu loxay tour def ci mënu ko ëlëk yowal xiyam da nga ram mu tu ruuyu tol ni fep suuf yi ñent barsu loxay ci suuf nak kenn xamu ñaat ru la wara doon te lu wara mëna nek na nak na sabhina alfan wa kullun haqqahu naru lu yonent bi am Seigne Touba yell na am ko wala mu am lu ko upp sax nak ndax liggey gam liggey yonent bi wax ko yit ne ko aljana lum khat khat da nga fa ram mu bëre soy ak mboy koko nak kuy abtalewem la la war moy nek sa la war rek jamu yalla ak liggey Seigne Touba tan tan won muy jëlen yor wo xamne yit wayut himuna tahama ala bihi miskinan danan joxe ñam ci anam go xamne ni anam gu jéggé day la donte dañ ko soxla sax nak te biñ nga dan joxe kat mo ne dawuñ soxla dara innama nutihukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura inna qafir min rabbina yawman habbatan khamtarira dawuñ ci sakku len fay dawuñ ci sakku len gërem dawuñ ci sakku len sante dedet mom dañ ko dan def rek te yalla tax dañ ko def nak ci bërepp bi nga xamne arab yi do no wax ne jëf ñatt dañ ko yok valeur muy waxtu wiñ ko jëfé ak fiñ ko jëfé ak kiñ ko jëfal mom mi ko dan def nak waxtu wiñ ko dan jëfil waxtu mata jëf la waye kim ko dan jëfil muy cheikhul khadimit ak mam cheno borom daru ko na xamne ni ko mata liggeyal la waye mom mi ko dan jëfi waxtu bërepp bi mu ko dan jëfé muy touba ak daru muhti ak ndiarém waxtu bërepp gëna ko tedd ci suñu bërepp ñun man nga di madinatul munawwara julli fa ñaar rakka du bokk mukk nga dem fenen julli fa ñaar rakka mo ne bërepp la rek comme bërepp yépp wala yalla moko taf mo defal bërepp bobu tax ci non la touba ak ndiarém ak bërepp bi Seigne Touba yi nga xamne dafa tek lox yi non la mel Seigne Touba mo do kenn kon nak dañu gattal fofu rek do assalamu
1: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne mustapha silla ni nga lay sant baax baax di la gëreum day melni mom ñambaasu twarkal la jotal na serbi ni nga lay sant bu baax di sant baax bokki telespectateurs yi nga xamne jamono bi may wax ak yeen ñom ñep ñi nga bayyi xel télévision Assamadé TV ci mission bu am solo bi nga xamne moy fatlaku jambar yoonu mouride tay jeul ñuy fatlaku serigne mapate sille mu baax ma dalal ak njabotam di ñaanal baax serigne koso sille mi nga xamne moy ab khalifam sunu borom yagal ko lol te wëral ko waye jambaram joju nga xamne kep ko tuddu serigne mapate sille rek sa xel dem ci mom muy serigne kara sille diwan ñu koy ñaanal sunu borom dafa ko guddu fan ak wër serigne makhtar sille mang koy nuyu bax borom codiwar nga xamne moy taxawé bis yoy di am fa codiwar and ko ak ay bokkam serigne mam cierno sama xarit bob mang koy nuyu bax diko ziyara ma sha Allah baye kan bok don kenn ci ay talibem dekk fele ci sam mang koy nuyu bu baakha bax muy ko xamni leppam serigne mapate sille la mang koy nuyu diko ziyara diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq ak taysir xamna kon dama jox serigne mor fatte sille su ko defé won kenn ci njabot gi mu jangal nu ay abiyar rek ci jëmu ju tedd di ñuy waxtane ma do res delu soir ci serigne cheikh insha allah taala ñu ngi jajeful bax bokk yi nga xamni ñuy top ak bokk yi nga xamni internet yi ñom ñep ñu ngi leen di sant bax serigne djeli sey sama doom bay bobu gis na mi ngi yeglu mi ngi wané mbekti mi nga xamni amna ko ci serigne al baraka ma sha allah ci waxtanu am solo mu doon waxtan kon serigne mor bismillah
3: wa sallallahu ta'ala ala sayidina muhammadin kharalulen ma bak jambari daru serign ma pate cheikh bolle bayu cheikh sile sa mam yu bax ja am ful seti number ma xam yella cheikh bamba borom xarnu bi serign ma pat ablay si la rakam yon ay gewentam lako waxon ne ko agal xomat siare ban am ay ngeureum ci xarnu bi yaram bi cheikh ma pat e jog yor adiyam je jëm xomat yegg ji se karaw ci mak yiwon ci fi ci xarnu bi serign ma pat xeyna di dox ba dem xoma qadimu yen ko gal gu mak xamal ko mboti jarno ak xarbaax yegen ci xarnu bi mu bolé ko khalilullah mam cierno may borom wi lay mu koy jëfël ba cierno xey may ko lu jom bo xarnu bi serign ma pat buu ko tero muy ray ba ya xara gelem gu reey boole ko togg yot ko kay borom dimal ci xarno bi ba ci rombar ma wakona ma pat bamba mu bax ma neena won buma nexe ma am benen bay si le fi ci xarno bi ma cierno ne serign ma pat am nga digal ci bul julli ak ko soso ci yow ci la ak ko la gem ta am ful am morom ci xarnu bi tara nga bolal ab imam bu topput sheikhuna al qadim ta bu demé yowm al khayam ta se keugën ci xarnu bi mam cierno ne serign ma pat aña kanan ci wéru koor am nga ci ab sañ sañ bu wér ak ko la gem te gem ga wér am morom ci xarnu bi liberté cierno ma ngi ñaan lolu nga bayyi rek non lolu werna kay borom ji naan lolu werna mbolam xarnu bi li tax ma bañge yene ko am ci mur yu weddi ko lak to lolu beggumako lem ko no wor da xarnu bi serign ma pat am na ngeeram ak cierno mom am ngeeram cheikhul qadim ak nabi mi borom islam am ngeureumal wa xarnu bi ba fi joge borom malan bayab karam mom yaman sefila diwan mbax ga la yor ba dem jinan bano kara ci xarnu bi ba fi joge borom malan bayab karam mom yaman mbax ga la yor ba dem jinan bano kara ci xarnu bi rijal ba sayidina usayn ruya mu fajjotu ñu say rangona mboti bolle may rijalula ci xarnu bi wallahi fallu mo lewet woyof tabe and ko fit way deng ay waxam rafet wacce na mom ci xarnu bi muhammadum libas de kon mo wutu bolle mbir ma way momadu mo gore te way melni libasam xarnu bi domi libasam ma aram di cierno mo bari xorom day kaf du janne wa keureum du am morom ci xarnu bi yaram ba cheikh ablay sil yalla na melni mom ci le yor bat nam ba ak ful yag fi ma wa xarnu bi wali cheikhum fati jay wut na bolle ci gilay wax jum la wax mu mana fay wallahi bor ci wa xarnu bi ab yaram cierno fati gay ak ko so ndoye ñoko way andak ni jall wa bayu may am ci ngeureum ci xarnu bi nan ñaan ci ñama tuddagul nu may nu say rek musul nu ñaan ci bolle ay dimbal ne leen amin yeen xarnu bi
1: tabarkallah jerejeuf jerejeuf jerejeuf seigne mort teel sa micro ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum ma sha Allah marché bi neex na amna solo marché bi kuko way man ma ko bind ma sha Allah manam nan nga dundé seigneu Paté Sylla ba xey bind marseille bu melni
3: aw xamna
1: ben ak moy sa caméra
3: fofu nak xamna dang feñal lu dund neub ndax bëgguno don dara ci seigneu Paté mo ay talib
1: bé moy tax ñu gis la dé
3: xamna wa ko
1: may mère ñaawi buñ la gisé dañ nan pa wi da ñaaw
3: waaw bëgguno don dara luma ci ay talibé ci kër Serigne Mapaté xamna li nga
4: da nga fegal ruti lan mo na ci bolé kon
1: uhuh
4: serigne mapaté wo dégg ci tambal olofal bi ablay sila rakam jowon
1: ablay sila
4: rakam jowon
1: uhuh koy rakam ablay sila mi way way ablay
4: sila mo rek serigne mapaté
1: uhuh
4: han waaw ay gentam lako waxon agal xoma ak siyaré ban am ay ngeureum ci xarnu
1: ablay sila moko waxon
4: uhuh ablay sila dafa teud gent serigne touba fegnu ko ne ko yeen ñent ñi soxna ndak am am ngeenu ci fiima
1: soxna ndak moy wayjuram
4: wa bu ngeen ko jël ci yul duma leen ko yett
1: soxna ndak kana kan la jur
4: abla mapaté tawum
1: wa
4: makhtar la ci tek moy makhtar ak dam dam moy mami modou makhtar mom ngay wax ci côte d'ivoire ablay moy sama moy ciatum keur gi yaadum keur gi nak li seigne touba feñu ne ko am ngeenu ciir fi man bu ngeen ko yeesu duma len ko yit
1: sey
4: mom mu ne du dem wacc fi ay magam dik di len fete kaw dal dima pat dagay dem bo ñewé ma jébul ci yow waye duma dem mukk ñew di len fete kaw bimu démé ba dik ah lolu dox ku ñima da la dey mu dal di jokk ci mom ma paté ci bokki tam moy ciar ablay mapaté ko yar wol beut ko djebul ci mom gis won ko mu dem jeli mu dik ñu bokko wol beut ko tamit serigne cheikh sama ablay abtaw masilla serigne cheikh tidial diane moko yar baye serigne kra man nit serigne kra moma yar mak sama ñent rak ñepp serigne kra moonu yar xamuñu lumay ke serigne mapaté xamuñu lumay mapaté waye dañu bok ci gette gi nan ci mew mi xam ci xam ni ñu bokki ak ñom kon lo rek la mu melni amane lu ngi wax legi tamit li serigne bi wax legi serigne touba da préparé sul borom day préparé ku mu yobal ku ne ni mu préparé serigne touba mam cheikh ibrahim mu don rakam ci ci mom rek diko jappale préparé cheikh ibrahim fall ku melni mam salif fall nonu la préparé serigne mapaté ma ablay sila mu don bay falam ne ci wetam den ko jappelé kon fo doyna yam
1: ndax bëgg lu bari way wala fal bi dal mom da la dikkel nga bind ko
4: waw manam nak xam nga jank taxas de lañ
1: waw
4: ni jank xass dañu franané ay goudi do amone ci jamono nak ak xam nga lu ak fako yalla jaar la goré li ñu wax door kër yi xew ci jamono dafa am ku mësa dik suñu dëkk di bind ay talif mag ni di ko sukkal ka ramal ci kaw talif yi muy bind rek ci sama gis gis nak man ci ku tar bi ba ñew xamna ni li muy bind dara jobu ci dara baxu ci waye suñu mag gëm nañ ko jox ko ciir bop ci dëkk bi man nakari na ma fofu nak man ci la alu ben bis magal touba mo ñew fi dem ba ci barabu seigne moussa ka bene ba ci barabu seigne moussa ka ma lamb fekk ñu tejj ko ma lamb sama addi dal ni serigne moussa ka leele serigne touba seddon ma ngi ñaan nga sedd ma ci ba ma mëna gindi sama bokk yu reere bor xal ko ci buntu ba ba ñibé nak far yoyu mu melni
1: ñu fi da ñew
4: dañ ma sol
1: machallah tabarakallah jërëjëf serigne mor fati silla ñi ngi lay sadd baax dina gënum xamna ci mujjantal gi dinañ ñew ci khasside yi amna solo machallah serigne cheikh de nga bokk yu baax yu tedd yi ginaaw bo xamanteni ubbi nga waxtaan wi mu am laytaay bu ama am solo ñom ñep fiñu bayé té melna ni sa mbokk mu baax mi serigne fallu mbacke al baraka gis nga nim ko sofalé ci jikko yu tedd yoy nga xamni andina ko ci sun mam ju tedd joju waye andina it ba ci tambalé sax ni mu démé gannar serigne say day melni bimu ñewé ñamba sammi twarkal la melna ni li ci bare bare andina ko ma bayila rek nga indi jikko yi nga xamne mom la amé won ak it magni ginnaw bo xamanteni ndax ci biir wala fal be ma ngi ci déggé ni kon da fay melni mom bi mu démé ba serigne bi fagul ko lim ko fagul day melni ci gannar kon la ko bolé wat ak borom daru moti wa wala deet lolou nga indalel nako bu mu gëna lèr ñu doora wéyi nak ci réalisation yi nga xamne am nako mom serigne ma parti ci la
5: wa jerejef jerejef seigne koso sama gaay yi fi jitu dafa melne ñëwaat ci sama ginaaw dañu léral lu am solo lool ñepp bo xolé li ñi wax ben la way señ mapaté mum lo wax wax da ngay bayyi lu bari bari bari ni ko señ Fallou Mbacké waxé nga xamné mi ngi ko tambalé ci bi nga xamé né mi ngi taggo di siara ji ku teddiké ak la nga xamné mo xew ci yoon wa lepp mu nekkon yoon wo xamné ni yoon wu bari won ay xew xew la bokku la ci kilifa yem andalon serigne malik cissé ak mami serigne khadim ndjay me nga xamné mom serigne bara ndjay serigne bara mom da don non ku doy war lol sax nak té bokku na ci li tax ma wax lol dina ci ñew ndax serigne bara da fay net li ne jamono bi nga xamé né ñi ngi and ak cheikh mapati di séti serigne touba xomak néna yoon woow lu bari xew na fa mu nek nak ay yoon yu bari bari way ben ci yoon yi nga xamné serigne bara ndjay andon na ca serigne bara da fay wax né li serigne touba di wax naan ku gëm rasulullah doy loko tamuy deug bo dajé gaynde gaynde gi dañ koy teunk néna ñom dañ ko dundu ndax jamono bi nga xamé né ñi ngi séti Serigne Touba néna ni ñi gisé seeni bop lañ doon gisé rabi Allah yi mo xam gaynde yi séggi ak rab yépp rek mu yoon mu doy war nga xamné la ca xew mënu su ci ñew lepp ci temps bi waye rek manes na ci wax rek né Serigne Bara Ndjay néna dem nañ ba ci benn digënté Serigne Mapaté rëdd aw rëdd warélé ko na xaaleen ma ci rëdd wi ma dem ta ñëw bu leen ko genn nag Serigne Bara nee na rëdd wi yaatu woon na waaye mujj na yàgg dañoo dajaloo ci benn diggante bu ndaw ñoom ndax rab àll wane nag dikk na fa rab yoo xam ne ñoom sax mosuñu koo gis waaye rab bu ñëw rek da ngay taxaw ci kaw rëdd yi ba mu neex la nga dem nee bi ñu ko defee nag Serigne Mapaté yàgg ci àll bi lool nit tuuti ñu gis ko mu génn di ñëw am na nag lu ko laxasu ñaa xamuñu ba xam yow la xamuñu jaan la moom daal ëpp na jaan te mëttum yow lu am doole naa nag ndax gis na yenn saa mu fudd sëriñ bi jubbantiku waat ba agsi bi mu ñëwee dafa wax ne kan moo yor ci yenn saat ñu ne ñemuñ ko sa jege jox waaye ñu sànni ko mu dagg ba bob bi tàqali ko mu sànni nee na nag ñun gis nañ bob bi bob bi moom mënuñu laa wax lu kii ndax bët yaa nga am melokaan boo xam ne nii nee na bi ndoxee tuuti am ci taalibe yi ku jooy na ko ah silla ba këf ki kiiw la mu ne lu ngeen ko teg ñu ne ca la mu ne du jaan de te du yeew dafa nekk kuyam junne moo xam ne nii gëmu sëriñ bi te ñii seeti Serigne Touba xumaak neexu ko mu toogoon fi moom di rëbbaate man nag ma ko doon rëbb te jàpp naa ko rey naa ko waaye bi nga xamee ne agsi na nag xumaak agsi ci Serigne Touba Serigne Bara Ndjay ba tey nee na benn satala lan yoroon te toll na diggante boo xam ne amutul ndox sëñ bi moo ci jàpp bi Serigne Mapaté ñëwee nuyu Serigne Touba nee na moom tamit mu am it tey nuyu sëriñ bi waaye mu jàpp ne jàppul bu ne jayi loxam rek téyewaat ba mu yàgg mu téye ci mbubbum Serigne Mapaté sujjoot Serigne Mapaté mi nuyu Serigne Touba Serigne Bara Ndjay nee na ma téye ci mbubbum Serigne Mapaté sujjoot waaye nee na catul mbubbu loolu ma téye woon ci Serigne Mapaté sujjoot Serigne Touba defal na ma ci ma dem ba kenn mënutumaa dencal dara ci àddina bu ma doon ndox ba agsi ci yoon gisub tànk mën na maa wax borom tànk bi góor la wala jigéen mag la wala ndaw kañ la gane àdduna kañ lay faatu àjjana la jëm wala boog sawara la jëm ci koo xam ne nii rek nee na dafa téye ci mbubbum Serigne Mapaté nuyoo ko Serigne Touba
1: la ilaha illallah mag ñi
5: loolu day mandargaal mag ñi àndoon ak Serigne Touba Serigne Touba doon ko mat ndax bi Serigne Mapaté ñëwee di jaayanteeg moom ne ko jayi loxam ne ko bëgg na ko jaayante naa la sama bopp àdduna ak alaaxira Serigne Touba dana ko ana la la sa waajur wu jigéen yu yónni woon ci man ndax waajur wu jigéen dana ko bala ngaa jébulu jébulul ma nga xamne serigne touba mom kenn xamul lum doon
1: dedet
5: waye bok na ca li nga xamne mom ay mayam la wala bok sax relation bo xamne amon nako ci digeunte mak serigne touba mo yono mu muju ci entre 1908 1907 serigne touba wala bok cheikh ma paté nek na ci serigne touba comme ko xamne ni moy bëkk négam djégé ko lool serigne malick cissé day netali né jamono bi nga xamné nek nañ xumaak am nañ bis serigne touba wolu cheikh ma paté suba tel ne ko dama bëgg nga wutal ma lalu ki way tagar te ganar bant amu fa serigne malick cissé né na xéna dox ba takku sandi bëgg jot gisunu bant gisun dara ci all bi ne suuti mu joy ne ko ah sila yow de serigne touba de xamna ku muy liggeelo yeneena la añub alak te yow de dula añal ndax limu lu sante ci la ngari gawma nga def ko ndax gannaar amul bant serigne paté ne ko ah kon de xamo serigne touba te xamo serigne touba lum santane da wara am te man ci la lum ma sante sobe yalla mo dina ko def fi ñi waxe nonu serigne malick cissé neena ngelaw lu bari ñew bam jël ay loxam tek ci kanamam ñene bu mu xépé yam ci all bu fat tarej ñu daadi dag liñ soxla lepp ñene bi noppé ngelaw ñëwaat bam jëlal loxam tega ci bëtam ñene bu mu xépé gisul all bi biñ doxé tuti señu faté nako bima démé ba xamné mënuma ñaké jëfé ndigalu serigne touba li dama dem salum ab alba ñoñu moy ñi nga xamné ño daron serigne touba waye ci gattal dina ñew ci li ngay leerlu lu indi borom daru ak ku tedd ki bi nga xamne cheikhul khadim jugge na ganar ñu indi ko ci yeen di wax na nak serigne touba ku nakari won fekke la ndax ganar nekutone da ngay dafa amone accès sen dame abdourahman lo da nga fa jaar bam xol la xamne ku meuna jall nga
1: amal lay sart
5: waaw amone nay sart motax kep ku ne fekk na serigne touba xuma nga xamal ne ko amone ciir la way bi nga xamé na serigne touba jogé na ganar ñibi ci tien ba mbacké dafa am bis mu xey suba daadi ne dafa amu gal go xamné gal gum fonku la gal ga nga ganar xuma mu bëggon ne dafa bëgg kuma jël li gal gi talib bu ñew nak bu la serigne touba waxale sart yi ci gal gi bo ne deund rek da ngay deltu gina xamne matale ko dana xawa jafé bi serigne ma faté ñëwé cheikh khadim nako dama amu gal guma bëgg ku moko jëlé li ganar mané ko akay mbacké mom nak manes nako la nga da woyé ndax da wax né lu jëgé ci tiernu man na né lu jëgé ci serigne touba tamit non bi nga xamé né jëli na gal ga ndax gal ga sart bi mo doonon bu mu laal suuf ganar ba mbacké bawal ak kilomètre yi ni mu tollu te nekutoon gaal gu ndaw ndax gaal goo xam ne mbooloo ko jàpp teg ko ko
1: te du laal suuf
5: ganaar ba mbacké bawal bi nga xamee ne yàlla def ne na indi na gaal gi ak si ñu ne ku tedd ki ne ko cheikh ma paté de ak si na serigne touba dana ñokket ñëw ba ak si ne yenn leen ko fii bi ne tegget gaal gi de robot bi dana tegget dere ji def car serigne touba daal di muñ bu doon ci jamono ji nga xamne yoni nit loolu fekk ko ca war nga am benen melokan waye mum ci ak baxam dafa day muñ dane li de moy bepp talibe bu yaakar cheikh ma paté say nakh nakh yi la warona fekk ci bammel li ko teggi tay
1: wa ilahillah
5: loolu bok ci li nga xamne day feñalat alaqa bi nga amone ci digënté mak serigne touba moy alaqatul khidma xamne mom lepp rek dafa nekkon ci khidma waye ci atum 1909 1910 xamne nima ko waxé né bi mi nekk ganar nekkon na bëkk nek loolu da ko top ba bi mi nekk ci yeen amna sax lo xamne ni xeyna du neexa wax ci ay fi mom radio waye ci gattal rek bi nga xamé né serigne touba jox na ndigal mam thierno nako demal nga sañ ci dekk buñu wax daru muhti ba mi ñew la ko bolek serigne mapade ndax serigne touba dafa digon mam tierno ne ko rusna ma am lo amul ginaam mom kon amnam cheikh ibra fati wala bok amnam cheikh ibra fall kon mam tierno tamit warna amam cheikh mapade
1: ci la
5: mon ko demal nga ñagal
3: ma nono bambano buma am nga am lol Seigne Ibra Fall Touba daru amna mam paté wax ju bamba wax dana am bamba mo di mam tierno wadi wadi Seigne Ibra Fall fi fi tierno mam fati mbolo mi ko xamna bokoy wo dana la fille na ngeen ko ñe ndax te mboyuk aljana di fille ma paté mo yenu gal ganar bak ci bawal bam yenni ko deru bopam top gal ga fille torok ba bambe ñewé gis bop ba wo ko ne ko aljana lum tuti tun da am ca mboy de fil ñu ngi jéggul ko
1: torkala lay lay lool tolo na lool bismillah
5: jerejeuf
1: sil ma sha Allah
5: waye jamono bi nga xamné mi ngi sanc ci daru tolok 1909 wala bok 1910 seigne ma paté ni ko seigne fallu waxé da donon ko xamnu ko amon ginaaw la ndax muqaddam la won ci tariqatu al khadiriyya doylogun ko doylo ak wolugun ko wolon motax dafa djebul rek cheikh ndax cheikh moy am mbolo dafa djebul rek cheikh seigne ma paté and ak borom daru ñew ñu gorsi daru moti bo genné daru moti tolok 9 km amna dekk bo xamni diwan sila lañ koy woyé seigne ma paté ko gor gor bi ben la bi nga xamé né gor nan ba nopi nak ndax diwan dafa bok ci mu'jisat wala bok sax may yi nga xamné serigne mapaté serigne touba may nako ko ndax diwan dafa serigne touba da ca digé lu bari dafa wax né diwan di makanun mutlaq min as-sunubi wal khataaya makanun mutlaq min al
1: sunubi
5: wal khataaya xamne dafa nit bu don nan sangara ba dewal ak bitel ba sax buñ ko solé soufus diwan mu duga jina
1: listen
5: diwan di buntu yi nga xamne buntu yi aljana la dafa am buntu bu tapé ci souf yu tapé ci souf diwan da ca bok
1: listen
5: mu nek village unique nga xamne bo don wër ci adina wala bok sama gis gis agu ca do gis dekk bu tuddu diwan ay ne man nga gis ñu naan makan diwanu nak waye dekk bu tuddu diwan mom ben la ci xam ci adina serigne touba rafatale ko waye nak ku na xamne serigne touba leppam dafa nekkon ci loxop tierno ba tax ne bo ne serigne touba sax da ne ko du jar nga ne serigne touba tierno ndax ñom ñaar du won ñaar jëm bi nga xamé ne rafatale nan ko diwan ci anam go xamne ni ma sha Allah diwan di dekk bo xamne bis bi mi juddou dafa juddou mag ndax ñetti téméri buntu kër la won ci sanji ba
1: ci
5: diwan mo mag daru mu ci amnu ñu né ñaari at amnu ñu né ben at waye ñaari nawet la ndax ño bokk jëmmi gor bi ben la waye biñu goré mu dekk da nga gor bayiko delu ci dekk ba bo ñewate bayiko delu bam doro sanci gor bi ben la waye sanci bi la diwan magge daru waye nak lool lepp da fay dikkat ci ñak gi nga xamne borom touba ñaglo nako tierno mu ñew nak fess del tierno ba mam tierno dana wax ne bu masane nit ku bax la mu ne ndax melna ne mama pati bu ne ndax nit jambar la dana ndax melna na cheikh mapaté nga xamné cheikh mapaté mom la jëlon jital ci lepp té yalla def na nak mu jëf ko fa liggéew ko fa ndax bo xolé ci gamu gi wessu nga xamné daru muhti ni ñi gamo man na gisatumako fenn ci aduna xamné sur gam bu jup sé dañ koy gatandu gam ko gungé ko chaque semaine ñu gamu waye bis tierno dafa massa jox ndigal cham paté nako gamu guidé nangami nak la ci soxla muneko manes nako dé mbacké té boba gamu gi am ñu né juroom benn fané ci dess limba nak bari na lool bi mu génné jëm diwan la ta mu yegg am ku jël juroom benn nak jox ko mune mom nan ko tamale sunu gam ñu wa diwan ndax neena cheikh ma borom touba ak borom daru ñu yam seen digal day ñewando bam agge diwan ay fan lañ ca tek benn peul jeblu jël gette ga jox ko ci election benen peul jeblu jël gette ga jox ko mu xol la ci arna soxla ci nak yobu daru la ci dess mu delo ko peul ne len tey len ko bu ngeen ci amé soxla ki ko nga xamne mom manes nako ji da ko da jefe ci côté yeb ndigal lu tierno ma sa reud
1: manes nako
5: manes nako fess del na tierno te bok na ci li nga xamne mam tierno da nako cede ci cheikh ma paté moy bo beugé gis nitu ad aljana guy dund ci kaw suuf xolal cheikh ma paté mba ku bok ci mom bis nak dafa melni ko daanu mom mam tierno daadi dajale jabot gi ñep mom la seigne mor di wax daadi wax geewal bo xamni ma paté sal mom la tuddu nako yegal ci kaw garab gele nga yene ne mbollem talibi nan xamé ne mbollem lu serigne touba joxone cheikh ibra fall joxna ko cheikh ma paté de ci seigne seigne bu cheikh ibra fall sañon ma paté bis naka tay seigne nako ba geewal ba jeme ci garab ndax bo publicité amuton da dajé yek dalé geewal lañuy yegg jox mo jik ci garab ga yeglé cheikh ma paté donon ko yalla denkon nak am am mo daali roccé ko nank dab geewal ba diko ba batare batare ko ba geewal bi xolam sedd manako lila tierno sant la bañ nga def ndax bam mako may yag na lol way dama xol mujjuk jamono ñu bari di dugg sawarte leen lañ ko yobbo moy weddi guñuy weddi cheikh weddi guñuy weddi mam cheikh ibrahima fall te bëgguma lim bobu yok bayil la cerey niw tamit diw yak ko ginaaw ñom teggin na leen ko ku mëna julli baxna ku julli tamit cerey ndawal ju jaar yoon meew yak ko te nga xamne mom moy bayi silam daru fess ko del nak lol nak ci la bayyi ak njabotam te bu ñewé ba ci lim fi bayyi da nañ ci ñëwaat bu baaxa baax inshallah donte xamna ta bi mom li ci dess
1: wa inshallah
5: ba beletul lol
1: jerejeuf
5: way da nañ ñëwaat bu baax tamit ci li nga xamne mom moy injaasat yi nga xamne bayyi nako fi wala bok li nga xamne mom la yaroon njabot gi ci talibé yi ak doom yi té serigne koso taxawé ko tay ji and ko domam yu bax yoy di cheikh mamadou krasi la irakam
1: tokkal jeri def serigne cheikh sur le diwan ñi ngi lay sante bu bax di legeum nimako waxé won ci sa bokk yu teddi rek jeri def serigne mor ci nonu nga xamné non la indi warafal bi tamu tollok li ngeen di wax lool ma sha Allah mu am solo way ñi ngi jaajeufal bax bokk téléspectateur yi nga xamni nga baye xel television Asamade TV rawatene nak mi nga xamni non lañ safo émission bi nga xamni moy fatale ku jambar yoni serigne khadim man na ma wadjal ñaan gu am solo go nga xamni serigne abdou samad mbake mom serigne chaye bu moko bind ci loxol bopam nga xamni kep kon fi fatale ko rek serigne bi dane nañ la ko ñaanal mbolam ko xamni mi ngi top télé bi di sétane wala mu nek internet moy nek ci YouTube bi wala mu nek ci Facebook bi wala sax auditeur bi nga xamne ci 102.9 ci radio bi ñom ñep man nañu top ñaan gu barkel gu am solo go nga xamne serigne abdou samad moko bind ci loxol bopam ñu ni ko ñaaral bu baax waxtu wu nek sun borom defal ko mom guddu fan mom serigne abdou samad defal ko wër ndax waxtu wu nek xam ngeen ni duma dañ mukk di wax ni sa yu xeye mi ngi xol ak chambar ak xalaat lo xamne day jëmele yoon wi kanam waye day jëmele l'islam kanam waye teejit waxtu wonek xam ngeen ni kenn du jaar ci mom di yapp yoonu mourid te waxtu wonek mi ngi doliko ay ndam mi ngi doliko ay ndam diko jaare ci mom mo xam lum lay diggal la nga diko def mu dila jariñ ci sa dundu waye ak lu lay jariñ ci sa alakhirah rawatina nak li nga xamni mom moy fatlikou way dawlu yi ci la jaare sax daldi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci sun jambar joju nga xamni kuko xam ku ne ling ko xamé moy ligéya ko no borom darul mauti waye tay lay xamni borom daru ku meuna fayla ndax tarikh mom wëral na ni borom daru mauti bis tay di la gënal jamono kon bay mbay geey sill bu fekke da siwe ligéy ko no borom darul mauti yalla dogal tay ji lañ koy jébal boromam subhanahu wa ta'ala waye tay jiit lañ koy ñaaral kon mom lam doon liggey dara neenu ci mom bay mbay gi sill do lan ko xamne gaynde ak yoon wi la won daan xexal yoonu mouride waye kenn dawu ko dal dawul lal yoonu mouride mo doonon jambar jo xamne mom bay mbay gi sill kuko xam xam ko ci tassare yoonu mouride waye kuko xam xam ko ci histoire bo xamne histoire bu konkoral daan indi lo xamne kenn duko meuna am lum ci weddi waye kep ko xamne massa na doon ak muxet wala tapet wala ragal ba songo yoonu mouride dawul ci bayyi dan nako tek ci ay argument yu leer waye dan na tegi xamne mom liko taxajuk deug deug li tax sun borom binduko moy mamam yu tedd yi nga xamne sun borom dako bolono borom dalu moti lolou dan na ci taxaw taxaway bu mot sekk motax bo xol suñu plateforme su ba legi sunu mbolam suñu plateforme ñi nga def en direct bis bobu nga xamne ci lañ koy ñaanal fofé ci kërëm yalla ko yara xara aljana waye fa su ci kaw mbolo ko malaka yermandi xamna ñaan gogu ñu ñaanal serigne patte sillat nako ci ñepp yene walé téwul serigne bi genn won na ay ñaan yakarna serigne khadim bu fekke jekko nako sax dana nako gennel tegal nako ci wet gi ginaa bu mu gennel ñaan gi nga xamne serigne bi leena nañ ko ñaanal serigne patte sillat mu bax mi nga xamne mom lañuy fatlikou te diko ñaanal moy fatiha ben yon serigne khadim man nako ag landir bu bax fatiha ben yon la ayatul kursi ben yon moy une fois ñu bari bari dañ nan ñepp deggun jwab waye koy ben yon moy une fois ayatul kursi ben yon sur l'ikhlas fuk yon ak ben moy on soi nga tek ci salatu gi moy salatu gi ngeen di seen ni seigne khadim man nako ak la ndir bu baakha bax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamal habibika ñaan gogu juroom ñaar yon lañ ko def muy 7 fois ma bamtu wat ko fati une fois ayatul kursi une fois sur l'ikhlas on soi nga tek ci salatu bi ma bamtu salatu bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamal habibika salatu bobu 7 fois nga def tek ci suratul mulk muy tabaraka ben yon kon mi ngi nonu la ci ñepp yéene walé serigne mbay gi sill yalla ko yalla xara aljana su ko defé ñu ñaanal ko nak ñaan gi serigne ma patte sill mu bax mom nga xamni mom lañuy waxtane waye di ñaanal bax ni mako ko khalifam serigne koso sill suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko yalla man nako yalla nako def ñi ngi sant bax bokk yi nga xam ñoo fekk ci jotaay bi serigne khadim ndjay mi ngi ci jotaay bi mi ngi nonu tok serigne alhadji sill mo tok non momit ci wetam serigne bacci ndjay serigne cheikhuna sen ñom ñaar ñu and ak serigne mor fatou sill nga xamni ay awkatam lañ ma sha Allah ñom ñu leen sat bax den geureum ma ngi fatlikou bu bax di muju tedd jo xamanteni ab jankatu khassida won yakarna ci njabot gi la bok ñu ko serigne blat sill diwan lañ ko daan wax mu and ak serigne murtala mu serigne abdullah hat dekkën keur baylat donan ndaw waye donan ko am passif bëggën khassida yi lol yalla ko yalla xarajal defna ci njabot gog la bok Serigne Mokhtar Sille ma ngi koy ziar bu baax borom ko di war ma sha Allah ak Serigne Mam Thierno Sille rakam ak mbollem mbokk yi nga xam ñu fofé ci diwanu ko di war nga xam ni fofat ak diwan Sille dafa am go xam ni waxtu ne bis bi bu dikké dañuy fatlikou Serigne Patte Sille ci daaira bobu nga xam ni mo nekk fofé ci Touba Adjamé ñom ñepp ak daaira mbolo ma fa nekk yépp ñu ngi leen nuyu bax den ziara di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq Serigne Bara Fall ñu ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu bokk ya fa nekk yépp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ak tawfiq barke Serigne Touba Serigne Diop Fall sama xarit ma ngi koy nuyu baax ma ngi foofu si diwaanu Côte d'Ivoire di nuyu soxna Mame Diarra Serigne Aziz sama doom jooju ma ngi koy nuyu baax di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq kon mi ngi noonu masha Allah ñu ngi sant bokk yi internet yi nga xamante ni ñu ngi wane ñoom it seen cofeel ak seen mbëggeel ci li nga xamante ni mooy télévision bi ak émission bu am solo bi kon xam naa dañuy jàll rek damay jàllaat ci sunu Serigne Fallou de nga fi nga xamne fi la serigne bi baye meneen sax dañu déssé ci waxtu bari wut xamna dañuy dem rek ba waxtu nodd jot serigne Khadim bu ko defé dina mëna andi nodd gi waxtu nodd joté rek mu signaléne ko ñu jël nodd gi doora delu ci wat ñi ngi jéglu baaxa baax nak ci bokki té spectateur yi ma baye la kon Serigne Fallou nga sof rek fi serigne bi jéxalé té kon moy indiazat yi nga xamne bayi nako fi manam réalisation yi nga xamne serigne Patte Sille bayi nako fi agit njabot gi ak ni nga xamne jikko yu rafet yi nga xamne mom la amé won ba nga xamne ñim andal ñepp tay fexé na ba def leen ay Serigne Ma Patte Sille mo bay na nga ñew fofu inshallah
0: yaakar na wax waxtaan wi amna solo lol tayit kep ko xamantene yang koy tewlu di nga meuna xam lu bari lo xamantene amana xamoko won waye ma sof ci fi nga nekkon legi rek ndax ci la na doona ñew moy jale serigne baygué ci le mi nga xamantene jambar la won ci kër borom daar ndax lu way gatt deg rek deg ndaw turam jambar la ci yoon wi yépp danaka sawi ma saanu soxla lo xamantene ci walu histoire lay soxal rek xel day dem ci mom ba ci yenn archive yoon muy dekk yu bare bari xel day dem ci mom comme ñu koy ñaanalat bu baax baax sima pata nak ci lim fi baye amna ci lol te fofu lay tambalé amna ci lol lu ñi mëna tuddu la diko xol diko gis diko lamb diko dacc amna ci lol nak lu ñi xam royé ko ci mom la waye du doon lu ñuy xol gis wala lu ñuy lamb dacc bi ci jitu moy ay jikko ndax suñu cheikh ñew na ci dafa saqami sama lanc moy ak nangu man li nga wax lepp dama ci deg ak nangu moy manes nako je peux le faire niko ni ngi koy waxe moy suñu ko waxe lu metti ñu ne man nako def suñu ko waxe lu lo xamantene xeyna ci gis gis yomuta def mu ne man nako muy nangu gog ak nangu nak mënul ñak ci ab talibé mënul ñak sax ci julit moy niko seigne cheikh waxé tay gal gogou non tay bu fekkontene bañ ko ko waxé ndax dañ né mission bi bimu ñëwé ku nekk bëggoon nga ko def waye dama cey jàngé nak biñuy jox serigne bi mission liggéey bi yonte sallallahu alayhi wasallam ndax mission bi ku nekk bëggoon nga ko waye xeyna nak niko serigne bi attané keneen attané wu ko non ndax condition yi ca nekk ndax mi ngi wax ci condition gal gi bu mu laal suuf condition yi lañ tégaloon serigne bi buñ koy jox liggéey bi ndax amul won delu ginnaw amul won sax wané né mission bi dafa dis ci yow ma jàngé ci serigne mapaté serigne touba dafa doon liggéeyal yoni sallallahu alayhi wasallam diko liggéeyal ci diko way diko liggéeyal ci di julli ci mom dem ba ñu tuddé ko khadimul khadim yoni sallallahu alayhi wasallam fayat serigne bi mu bok ci fay yim ko fay serigne bi waxon ne salatu sitta bi mata sitta serigne bi joxat ko ku koy way joxnako serigne musaka joxnako serigne mbey jaxate joxnako ñeneen ñu dul jeex ñukoy way mu jaayante won it ne nako way kat bo waxe may khadimu rasul fi sudani may ram khan bi anin niran mu nek khadimul khadim muy tur wo xamantene ci mom lañ ko ñeekke degge khadimul khadim bobu nak suñ borom fayewat ko am suñ mapaté mu ñewat nekkat ab liggéey katam kon dama japp ne suñ mapaté payuk
1: wa kay tarkal mi ngi nonu jeureujeuf jël li nañ noddu gi ba nopi kon seigne fallu mo bayra nga wuy nga weyel fi nga xamne fi nga yamal leg inshallah taala
0: may won ci may yi nga xamantene mom la ndax dañu waxone seigne bi ak may la ci yunus sallallahu alayhi wasallam waye seigne mapate ak may la ci seigne bi ak pay la ci mom kon lan lañ mëna jàngé ci mom ci lim fi bayyi ko ak nangu ndax sëriñ bi lepp lu way di am ci mom ak nangu la koy and ci sëriñ bi dex la go xamné ku nekk wala sax ma jëfëndiko batub geej geej geej la go xamné ku nekk

0: di sant yit ndax léeg-léeg nit baax lool waaye bu fi jugee bu fa bàyyiwul ñu mel ne moom la fi bàyyi woon mën naa suuxe. waaye alhamdulilah rabbil alamin tey yoonu murid ba fi sëñ bi jugee ku ko xayma woon ak jamono ji ni yoonu murid toll wute na lool. li ko waral mooy sëñ bi dafay bàyyi ñu mat a bàyyi. suñ ma paate nag dafa am lu mel noonu mooy dafay bàyyi ñu mat a bàyyi tàmbali ko ci ab taawam ba ci ki ñu mujj a gis. naka noonu it ñu mën ci ràññee ku ci mel ne sëtam yi nga xamante ne jamono ji ñoo fi nekk tàmbali ko ci Cheikh Modou Karasi la mu nekk jàmbaar lool ci kër gi waaye mboolem rakkam yi ba ci sëtaat yi nga xamante ne tey ku gis ci at yu mujj yi taxawaay yu am solo yi ñu am ci màggal gi ci xamle sëñ ma paate ci gëstu mu nekk lu am solo. loolu daal ñu ngi leen di sant di la sant yow mi nga xamante ne sëñ Koso mi doon amal waxtaan wi di sant it ñi nga xamante ne ñoom lañ seqaloon jataay wi di wax in uridu illa lislaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Fallou Mbacke al baraka ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la wax al baraka macha allah am na solo di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq. yow ngay ndaw waaye ngay gëstu kat yaakaar naa ni ma ko waxee woon ñi seetaan ñëpp am nañ mbégte xam nañ ne ndaw nga waaye donte ki nga waxtaane sa maam la danga koo teg ci ay gëstu yoo xam ne ay argument yu leer ngay indi. ñu ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawfiq. xam naa ko damay def rek mooy jox suñ Moustapha mooy mu indi ay kàddu yu tàggatoom du ñàkk xëy na dina am yu mu dolli su ko defee indaale kàddu yu tàggatoom ndax liñ ñu mayan ci waxtu xam ngeen ni ñambaas nañ ci lu bare bare waaye di ziare bu baax a baax ni mu ko waxee suñ Modou Karasi la nga xam ni moom mooy jëwlunu képp koo xam ne ab seex la ci borom Darul Mouti profito ziar ki nga xam ni mooy sunu buntu ci moom nga xam ni saa suñuy santaane dara Darul Mouti foofu la koy jàllale ci kër gi jaare ko ci Serigne Koso Mbaye mi nga xam ni mooy teewal kër Serigne Boubou Mbaye ci mboolem woote yoo xam ne dañ koy woote ci seexi borom Darul Mouti di ñaanal Serigne Abdou Khoudous Mbaye yàlla nag suñu borom yàggal lool te wéral ko waaye di ko ñaanal Serigne Thierno Mbaye jëwrinam di ko ñaanal mboolem njaboot gi yëpp di ñaanal suñu borom defal leen tawfeq. kon Serigne Moustapha ma bàyyi la nga indi sa kàddu tàggatoo incha allah.
2: jërëjëf Serigne Koso ñu nuyu sax mboolem seexi borom Darul Mouti yëpp ñu ngi leen nuyu Cheikh Mahamadou Kara. yoo xam ne ànd bu rafet bu jéggi dayoo bu ànd ak pat-pat lan ànd ak moom. borom Darul Mouti mi def boole. di am mbégte loolu ñuy waxtaan ñu tëddee. albaraka wax ji am na solo lool. suñu Cheikh si la di waaye noonu. Baye Mor Fatou it li gën a am solo ci li muy wax mooy boo xamee jëmmam. xam ne si Serigne bi la bokk. rakkam la fii Serigne bi toog mën na fee toog. ba pare dégg nga ci ay kàddu mu ne bëggute doon dara si kër gi lu muy eftaale bi.
1: ndeysaan
2: loolu na siñ tubaab yi defee rek. waaye bokk na ci ma tënk si tënk bu gàtt rek. ngir njëkkante waxtu yi. mooy la njëkk si la muy wax mooy mboolem loo fi dégg ci ay may. bul ko yem. xam ne siñ tubaab mën naa maye lu ne. jàmm bu mel ni siñ tubaab it mën naa am siñ tubaab bu mel ni siñ ma paate it. mën naa am ci borom daaru lu ne mën naa am siñ tubaab lu ne.
1: wér na
2: bokk na ci li njëkk a wax. mooy jàngale ketub alquran la woon. koo xam ne ci ak ndawam la daan def ay xarbaax. wax na ne daana jël bantub gi tax di ko teg si pindub tend si toog. te boobu ay atam lu néew la boobu dalagul jàng. noonu la suñ tubaab daan waajale ay magam. waaye bokk na ci li tax mu mën a am lii ñu wax it mooy alquran yéen ñi moo wax ne ki gën seen mooy ki nga xam ne jàng na alquran ba pare di ko jàngale. te ak dundam lépp ci alquran la ko def. kon war naa mën a am may gune. war naa mën a am may gune it mooy yonent bi moo wax ne ki gën seen mooy ki nga xam ne mooy gën si nit ñi. te ki gën si nit ñi bokk na si ki nga xam ne daa wanale nit ñi ak seen borom fexe ban mën ak seen borom. fexe ba mën a jaar si yoon wi nga xam ne moom la suñ tubaab bëgg te mooy yoon yàlla rek mooy yoonu yonente bi nga xam ne moom lañ yónni si ñun yoon mi bëgg ku ci jaar rek ci la suñu paat daan jaarale aw nitam. bokk na sa ñooñee Serigne Malick Cissé mi ñu tudd. waaye ku mën a jël ni ku mel ni Serigne Baara Ndiaye fexe ba mu mën a gis aw tànk si yoon xamul tànk ba mu mën a xam góor wala jigéen la. xam ñaata at lay dund xam ba xam day tàbbi àjjana wala day tàbbi sawara kooku ñam taqool defar na leen kon ku gën ci nit ñi la. waaye bokk na ci liñ mën a wax it ci ak taalibeem mooy bu masaane jóge diwaan si la di jëm Darul Mouti wax nañ ne bu xaajalee si lay wàcc fas wi mu yor. bu duggee si dëkk bi si lay sumi ay dàllam du ko solaat ba ba muy génn. wax nañ ni kanam borom Darul Mouti moom mosuñoo gis ab taxawaayam ci kanam borom Darul Mouti da daan buuf rek di raam. bu ko borom daru muhti massa wo day ram ak buy demé day ram delu ken gisutuko rek mu jog waye kanum borom daru muhti mom ken nu musa gis mu taxaw ci non ko cincha waxe non la demé lu ko borom daru massa wax rek mu ne manis nako de nga xamne da no muju tudde ko manis nako daun jaar ci tour bi sax waye manis nako len nan wax seigne ma paté mom ñi waxtane nak ay jagle mom xajut xeyna ci ben waxtu wala ñaar waxtu wala ñatt ak ñent waye li ñu bëgg na wax rek moy seigne touba dafa wax ben bay ne ijahal bi jahil mustafa li kulli man ahabani li wajhi malik as-saman sun borom jéggelal képp ko xamné dama bëgg nga jëm yalla mi nga xamné moy borom jamono bu mo don wax ci ak bëggam nu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba def ko ci mo xamné njabotum gep yoonte bi len tuddé mam ci radi ko roy so lol nga xamné li ëpp ci njabotum sahaba yi len tuddé seigne ma paté li ëpp ci njabotam borom daru len tuddé amna juroom ñaari bant yo xamné seigne ci borom daru len tuddé lol nak fa la bëgg mëna tambalé fa la bëgg mëna yam mënam sa wax yu bari bari xata yu jamana yu taxna ak xata yu waxtu assalamu alaykum
1: jere
2: jere jere nuyu seigne baye geci la seigne moudou karachi la waaw waye di jale seigne baye geci la mbokk waxna lu am solo borom daru mim doon liggeyal bis ni ko tay la gëna won jamana
1: deug la
2: bis ni ko tay nak tay ji lañuy denc bo seigne baye geci la ci darul waxti kon ab liggeyam mom
1: waaw mat la
2: nangu nan ko te wajuro goor wala mamam waxna ne mo ñëk jébul ci borom daru alhamdullilah kon seigne baye yalna yalla doliko yermande
1: amin baba
2: doliko leer doliko tawfiq fam nek te dañ koy ñaan ni rek way xamne yalla def nako bo nopi ndax kam andal ko mat andal la
1: alhamdullilah
2: di ñaanal mbolam ñi nga xamne ñoo nek ci bërepp bi yalla defal leen jamm ak tawfiq
1: amin amin
2: cheikh mahamoudou karay di yalla defal ko tawfiq ju yaatu bu limi lim yene liggeel ci mamam mu def ko ba def lu kawé
1: amin baba tuarkala e jere jof seigne moussa ñi ngi lay sant bu baax di la gërem mom tuarkala waye ni la rek xam nga nima ko wax station télévision bi mom télévision seigne touba la télévision seigne touba nak dama wax ni kep ko xamanteni yaangi wax ci seigne touba wala nga wax ci kenn ci njabotou seigne touba télévision bobu sa télévision la tejul ay buntam kon yakarna inshallah taala fasiyene nañu sekkat ay jotaay yo xamni ñepp dañu gëna xam kan moy seigne mapati sile ndax nim ko waxe rek reference mom aduna mom senegal noko fi ëppalé kon nak war nañu jangal nit ñi suñu mak ñi ngir ñu xamni manam ñi rek waxtaan leen doyna seuk wone seigne touba doyna seuk te bu woné seigne touba rek moy lepp baxna tay ak ëlëk seigne ki ma bayila nga indi sa cadeau yi tagoto ñu door yëkëte jox sa bay mu jang xassida ñu yëkëte jota bi inshallah
3: wa jere jef xana di santat rek santat yalla bu baax bam ñu defalé tawfiq ci daraaje seigne touba ban mëna tok fi di waxtane ko tedd di cheikh mapati sylla nak tay yefi ci ci dama dal ndax dama don sakanal jël lu bari tek konana sakanal ma ñewate wax ci ndeke temps bi mom demna way nak cheikh mapati mo bindo non don jëm jo xamne ni loy gën di wax ci mom de gëna xamne xajala go ndax man na no gëna yaatal bu baax ci digënté mak mam jarna gëna yaatal bu baax ci digënté mak serigne touba waye ay mbokki bopam ak nim yaato won mbokk nimu ko tambalé nga xamné ay nitté ki lañ won nitté diiné fonkon alcorane mbakol mom sun borom dimbalal na leen ci alcorane loolu tax nak xamna yalla defal leen ñu doon ñu sel ci melokan ci jëm lo amna day fekk ci le serigne touba no doon wax naan wahwal kitabul lasi man kana khadimuhu zakaluhul hilm wal a'mal wasiyam ala nak ñom def na len ñu am al ilm shaki akhlahi ak yep rek dajé ci wa mbakol yep nak
1: ma sha Allah
3: bo rombé ko sante sila la ngay ñëk xamé ci mom moy sel ga ci ciolin gi ci doxin wi ak ci jikko ji bo jëflanté ak mom gën ko bëgg lool nak xeyna lu leen top la serigne touba ñew saxal ko mu doon lu am solo ndax adina bi kat yakarna nit sakku fi lu upp lool bu len ko yalla jagle len rek lool alhamdullilah rabbil alamin
1: ma sha Allah
3: bu yagu daral tolok ñaari wer to tok nan fi jotaay bi sekkon gok señ ki way abdou khader waxtane won jëm joji di cheikh mapati bi magal diwan gi djubse comme ni rek Seigne Abou Samat mom yalla dako defal nima ko waxe won ku bëgg Serigne Touba bëgg ko ndax ci Serigne Touba lay xé ci Serigne Touba lay gond té fulu baax nek bëgg na mom dana diko ñaanal rek yalla doliko to fex
1: amen amen amen
3: doliko xewal way bayiko fi nak
1: amen amen
3: ndax sago bu yoon wepp la di ñaanal tamit Cheikh Mamadou Muntaha di ñaanal kilifa yi dina yépp way di sante bu baax nak Cheikh Mamadou Kara si la ndax li lepp nak mom la deug la sunu wajur la waye teewut sunu lepp la ndax relation bu mu am ak Seigne Abdou Samat ci seen digënté ak doon gun doon ben lolu umpul kenn ndax Seigne Abdou Samat mu yalla yalla dafa def dafa bëggal bopum Cheikh Mamadou Kara si la day jek jek ñew këram sét ci ko té ñun woor nañu leen fa ko Seigne Kara ta garaw xam nañ ko baax liggéey bi yépp bu anto loxo mo ci biir bu baax man na ni sax lepp
1: mom la
3: koy sante bu baax
1: Cheikh
3: Mamadou Kara
1: di
3: sante ñep di wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: tawakkallah jërëjëf Serigne Cheikh Sylla Diwan yow ni ngi ko waxe rek ginaaw bo xamanteni mom liggéey bu tedd bi serigne bi ngi ko xalaté ku na xam na ni Serigne Paté Sylla da bok ci mak ñi and nak Serigne Touba bam joxoñ leen Mam Thierno muy lu wër Serigne Mamadou Kara Sylat doon jambar jo xamni yaaka na kenn ku ne bëgg na mu bok ci kër nak waxtu wala mu du ko fessel ak diko wané ci liggéey Serigne Touba fam ci tollu lola wax lola waral njabotu borom darul mawtu gi ak darul mawtu ni mu yaato ci ay cheikh ñu ne ko mbolam cheikh borom darul mawtu ya leen jité yaakar na ñi ko xam ñep xam nañ ni du noppul ben yoon tay ji boko wawon mu nekkul ca deej bobé dem na ci geneen kër go xamantene ab xew xew mo fa xew kon mom ambassadeur la mom Seigne Mamadou Kara Sylla waye missionnaire la waye jambaari borom Touba la waye liggéey ko no borom darul mawtu la yalla ko sun borom fayal waye nima ko xewon yow donte li nga don ndaw mu jaarale ko ci yow nga coordiner ko am solo ni sant bax Serigne Makhtar Sylla ndax momit ni ñu koy taxawé non la koy taxawalé fi ci réewum Côte d'Ivoire ci ndigul ay kilifaam and ko rakam Serigne Mam Thierno ak talib yi nga xamné ño nek fofa ñom ñep ñu ngi leen di sant bax di leen gërëm Serigne Fallou Mbacke Baraka ñu ngi lay sant bu baax ci xam xam bu leer bu am solo bi Baye Mor Fatou daanel na ñep ndax kaddu yu am solo yi nga xamné wax nako tay ku ko dégg da xamné dund nako Serigne Khadim Ndiaye fekk na jotaay bi Serigne Aladji Sylla Serigne Bathie Ndiaye Serigne Cheikhou Ndiaye kon ñom ñep ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waye di leen ñaanal suñu borom mu defal leen guddu fan ak gand ak wër ma ngi koy ñaanal bokk yi nga xamni ñom ñoy nek suñu ginaaw ñom ñoy tax nit ñi dañu gis caméra yu leer yi écran yu leer yi ak ba ci lumière yeek son yeek lepp ñom ñoo fa nek Serigne Khadim Fall Bambay mo fa nek tay ak Serigne Sidi Mukhtar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xamna damay jox Baye Mor Fatou rek mo xam fuko ci neex mu net lu leen ci wala fal yi wala ci xassidey borom tuway ñu tejje ko jotaay bi insha Allah taala Baye Mor bismillah
4: ma pata masna di joy mam Thierno na lu mu don ma pata na la maye ne jef ci wa daru begon na ma tollu wat ndawal juroom fukki at ba jëf lu reey la maye ne jëf ci wa daru eskay Serigne Cheikh Khady ne yena jadi kara eskay mourid yangulen gor gor lu fi daru Cheikh Mamadou Kara sama xarit sama xol sa nga ne li xar baax Cheikh Kara sama yaakaar yi ama may baax ab serigne duma jaaxal kudul Cheikh Kara ab serigne numu man mel ma fete kara Cheikh Mamadou Kara yow mal khayam buno ande ma dal di contane ya tax ba fuma fanan ni ñepp contane
1: wa sala jeureuf Baye Mor Fatou ngi lay sant bax di lay gëreum Serigne Fallou kon ma bay la rek nga ñaan inshallah taala jëkër ci taay gëna ngeen def amin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin barkallahu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همشات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليت يي بوكي طالبي يي no ngi len di nuyu kenn ku nek turum ak santam ta di len ziyara ci bis bu magge bi nga xamni baxo nañu diko def at mu ne suñ borom mi nga xamni dara tawuko dimbulenu ba at yi ñu wess yep at mu ne nu fekke ko ñu koy sant ci lolu bu bax di ñaan yalla mu dimbalenu ba buy del ci wat dewen nun ñepp nu fekke ko ta kenn ku nek li nga fi jëf ci lu bax suñu borom sam ko ar ko ba bisu pay ba ta dara du ci sik muy dok ngantit nak ci yëkëti kaddu yo xamni ndigal rek tax ñu diko jëm waye du suñu manen ndax ñi nga xamni ñom la andal ñu def lo mako ñom ñep ay jëwrin lañu ci man kon ñak saña bañ seenu yonent motax may jëm ci ndigal li waye di sante yalla bu baax nak ndax yalla dogal na ki nga xamni mom moñu fi dajale ñuy wuy sa ak wotem di serigne abou mad yalla suhaybu geey mum bay serigne geey ci daara ji nga xamni ci ciosan ñu bari ci ñun ñi jaar nañ fi wala suñuy bokk jaar fi yalla dogal ñu wara wax ci seen kaddu waye kaddu gi di kaddu go xamni mi ngi baye ko ci dongay tarbiyé yi andon ak mom liggéey ci kër Serigne Sall liñ ciy jéma gus neew ci kaddu dongay yoyu ci lañuy wax mu melni serigne abo ak ñun ñim andalon ñu nek kër serigne saliw buñ bëggé wax ci mom wax ji mom man na baña bari lool ndax dañ dut mat séré ci mom ndax ñun ak mom bokku iradatu lañ am ta bokku irada gogou day mbir mo xamni koko sekkal seeni xol day don ben go xamni muno séré ci mom luddul irada tu ngeen sekk ta lolou moy li am ndax mom kuko xam ci ñetti barab yi rek nga koy xamé moy keur serigne abdou lahad wala keur serigne soibou wala keur serigne salih te man suma fateliko ñun biñuy serigne soibou di jëk yobbu keur serigne salih ñu and ak mom joggé keur serigne soibou jëm keur serigne salih jeexantalu 83 la woon lolu lu yagg la te ci luma leer ku xamone señ ebo gey moma ci ñi ko ñëk wona xam 83 bo bi may wax na ne ci lañ demewon keur señ saliw ak ñi ko xam tay ji melokan wam yoron wenn kep la ak soppi ko amu ci lolu mom moy li wër manam señ ebo mu 83 ak señ ebo mu 2027 benn señ ebo lu du ñaar du ñaari señ ebo lima wax nak kuko bëgg xam dang koy xol ci génération yu wuté yi nga xamni jaar nañ ci ay loxom dalé ca boba ba fi ma tok di wax ak yeen doxin yi ben doxin la du ñaari doxin buñ yëkëté xësida bima duggé ci kër gi légui fekk ñuy jang jëfbu man suma juumut yaakarna 97 bokon na ci kurel bu mu yoron waye bima duggé légui rek dafa melni kurel bobu ma bokon ak bima gis tay ben la bima déggé daaj bi dégg xétu njangen wi ak xétu njangen wañ daan jang ci kessu serigne saliou ga ci njuru ci juroom ben koñ ba ben xétu njangen wi kon lola moy lam nekkon bobu ba fi ma tok di wax ak yeen ta jortna lol ni ci lay sax ba kene muy gëna yalla na yeex awuma natable yit ci amu ngeeram ngeeramu seigne touba wal mom leer na ma nañ limay bëgg wax séré la ci kër gu mag dafa bari ay jaxaso yu ci nek yo xamni kenn ku nek ak namay gisé ma ngi fatlikou tok na ci serigne saliou ben bis ñey wax ci mom mi waye ñu ron wax bañ waxe ba eggal dañu leen abodel lu ngeen mëna wax ci momit lum def seigne touba tax lolou kenn nit lu wax mako fekk xajna mom xamugo won ci man xamni xamna lolou waye bañ kay wax man ma nga fa ba seigne bi tonti ma nga fa bañ waxe ba eggal dañu leen abodel lu ngeen mëna wax ci momit man mom woor na ma lum def seigne touba tax kon lolou man na ci sukkandiku ci woor guma woor ne amna ngeerum seigne touba bari na yit ci bir daara ji luñ daan def lu jëm ci ak defar ndax defar lu jafé la defar ay nit lu jafé la ta ay génération yu du jeex la xam yu jaar ci loxom yo xamanteni bi woor na ma defaru nak ndax man mi doyna ci séré Seigne Abdoulaye Ndiaye mi doyna ci séré ay fukki nit nga fay yo xamanteni bi li may wax ni mënon nañu tok fi wax ndax fekk nañ ko dund nañ kon nak ci gatal Serigne Touba ñu boole ñu wara and bokkit fuñu jëm loolu lañuy top bu bisu tay ji ta loolu day lu wër lo xamne desu ko japp diko bayyi lañ boole won moy boole Serigne Touba goge ñun amuñu ci aduna lu ko upp lolu mo waral ñu diko top ba suñu jonne tay ji ñu tok di wax ni kon doyna seuk ab soñé ci ku xol mi jotaay bi teudde ak li fi nek ci lu wër nga xamni wota na lol ak ne jamono ji doxé ndax bari na lu mel ni lu ñukay wota ño xamanteni bi ngir ñu defé ko ni jafé na len lol man nañ ko bëgg dé
1: wax deug yalla ndax mo lo ma ngi fi passeport bi rek mo xawa dess tayit ñongi sakku bu baax baax yeen ñepp yi nga xamne ñeen bokku ci daayira Serigne Khare Ndiaye bi ñeen mi dimbalé ci daayira bi suñu amé tay réunion ñeen bayi seen yité yi di ñëw di téw ci réunion bi ndax gis na na sa bu amé réunion danaka ay ñett nit ak juroomi nit rek ñoy téw té sa bo sé loñ jada téw rek sék réunion bu amé ñoña ñoy téw tayit nañ xamné ñi nga xamanteni bi ñoy jëwri ñi nga xamné ñoy yara walum soññé gi moko melni Serigne Khare Ndiaye ak ku melni mel mi ño bokku yam ci daara ji liñ jëlé ci daara ji ñi soññé liñ jëlé ci daara ji ñi ñi soññu loolu liñ jëlé ci daara ji wala sax ñi ñi soññu ëpp leen ñu jëlé ci daara ji kon ñi mom day lo xamanteni bi da mu ta ñak rek motax waye daara ji mom kuy soññé ak kañu soññu ño ci bokku yam ndax dañ fé bokku jaar fi jëlé fi ni fi jëlé ñi ñi soññu dañ fé jaar jëlé fi liñ fi wara jëlé kon ku xolé ba kenn ëpp ci bëssef lo sa ñak bëssef wara doon tay lañ xamné daara ji li gën ci ñun daara ji moko def ci ñun ndax daara ji fi lañ jàng alcorane fi lañ ñu jàngalé diiné fi lañ ñu yaré yarub diiné ta lool nak moy li gën ci nit ndax lool boko jëlé ci nit dara du fa tuddu na nit bo jëlé ci mom alcorane jëlé ci mom ab yar jëlé ci mom diiné dara du fa tuddu ta lool nak fagu wuñ ko fenn fudu fi ci daara ji ta lool gat suñu way bi ñoko waron def ñun bi nga xamé won nañu ko def ñun dañ ci lottu ñu andi ci daara ji daara ji wuñ ci def ñun lool kon daara joju war nañu yittel bu baaxa baax lepp lo xamantene bi ñu ngi koy def ci daara ji war nañu jaral bayyi suñu yitte li ci tew naka leg leg sax sa morom xewle mo xamne ci daara ji ngeen xamantu won nga jé nga jogé dëkk ak dëkk dem téw ci xewa ta daara ji mo leen bolawon kon nak naka la daara ji yakana mo gëna yitel lénal luñ ciy dool nak do ko sé dondi kon lo ñu ngi jëson bu baax baax groupe bi nga xamantene bi moy groupe WhatsApp bi li tax ñu ubbi ko moy gëna jappandal liggéey bi rek mo tax ñu ubbi ko kon ñi nga xamantene ñu ngi ci biir groupe bi nañu top groupe bi di dégg lo wakal ci wacc rawati nak budé wakal yo xamné ci jëruñu la bayiko na lepp seeni soñé ci lu jëm ci daara ji rek la ak lu koy jëm rek kanam wakal yoy war nañ ko bayi xel tay tek bi ñu ci gëna taxawar bu baaxa baax bala ñu leen di soñ ñeena joxo seeni tek ndax daayira bi amna ñu am ko seef ño xamné dër tuddu seeni tur laata ñuy soñé daayira bi amna ño xamné wo nañ ma duggal na ma seeni tek te yalla xamné na bobu sax tambalé guñu soñé daayira te ma tane seeni tek bu yag la ko wara moy dañu xam leen war ñu diko def loolu ñepp war nañ leen ci roy nak bo xolé tek bi yaakaara kenn umpulé ko ku ci nek xam nga li ñu wara tek xam nga ko daayira bi daara yi kepp ku ci jaar xam nga ne bokku nga ci daayira bi loolu lañu kumpa xam ngeen day ndaje mi seppun gam ko ci gënal suma mom lay doon kon loolu dafa leer yaakaara rek luñu faté kon ku ci nek war ngay fexé bo ñuwé fi nga jëma wajal jëma yokkat pass pass ba lañu égal ci waxtu yi ngeen jëma mata seen tek yi tay amna doxine bo xamantene bi xawna doy war lool nak beur nañu xamantene bi ñu ci béré béré ba ñu xam seen tek tay jëlën ko andi ta loolu yi mënon na ñak nak bis bi dafa am leneen luñ ci war lu dajal ay tek ak yoy nañu gëna dimbala wat ba tek yi ñoy fexé ba ñuy gaaw mat ba la ñoy egg ci bis bi loolu ñu nañ ci soñu baax baax gënaam loolu jalle ñu xamne daara ji liñu ci war ab tek mo ci gëna neew nak daara ji dañu am yene ci soppi ko mu gëna jëma sa karam gëna amaat bina xar karam ci ñang meek ci ko yépp loolu nak kenn duko def pour ñun ñi nga xamantene bi ño jaaru ci daara ji tay ni melna ne amna ay jéggu yo xamantene bi yaakaar na jéggu ñu dañ ci ñew ñu ci bëgg taxaw xol naka lañu def ba daara ji gëna soxlu ko waat gëna jëma ci kanam ak naka lañu def am ay jàngale kat ak lu bari bari du ci yaq dara lool nak bu ndé ba am ko dañu fasiyene wa daara ji ño jaante diko fay yeen ñi nga xamantene bi yeen la bokkal daayira ma ngi leen soñu baax baax liggéey bo buñ ko yëkëté ñan fexé ba bu leen ci kenn man bu ci kenn xeb ab deureum wa bu ci kenn yam milliard lu ci way man nakoy def liggéey bi yaaka dana ko soñé bu ko soñé da li ngeen fexé ba bu leen ci kenn jitu waye nak non lañu soñé yit képp ko xamantene bi def ko lu baax nga ño ngi lay talal loxo ci sun daara ji lepp lu way man rek mu ñoo def ko ta yalla tax ta xamné lu ci def rek alquran la koy fay ci alquran la koy defat ta yalla ko koy fay kon ñu ci soñ ñepp di tuub baax baax nak di jéggul baax baax ci kaddu na xamna xamnañ ci lott baax ganna bu lol jalle yeen ñi xamne yeen bokk ci daayira serigne xam ndjay ginna bu juleti ba noppé na ñepp ñoo dajé fé serigne abou gay ñu fasiyene jébel daayira bi ñu ngi tuub baax baax di jéggul ci kaddu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokk julit yi fi tew yépp ak mbokk talibé yépp di jital ci nuyo bi ak ziyara bi serigne muntaha hafizahu allah ta'ala waraha di ñaan sun borom mu yagal ko fi lol te wéral ko di tek ci nuyo bi ak ziyara bi suñu kilifa yi fi tew te sante mbacke ak cheikh ci fi tew ñep ñi ngi leen di nuyu di leen dalal jamm ci wote bi nga xamne moy wote alquran di leen jéggulu ci yagaayu jotaay bi ak tangaayu mbar mi waye ñu xamne liñ leen di wo jarnako fiñ leen woowi fu mata wuyu ci la gannaaw lool itam ñi ngi nuyu ak ziaré bu baaxa baax serigne abou gay mom bay serigne gay di ñaan sun borom mu yagal ko fi lool te wéral ko te motli mbollem ay yeneem ak inalam te and ko ay rakam buñ ci tuddé serigne bassirou gay mi ci sun wet mu yobale ñi ci dess ñep di leen ñaanal liggéey bi la ci seigne sohay bu yene won seen way jur wa don ko taxawé ñu aggalé ko fo xamné sax njurtuñ woné li lu mëna nek la té lépp ñu and ko ak dong yi nga xamné ño nek ci seenu gron gannaaw loolu kaddu yi xeyna du guddu danaka kaddu yépp soré wuñ ay xamal mbolém kuma sa jaar ci daara ji ñu xamal né daara ji suñu daara la mbir nak bo ne bu fekente ne bokoy tud da nga nan sunu daara kon war nga xamne lepp luñ fay def lola war na la interesse kon ma ngi soñé sama kaddu ci touru daaira tay surancir bi nga xamne moy numéro 2 te serigne tay bagay nek ca bobba di soñi mbollem suñuy mambour man na ne sax dama len di sante ndax seenu farlu ak def giñ def li nga xamne man nañ ko lepp ci li nga xamne moy ay tek man na ne dara manki wut kep ko wara tek xawna ma mana dogu ci ne ñepp tek nañ té luñ yam ci tégi wayé lépp luñ laacc ci ay jaayanté yi danañ ko def nam waré lool nak ñi doon ay donga ak ñi doon ay cheikh ak ñi doon ay serigne ñom ñepp ño ci maasi buñ tuddé ci serigne si nga xamné ci suñu daaira lañ nekk di ñu gungé buñ tuddé serigne mustapha mom serigne cheikh mom serigne abdul khadir té mi ngi ci bass bi mi ngi ci imbar mi mu yobale ñi ci dess ñep wala ku melne serigne mbacke madina mom serigne mustapha ndiaté kon buñ leen tuddé ñu yobale ñep ñom ay kilifa lañ di suñuy serigne ñu bokko nek ci daara yi wayé lañuy sante sante mbacke ak lañuy doon ay kilifa téwut lepp lu daayira bi woté kenn du leen ci jitu kenn du leen soñi kenn du leen laaj tek say waxtu wa joté rek ñokay joxel seen bop té li may wax yalla rek lañ koy sérel seigne mustapha mi seigne mbacke danaka ño bok ben ayu bis buñ ma jox seen addiya té buñ koy joxé itam dañ lay wo rek dal la koy duggalal té buñ amé daayira itam say ñu ko woté tém fekk seenu jot mari len ko dañuy dal di téw kon ñoñu amél nañ len ak cyantu gu yaato yaatu ndax bu len neexon def né ñaneen moy joggé ci daara yi né ab serigne lañ la leen war ci daara ji duñ ko def waye ñoom defuñ ko kon serigne mustapha serigne mbacke ak mbolem ñi nekk ci seenu gron

0: laaje ay jaayante ña ngay joxe, buñ laajee barkeelu ña ngay joxe, bu daara ji soxlaa ab liggéey it danan teew. Kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax, di leen wan ne la foofu ngeen teg seen tànk rek foofu la ñu gën koo jëmale kanam. Ñu xam ne nag liggéey bi day door a tàmbali rek, ndax sumb yi nga xam ne moom lañ fi sumb diggante biñ màggalee léegi ba am luñ fi jëmbal, wane ne ne bu ñëpp takkutoo fuñ bëgg daara ji àgg fa, ci am njàng, ci jëmm, ci ab taar mën na faa àgg. Waaye loolu nag pas-pas lay laaj. Ñu xam ne ñi ñu jiitu woon li leen war lépp def nañ ko, ndax daara ji ay sàkket la woon. Ña fi jiitu woon muy Serigne Bassirou ak Serigne Mamoun ak Serigne Ousmane, lu fi nekk ci jëmm mën naa ne ñoo ko def, ñoo ko miiree, ñoo fi def ay ñoom laa bokkal daayira bi. Ñu xam ne Serigne Bo sas na leen, sas na leen ci bëgg na luñ gën a mën a taxaw ci tee njàng mi, di fi ñëw di nemmi ko gone yi, di leen dénk, di leen soññ ci ab yar, di leen soññ ci mën a jàngale gi, ak sax lépp luñ ci mën a warlu ñu di ko def. Bu duusi yàqoo ñu defaraat ko, bu feesee ñu wiide ko, bu tabax yi màggatee ñu yeesal ko. Loolu lépp warul Serigne Bo, ñun la war, ndax Serigne Bo ni ñëpp yore ak njaboot noonu la ko yore, ni ñëpp yore ay kër it noonu la ko yore, ba noppi nag yor ay daara yu baree bari yoo xam ne du benn, du ñaar, du ñett. Ñànka day bi ci gën a mag rek nga xam ne fi lay xëy. Waaye daal buñ sañoon mbooleem dongay yi nga xam ne ñoo fi jaaroon ak génération buñ mën di bokk, ñu jéem a xool daayira bañ bokk, ñu takku fas yéene la leen ca war ñu di ko def. Ñu xam ne nag ay teg mooy li gën a néew ci li leen war. Kon ñi ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaan mbooleem ku bokk ci daayira Taysir Hasir daal, ngeen xam ne seenu liggéey agsi na ba jébbal nañ ko Serigne Ebo, fas yéene tàmbali waan nag jëmale diwen.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفر بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيم رداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: والعمل الصالح الجف جباخ والأدب المرضي التجني نجرب Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a
2: من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وأسنى قديمه زوير الدواني وتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني يريد فصيحة يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بشير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبولم تلسبكتاتيري أسامدية تي في أك أسامدية اف ام نيوغي لين دي نويو دي لين سياري دي نو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي جيتال تي نويو بوب أك سيار بوبو شيخنا شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ñaan yalla suñu borom mi dara tewut mu doli ko katan doli ko wër gën ko fe bayyi doli ko ay ndami ndami dam ci liggéey yi mi liggéey Cheikhna Cheikh Abdul Khadim rawatina nalam wu reey wu mag wi jëm ci liggéey juma ji te ñepp and ko ak mom non lañuy siaré jëwri ñom ju bax ja siñam di Khadi Fall mum Serif Hassan Fall mum Mam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamné mo tok jotay Mam Cheikh Ibrahima Fall buñ ko tuddé rek mu yobalé mbolém ummatul islamiyya gep rek waye di siaré bu bax sunu kilifa sunu jeurign ci war wi cheikh abdou samad mu serigne soyen bu mi nga xamne yitem ñep moy liggey serigne bi ak fexé ba ñep jarignu ci liggey serigne bi non lañuy xaaré bu baaxa baax sunu kilifa gi nga xamne mom lañ baaxu andal jotay bi di diwanu salawat muy sayyidina jibrilo ñep min ko du baax du jar ñu diko présenter ti ndax ñep xam nañ ko ci ak yaatalam ci ak wayafam waye ci fasaxam ak hikma bi nga xam suñu bom defal nako ko ci waxtu woné muy dik ak ñun ci ay thème yu ama am solo ngir gëna mëna soñat mouride lu jëm ci liggéey salatu ala nabi kon ngir baña guddal rek dañuy koy jox mu nuyu ak téléspectateur yi bu ko defé nga dugg ci waxtaan yi sayna jibil assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
3: صلي صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما نونغي نيو محمد لامين دي جيتال سي نيو بي نك صاحب الفضيله شيخ محمد المنتقى نغو وخه رك نيانال سوكو يالا سون بوم گن كو ياغال
2: امين اللهم امين
3: تا گن كو ويرال
2: امين اللهم
3: سي ليغي بوغي بي موي ليغي شيرين بي رواتي نك نالام بوغي بيغا خامني مود ييب نغا تي گيناوام واي
2: نسا
3: di ci xiyak bu baax ak di ci ñaanal cheikh amak
2: way a lay sa
3: nga xamni wax deug yalla gis na ni yittiyam rek
2: ñu jëf juré jëm ci
3: jëf ak bëggam Serigne Touba motax waye bu nit doon wacc ñu man ni wacc na
2: way lay sa
3: waye bu yagul rek mu ñew tontu laaj bo xamni ñepp ngi ko doon xaar muy ab mourid du wacc ndege yëkëti juroom téméré million jébal ko Serigne bi tambalé ko liggéeyam
2: wallahi
3: lolou yitté ju kawela ji wané nek ab mourid mum du wacc li fek tabiwul ci biir bammel no nga ñaan nak suñu bogom yagal ko
2: amin
3: té wéegal ko té katinal ko
2: amin na
3: barak di rafet lu bax itam Serigne Abdou Samad Mbacké melna ni ci semaine bobu rek ñëk ci amak di ñëw def na jëfé jog jëf ju rafet jëf ju kawé ta moy yëkëti yoonu mourid yépp demal leen Cheikh Amak sété ko
4: waxtaan ak mom ñu ko li mo taxone juk rek moy ñew sét ci la melni ni teguñu ci ayyubi siyam ak ñew jibal adiyam lolu itam no ngi koy santé serigne abdou samad mbacke nga xamni waxtu wu jot nak jéegom ak yitém moy sét lepp lu bax rek mu def ko defal ko serigne bi waye defal ko yoon yépp guddém ak bëccëgëm itam di sagu ko yoonu mourid amuluk dal amuluk dallu koku no ngi ñaan sun borom yagal ko te wéegal ko waye di nuyu seen lamen baaxa baax seigne mam cheikh mi nga xamne tay dik na bok ak ñun jotaay bi inshallah waye di nuyu mbolam ñi nga xamne ñoo ngi top jotaay bi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf seyna jibil nuyu bi amna solo ak rawatina ñaan yi ak séré yi am solo yi nga xamne def nga ko ci jeewruñ ju baax jogi di cheikh amar mom serigne salihu ni nga ko waxe di ñaan yalla suñu borom gën ko doli wër gën ko doli katan waye yene yi mu yene ngir and ak cheikh mamadou muntaka legay bi suñu ko defal ko ci lu kawé ndort ak mbolam képp ku bok ak mom passif bobu ci mouride yi kon seyna jibil tay dañu ñew andi wat tém bo xamni mo jur tém yépp rek ni nga ko baxo waxe way lepp djublu ci ngir gëna fatali wat ak gëna orienté wat gis gis ci ak xalaati moy dañu bëgg waxtane serigne bi nga xamné moy ki suñu borom tan def ko moy liggéey katub yoonte bi alayhi salatu wassalam manam serigne bi moy liggéey katub yoonte bi alayhi salatu wassalam loolu lañ fassiyene bëgg waxtane tay ngir nak mu jur liggéey bu reey bi nga xamné def nako ci biir liggéey bobu ak limu ci wagar fegul li jëm ci salatu annabi kon bala ñuy tambay rek dañ lay bayyi nga defal ñu ab muqaddima ab xéetu introduction bu ndaw ci jël benuk serigne bi ci zahir ci ak feñam ci kaw suuf ak yenn ci xéeti taxaway wala yenn ci xéeti melo yoy suñu borom wajjal nako ko lol nit ku ci bayyi xel da nga xamne ki amna yan bu reey reey reey buñ ko wajjal bëkk ko yan insha allah rabbi sayna jibil
4: ok dik ci point bobu cheikh lamine niñ koy waxe ak serigne bi suñu borom mom bu namé mbir da koy wutal ay sabab yent bi ko waxon seen bo mu namme mbir hay alo asbaban da koy wajal ay sabab yuy tax lolu manam melni ni tam seigne Moussa ko junjuno ko ci mbindam ni dogal bu am da fay lekko ki xew xew mu melni lu mosa xam jaduna rek suñu borom wajale nako mbir mo xani bu ci agge dañ xam kon li jaduna
2: deug
4: la lolu day wane ak mandum day wane itam ni lepp wutal nako sabab bu nan bindina asaman ak suuf ci juroom benn fan te mbiram yi di kun fa yakun lolou day wagné ni lu ne man na am waccay njangale mo reey reey la waye serigne bi itam nonu sun borom tané won yent bi alayhi salatu wassalam ci gep gwal tan ko ci xet tan ko ci suuf tan ko ci barab tan ko ci jamono lolou lepp dafa daj ci serigne bi mu melni jamono ji mu dikke kaw suuf jabo da tombe jamono soxla woko ay teewul nak sun borom dako wajal wajalen wo xamni bu fa jaare bañ ni ki mom la xel duko yaar xel du ci yaar dañ xamni ki nek deug deug mom la lol nak la ci ñeek moy waccay yu ko sun borom wajal ci fim ko boole muy ci keeru xam xam keeru teddange keeru liggeeyal yalla di pencum awliya o itam di pencum niti yalla ci walu ndayam ak ci walu bayam waye itam limay wax rek nga xamni bo ci dugul legi moy gëna leer ci nit ñi moy serigne bi naka mu gané kaw suuf rek di bu gatt nit ñi yekni jëm ngi jo xamni suñu borom mang koy téñ téñ bo xamni dana yenu yenu bu ken musayyal lolu lu woram xel yi téla bayyi ci xel jëmum la
2: nga xamna ñi dekkon ak mom doon nañ sellu ne ki wuten ak ñepp
4: wa moy serigne bi mom limay wax rek moy comportement bi mu amé won ses habitudes bi mu amé won ci nga yek ni ki am lu ko sun borom di wajal lo xani dal bokku tek ñi mu bokal jamono mom
2: deug la
4: amna ay khususiyat
2: amna ay jagle
4: nonu ko yonent bi amé won nga xamni sellu nañ ni bu bayiko ci barab ñew ci barab bala yag barab ba day nat
2: ci allahu akbar
4: ngay na ñewani ali mursal sa'diya bimu ko yobbu da fekkon mo gëna ñak ci dekk ba
2: wallahi
4: amul ak ju amul dara waye diir bu gatt nak ñu gis ni mo ëppale ñepp
2: mom koy ba ci war way rek
4: waaw kay
2: la tambalé
4: waaw kay
2: nga xam ni ko ñettale war way yu mu yegoon nga xam ne bi mi ñew mo mujjii aksi ngir war way niwdalu gum niwdalu
4: waaw
2: ay bam jotey goute deg al sattu salam rek
4: war way da jitu ngir beggum becc yonti walay sattu nena ci kaw
2: alayhi wasallam
4: kon lolou itam day wone ni mom lolou tel na tax ñu xamni ni jëm ji de am luy xaar ci lokoy xaar ci ko
2: sofay xaar deug
4: la waye serigne bi itam li won ci mom yimu tam muy sulukiyat yi won ci mom jikko yu bopam ay melokanam ni mu comporté won habitude yi dim ne kon ci mom taxna jamon te la baye xel ni ki amna lu ne ci mom bokku na ci jëm la ju rafetone xaar kanam non te la gañ xaar kanam nga da jek sa xam nga ni mo so dañuy wax ni jamalu ruhi yanakisu anil jasad taw bu wax da fay soti ku ci jëm nga xani yoonte bi wax na amul kenn ko sunu musa bo musa yoni ci kaw suuf ludul ni xakanam nga dafa rafet
2: est ce que
4: lolu wane na ni serigne bi lolu tel na ñum ci mom ñaagal ba itam mu am hayba hayba bo xamni nit sax ñima ko xol seeni beut ñent
2: faw di nga am
4: faw da ngay seug
2: goko wek
4: te sa bu ñe tilli itam da nga am lu yek sa bop
2: doko sañ bay
4: jotaay bu mëna tew itam lu jotaay ba reey reey don tane fek na fay kilifa mom ak lañu baye xel kon ñu téle yek ni mom amna al hayba on nañ ni al khawbu min allah yughzul hayba wal qubul jige yalla da fay tax nit am hayba jo xamni kenn duko amé ko dul mom sun bogam tam wajilon ko bu lo rombe rek nga yek ci mom xet bo mu sey ci nit ndax ne xayu xet té lolou xam nga lu mu don ci yantibi alayhi salatu wassalam la du tok lu dul ni dafa jubul penk mom señ ñaaral bi itam sa bu jugge ci jëm ci bogamam bu ni allahu akbar da nga yek ni da yubale do lay diir
2: allahu akbar
4: lolou lu setlu won ci mom la kenn du doxndo ak mom lo yakamti yakamti lo gaw gaw bu ngeen doxando mu jitu la
2: wa
4: lolou bokon na ci li nga xamni setlu won nañ ko ci mom doon ab gawar itam nga xani man gi mo na war fas towa yi sax ñoom duñu mu jëndu ko ci yëm ak naari
2: est ce
4: ak gaw gum ci gawon doon nit ko active te yakamti wul won nga xamni
2: sa boole activement tawarte gi
4: waay te yakamti wul nak diko tey nga xamni doxene wi do ci setlu muku lu melni day yekati sofa la day def nangam ñaagal ba itam doonon nit ko xamni du wax ludul yitta da taxaw waxam itam lepp deug lay doon waye lepp lu muy wax itam farata lay doon gaawu tonte itam boy laaje tonte bi ñew na waye tonte bi day deppo
2: la nga laaj
4: do mëna am lu ko gën
2: est ce
4: ñu téle ñu ci mom ni mom du tim du tim wol del nañ ko xam ci mom ni mom day japp rek ñaagal bi itam musta jappal ben ñapp ci ñaagu julli waxtu jot da koy jappal waye li doy ci man nak moy jenn jëm ci kaw suuf jo xani mustafa do mustafa waxtu
2: allahu
4: akbar ci ma fa wax da mom waye mustafa waxtu mom señ bi lolu doy na ci man ci ak dundam ci bari lu muy wor lolu tatu nelaw guddi li may wax nak moy tambalik feñam mom
2: tambalik feñ xani
4: du lek ludul
2: kon moy lako soxna su mag sa don junju ci
4: waaw
2: ci jamono bobu ci melokanu gaay ñu bax
4: na waaw ci melokan nga xani du lek ludul lu ko meena taxawal ngeen mu jamm suñu bogam neew lool ak bëgg ta doylu lim am lum xébu xéb mu doylo ko waye waxtu wu jot mu ci biir nak
2: doylu ya nga ci lu am solo
4: doylu gogum waxtu wu jot itam mu ne ci biir
2: nga xam amul
4: ci loxay neen
2: amul jot ci dara
4: amul jot ñettel bi itam tabé won bo lum am ñu ne nangu nako ñak waye lu ko waye mu sa def nak mu jéggal lako yi melo kan dal tel nañ ko sétlu ci mom té doono gil kim doon
2: ci
4: lool suñu musa gay wax ni maqamatu junay de ki mboti tay fo ci sakaw nga ko laqon tartilafo lol nak moy melokan yo xani mom daana ci jëm ji li nak buñ ko sétlo ci jëm da nga ramni ki mom amna lu ko wutele ak minde fi
2: lu wéré ndax bo xowale comme ngi ko waxe environnement bi nga xam ci ni suñu borom jaayal nako fa ci digënté bobu mel ci melokan wi lu jafé la xam nga
4: waaw
2: ndax rawasena bo ñëwé yalla def nga feñ ci képaruk ay kilifa ay borom xam xam ñu naw fonku leen tek leen ci kaw xamne ay kilifa lañ bu doon jamono ji la da nga nan ci képaruk gouverneur nga yaro wala ci képaruk ministre nga yaro wa gar ci fan wa mag ña tollon ci bobu jamono kon xam nga fofu mom doxé nim la nexé day gëna yomb
4: waaw
2: ndax danaka privilège yu bari mi ngi ci sa wét ndax sa wajur amna tour waye bo xolé manam dundinu désintéressé bobu señ bi doon dund
4: waaw
2: nga xamné téla yittéwo yalla wulis jëfi nit ñi don ko xamni ku telemaan la ni ngi ko waxe way li ci gëna am solo moy mu doon nit ko xamni ci farata rek lay dox xamni li xew ci generation xalé yek yoy di am programme di am nit ak yoy melni mom señ bi ci zahir manam jogale wuko
4: wa de de ne ko
2: xamni mom naka jekk
4: rek ñu jige da xam fu mu jëm maha juna maal misay wax sa way maam lepp lo xamni dañ koy xewé ni rek suñu bogam da ko tel takale
2: da ko tel takale ak mom
4: wa ta lool moy wacca yu nga xamni suñu bogam wajal nako ci jëm ji nga xamni loolu mom lo gatt xel bo nekk jëm ji mel non dang ko sétlu ci loolu
2: loolu mom lu feñ la ci
4: ñaaral ba itam mu am geneenu gwal nang ko xam nit dañ ci tek beut muy téla won aduna ginaaw bëggul da nga ci aduna dund bogamam mu sey itam am ben jotay budul ni da ci xalat bogamam mu wéti mo ngi xalat téel ko def ci ndawam nak méditer di xalat suñu bogam di xalat yenenbi sallallahu alayhi wasallam te dengalim jutluhu munzu aqaltu bil khilam bima amé xal rek la tambalé joyal sama xalat ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di xalat ci kawna bi non ko yenenbi daan defé wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan
2: subhanaka
4: fa di wét ci guddii nangul itam ab jaxaso mom señ bi téla bañ itam manam li tuddu rek nga xamni mom walu jigen moy lepp lo xamni don tane sax ay kilifa am nañ du ne seeni baram du tok seeni lal du jige seeni jotay
2: manam dal mbolem liñu ado wona gis ci xalé yi jamono
4: ci goné waaw
2: manam dañ ko mom dañ ko
4: gis nga xamni sa dañuy wax ni li xalé baxo def mu xéti baj ak yoy mu sa jaar ci mom la daan tax dal mu yëngu ci bamuy gëna doon ci ndaw moy ñu jëmé ko fo xamni depp wut ak
2: loolu
4: xeyna xéti mbolo la gi démé non te yoy sax man nga né adala waye limu doon adam mu doko téla bañal bokkam mom
2: Allahu
4: akbar yoy nak mom da depp nak mu xamé rek nak xamé ñu gis ni da bañ aduna
2: nga xamne kon dal suma teunké li point bi manam señ bi ci ak rawam li wolof di wax ak raw moy njëlbeenam ak njëlbeenam day melni liñu baxo xam ci nit ku nité di def naka jek da ko wouté ak ñom
4: waaw
2: ba nga xamni kuñ sépp la mom ci wét
4: bu sépp la waaw
2: nga xamni wét go dugg rek ci ni ñi mu bokal jamono daan baxo doxé day melni wouti na ci ak ñom ba ci comportement bi mi am digëm ak nit ñi rawati na ñi ay kilifaam da ngay gis ne señ bi da ci téel wouti ak nit ñi
4: waaw
2: loolu la ngoy sétlu baaxa baaxa baax ci biir liggéeyam nga sétlu wat itam ni lu am solo moy farlu gi nga xamni farlu nako ci liko yitel positif bi mu ci démé té loolu liko mëna moy li nga wax sank moy li poñati aduna yi day melni señ bi loolu dafa téel raxaso ci biir xolam
4: waaw
2: xani amu jëg bu xamni am ak ñak la yamalé señ Moussa kan bëggul bañul du xépp du yëm
4: waaw
2: day melni loolu
4: loolu motax nak suñu bogo mel téel ko bé ci awfit di ya sañaxal gi mu sañaxal lepp lo xani bëgg ko ta moy jëmul ci bobam da tax suñu bobam tel ko responsabilité xani moy li ngay jinjju legi ni man ci señ bi la jàngé ñu nit wara nekk kilifaam señ Touba don tani am nga don tani xam nga waye nga yegni say kilifa ñu fi
2: nga woyef lu
4: jafé la nak
2: aka jafé
4: jafé na lool nga genn sax gentu ku bax xey tek ak sa waju fa nga tegon
2: wallahi sikku
4: don tani gis nga ni ya ko sipo yo ci sa borom
2: sikku
4: te deng nga
2: sikku
4: waju gum tel na xam kim don momitam xam na ni waju gum xam na kim don waye teful mu feñal
2: waye teewul rek mu japp
4: waju lool da dox digeentem ak waju gum rek ba ni fi mom ak andaseli bayiko ñu dog di yegni ahmadu kenn la
2: cey allahu akbar
4: ay jamono ji fi wajjuram di nek mo xam li xew mok wajjuram kesse momu tam beug ko siwal ndax wajjuram ñu diko jël diko tecc ko wajjuram ta bobu selu na ñi mom kum jangal do faté dañu mu ji dong yep sama gañ mu leen di
2: bëgg jang ci mom waaw jang mu day leer ta kum jang do faté
4: deng samalew fall bam fu ñëwé jotay ba dam demé tel na wax kuy sëriñ bi
2: wallahi
4: da wax na ni bim dikké dugg ci mom andesel di waxtan ak mom lam doon sakku ci mom señ mi ne ci mom waye gis na ni lal la bok ak mom mamo andesel lal bim genné mamo andesel ni ko da ngay waxtan ak señ bi da fekk señ bi lalal ko ak mu kette waye nangu ci atok wa lol
2: kon lol rek am jangal
4: lol rek ab share la buy wone ni am lu xew nak waye lol lepp nak taxul won mo ngi ci beutam bam yeg ni kenn la ci kanam wajjo mu tedd wowo ba nam ko noppé gis rek lol itam day wone ni ak kilif lu am solo ci nit ak comment don wa nga am kilifa
2: lol li nga ci jangate moy tay ji bu leela defé manam jox la ndobal tank bu don te demul tank aduna la sax nga xamanté dañ na señ jibulo kat mo jité entreprise sangam wala moy ministre sang wala nangam lolou lamuy rere teewul nga wara don ko toroxlu ku warma lol sey wejur ak mbollem kep ko le fete ak mak mais c'est reste ci zahir rek mais na ci royé jikko gi ciir joju ci serigne bi waye ñu ñew tuti ci fan liggey bi nak ndax walu waccay mom ya nek na buntu bu yaatu bo xamne mom rek doyon na émission waye nak comme deug deug yi waxtaan wi liko taxaj jog moy serigne bi nak bi nga xamé ni non mako waxé né sakatu iz qassani bi qidmatil ma'asani kon ginnaw mom xamna suñu borom jaglél nako moy ki wara liggéey yéne rasul sallam mu jog nak faskuy ni liggéey serigne bi nan la tambalé liggéey bobu ak nak lako liggéey
4: wa moy ginnaw bimu sété nak ci aduna sét ci lépp luko laal suñu borom xol xol mi def yépp gis ni mo ci gëna bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam ribhiya hubbul hubbi rabbina al ahad li wajhi man laysalahu kufuwan ahad
2: allahu akbar
4: bu fekke amna genum tonaw ci kaw suuf moy ciofel gi dox sama digeenti ka rasulullah
2: sallallahu alayhi wasallam
4: sun borom set ni beugul dara ci kudul yonti wala satam yunsi fuadi hubbahu hubbal wara kayfa la minhu mahzu jara ahmadu man sala nahari layla bi hubbihi waqad adaa layla sun borom set ni mo gëna ëpp ëpp ñepp ciofel ci rasulullah waye mo ëpp ñepp yitt nak ci bogam mom
2: ci manam gën leena farlu ci yalla gën leena bëgg
4: yoonte bi alayhi salatu upp ñitt yépp yitté itam buriyatu himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi sama ndaytalu himma sama objectif aduna moy am ngeerumal rasulullah
2: sallallahu
4: alayhi wasallam simami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati sama topé na yalla jël sama nos jox ko rasulullah lolu topé yalla comme sun bogam mom da deg bopam te nangul kenn ko ko ci fek fi lol ci jëm ji fi ci rasulullah be ko nim ko bexé gis ni serigne bi kat lim bëgg ci mom serigne bi man nako lim bëgg ci rasulullah serigne bi man nako te jikko ji maté nako mu meuna dund ak jamono mu tan ko muy khadim rasul mota da lan wax ni doon gi ma yom khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam gënilal sun bogam la waye nit mënu ko faggo kawniya khadim an-nabi wal kitab fadlun min al-wahhab la min iktisab akba didid akramanil baqi biqitmatil bashir wa khalami ila al maziyat yushir sun borom barke lana samay mbir tanena ma terelena ma don ligey kat yoni wa sallallahu alaihi
2: wasallam
4: ndax sakunako jima batay hisa wa qasdi qism qitmatan taqwa ayn nabi nawaitu min zalami qitmatan tasu mushafan bihi kufitu ma'su sun borom tan ku muy khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: sallallahu alaihi wasallam
4: basax mom wax ni kep ko xamni sa xel de nena ji dox sama diginte li mo sun borom tanni ab dof nga sevihe man arada an yasrifuni an qitmatil muhtar babil minni buntu xel bi nga xamni sun borom dama tanne may buntu ba man diko liggeyel tama diglante ci sun borom ni mu haqidun ala taqayyudi bi sunnatil muqtari tulal abadi dama diglante ci sun borom ni munuma genn liggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulal abadi wa
2: akbar
4: banay tu taati bi ittiba'i bi dhikri wal hadith wal ijma'i gay li bu fekkon dama tawax li la tawaxe
2: nan sunnal hadith wal furu' kal kitab
4: motax da dan wax ni ko xani beug nga nak dox sama digante ak lolo dof deug nga kon xamna ni mom sun borom tan nako mo ci biegee gi sax amna ñu dem ba japp ni xeyna tubab bi man nako ger ci ndax fi ne nak xeyna cione yi bari na liggey bi metti na ay da bind mom señ bi lu melni lam bindon bi mamak anasali wacce liggey ci yadal busharati dani anna amuddu yadi lil qalqi mushadiyan ladal ida qalbu saran kulluka alhajari
2: yow ni nga xam ci ngi xoli da bi daj
4: waaw muni man naka la muni jeli sama loxo bi diko talal mbindef ngir yakkar ci mom dara
2: ci
4: rawati nak non bi nga xam ni xolam dafa melni aw doj
2: te fek
4: min bandi ma rawni abdullahi fi abadin ginaa bima done abdullahi ju sax fa ba faw wa ba'da kawni qadim al-fajr dil fajr ak ginaaw bi mo sun borom tanne may qadim al-mustafa
2: sallallahu alaihi
4: wasallam ba yak sax mu ni fek aduna sax ngeen japp ni aw kay fay arkanu li dunya mu jagaata min ba'di ma bi'taha fil 'usri wal yusri wala yeen sax nak ngeen japp ni man warna man nak jeng jëm ci aduna bi nga xamni jëm ci na ma ci yombal ma won ko ginaaw mu jël jëm ci ma ci jafé ma tax mu ngi ko won ginaaw
2: Allahu akbar
4: wala bok da ngeen japp dama wara bind ab lettre di jambar kenn aw kayfa ashku liman ghuru bi bahjatiha
2: zawitanasun
4: wa taslis wal khusay wala da ngeen japp dina bind ben lettre jëme ko ci kenn ñi nga xamni adna deena wor ci ab taaram ngir sakku ñom dara ni inni ila nafi' ghazah muftakhirun walam akun lisa wal mughni bi muftakhir kulul yalla jappuma ko ñak lolu kon day min lu mu waxon way lu mu yeesalat la bi nat yi gëna tag gëna metti
2: wallahi
4: ko yaas musa ga deng ma mangi bind xese de geew sun borom ci wé ko ngam doyeluguma ci mom ta dem na
2: te wéro ci zahir nak bok ci wéri señ bi gëna tuma rank ci zahir
4: wa gëna tuma rank wa
2: bo nopi manam mu mën ci feñal lolu ndax nga xamni manam lolu day wone personnalité bi manam señ bi dafa am personnalité
4: mo da
2: xam ki
4: wa wa wa
2: am dafa xam kim doon dafa xam valeuram xam limi peser xam liñ koy def la xam ni mom kuñ wadjal la diko liggey la yunus sallam beutum fess gi mu fess jëm yité joju ne ci kanamam ta waxtu wona mu japp ni amaguko taxna mom yi xew yi yeb dara dara yëngu
4: waaw
2: parce que bo xolé ni mi waxe ci yalla sallat gog nga wax bo xolé sori wul dara limi leral ci runa shukuri
4: waaw waaw
2: xadan qasim bi ci geeg yeb bo xolé
4: waaw waaw
2: da nga ci sentir ni waxtu wone day leral na ñi dal xamna kon ñom dañu ma déssé xam waye bu ñu xamone dañ gën ci
4: dañ ci gettañ waaw
2: ndax waxtu nek mom nité jëm nek day gën di yok kam bëgg di o ligéel sa sum xeyelum defan da koy gëna xam
4: xam nga mom day melni bo sété deug day melni khadima nga souji rasul ji la bëgg wéddi mom tuba bi day melni deug mission ci serigne bi moy wéddi khadima nga souji
2: lool moy problème bi
4: ah té serigne mom deug mission moy gëm mi dafa signé ak sun borom mën ta depp mo ra limay wax ni li ngay wax ni da ci wéru muy bo démé ci rumna bo demé ci yadal bisharati bo demé ci yenen qasida yi
2: wala khad karamna
4: taman yulqini fil bahr
2: rawdan hubati
4: rawman li ghurbati fali min ilahi rawdu fi kulli hayla kep ko xam nga japp ne rek man tuma rank rek kay tax mu depp ji lima nek da nga rof ndax daru salam ak darul manan da yam ak man ci geeg gi taman yulqini lil bahr lil jahdi daqilan faqad ja'ani fil bahr judul mukarr yani yalla mi am rek da japp ni baga bu ne yalla nga fa
2: waaw ci la ñu wax ñu tambalé ga bu fi yalla nek
4: waaw okay ci am ni kon lool mom señ bi lool lu téle yek ci bopam la ci ni mom tuba bi am lu mu bëgg ci mom te moy genné ko ci lim ne te mom itam neum ci genn na xam gennam ci lool lu muy la lay tek ci aduna te moy lepp yakuna
2: te sax señ bi mom fekk na mom mi ngi ci tolloy bo xamni mom manam loolu mom faduna ci mom manam walis muy delu ginnaw ci lim djublu mom man
4: loolu faduna waaw
2: loolu mom lu faduna
4: waaw faduna waaw
2: nga xamni kon deja mo lim wax ni tuba bi sax buñ ko setlu won ci tongo ci tolloy bobu amana kon fofu lañ seen mission di am ndax dañuy xamni ki il est invincible manam nek nit ko xamni meneesu ko jile ci
4: lim waaw waaw waaw
2: ndax da cey dogu bo nopi ag ci ciis lay fo xamni mom manam wessu na fu mu
4: yaa woli tam dama jep ni legion la ci wuur yeb am señ bi bo ñoo yame ci waxtane fi mu jaar way dañuy tire legion ci ay jaar jaar
2: ci ko lo sax mo ci gëna am solo
4: wax ndax day melni bu ko setlo ni depp ko yombul mom señ bi lepp lu mu sax dogu lu bu ci xese dogu rek jeexna
2: nga bu ne wo jeht wajhi za qurbi min allah qillan wahiban wa za shawqi
4: allah
2: xam nga shawq bobu muy demé
4: waaw waaw
2: lolou dafa upp katam do madam
4: waaw mu ne ko teyba
2: moy dogula go xamni mom bu doxé jëm ci boromam montagne yeek geejeek lepp la yamalé lu dox ci kanam du koy fel yaa ndax jamono bobu fa melne katanuk suñu borom mo fenkat
4: mo feñ
2: te lolou yep li nga wax dafa am solo lol bo xolé señ bi nonu mu incarner dundu genn salam nga xamne lim jëk def ta day feñat ci waxtan wi ndax nit ki koy liggéeyal ku nekk tamit da ma ta xam ndax señ ji bi tay ci zahir rek manam nit tay ji bo ñewoon nga fekk ko xam dafa yor ab société nga ñew diko liggéeyal naam lolu baxna waye nak yow mi koy liggéeyal bo malé bo fexé ba lim jukko wo yépp nga jukko wo ko tek day am keneen ko doon mo nopi dor ko liggéey mo la dinga
4: wax wérna waaw
2: wérna manam señ bi du ko jugé fé rek ñoo di liggéey yoonent bi dedet dafa téwlu jëm yoon salallahu alayhi wasallam roy ko zahir no batinan ba lu la réeron ca mom boko xolé fatali ko
4: waaw waaw
2: mo nopi nak mu jël ciir bobé la xasaay ko ci biir ndigam
4: jugalé ak mom
2: nga xamni kon bo xolé ci señ bi rek yow salallahu alayhi wasallam doto xam fokoy classé ndax manam fi ko señ bi tek
4: mom da wax ni sax kep ko xamni bëggal na la nga bëgg gis yoonte bi alayhi salatu wassalam ni moy deug tanef sun borom xolal ci man rek
2: allahu akbar
4: setu la buñu xolé yonnati bi
5: alayhi salatu wassalam lolou la bëggon
4: waaw mom lolou la bëggon setu la xam nga seigne bi dafa am nit ñepp yu jang te bayu ci xel moy mulkul alil baqil qadim
5: jahalani asna qadim
4: lolou dafa lolou ak maam bo ne mulkul alil baqil qadim ngoo sun bogam gog nga xamne moy aji dess ji di aji maggi ji jahalani moma def asna qadim liman lahu fadlun yad wasanani fi khadim way dama ñongal ci liggey bi nak ñong nga xamne munuma sax man munuma recc
5: Allahu akbar
4: wa moy li ngay def invisible ci lolo ma munatu la ne moy limni limu am kuko bëgg bëgg nga lu faddu ci yow lima nek kuma ci bëgg gene bëgg nga lu faddu ci aduna kenn munuko doon kenn munuko genn ci lim doon
5: manam investissement suñu borom
4: wa
5: manam suñu borom dafa investir señ bi ngir li nga wax sank moy li suñu borom djuglu won ci abdullah ba tax yoonte yoonem bu ne mu yoniko ngir jam ñi bëgg ko deg ku neena def nga sa kem katan waye lam ci djuglu won mom la def ci señ bi ngir war ko nit ñi lam djuglu won ci ku top yoonu sallallahu alayhi wasallam ak ku ko liggeyel ta ku ne jëm nga ci jambar bu ne fenc waye lam ci djuglu won deug señ bi la jappandal mu mën fa ag motax mu taxawé khadimu rasul abdullah wa khadimu rasulih nga xamne lolu comme li nga wax dafa don lo xamne programme bu suñ borom fagul señ bi la
4: waaw
5: manam mu don lo xamne lu mu wara jëfé la bañ xamne lu ci nek lam ci djublu won señ bi moy tektal bi lolu waral nga dégg mu wax né ëlëk suñ borom da na ma rocc ci biir bindé fi xamal leen ni ki
4: waaw moy abdul khadim
5: moy abdullah moy khadim rasulih kon day melne borbu suñ borom amé lon nit ñi suñ borom amul ken dara way waxen la day melne borbu mu amé lon nit ñi ci suñ borom yomi li nga diglé lan nga ci djublu won ban tollu way nga ron xaar ndax ñun ñëpp def nañ leen man ba def luñ mënut waaye aksi wuñ fa nga ko bëgg té ñun ñëpp yegg nañ suñ xol né li nga ci bëggun dëgg dëgg mënañ ko bo nga dimbalu du dem ndax da nga diglé luñ mënut wala ndax da nga diglé yo xamné waaye luñ ko ngir doom adam suñ borom dédét wajal na ko xamné fi ngeen jaaral fi ngeen baaxo jaar ci sa fala ko jaar
4: ñu suñ bind na ni katabam yoyu kataballahu tabaaraka wa ta'ala أن كاذب هذه الحروف سوى قوله ويخلق ما لا تعلمون
5: الله أكبر
4: سونو بوغام بيندي ني كي بيند عرف يي موي شيك ريب وخام يام ني دا نا بيند لو كين خامو
5: لو كين خامو مون سيغ موسى كني كو يخلو تاخ مون اي بروم توبا
4: واو كاي وا ليغي نه لول موي لول كو سيغ موسى كاي جيني نا
5: تا لول واخ جو ري لا
4: واو واو موي
5: داخ لول بو ديلو تي القران دا ام فوم جوغي
4: واو واو يخلق ما لا تعلمون خام سيغ موسى كو واخ نكو يخلق ما لا تعلمون اي بوغام توبا serigne bi nak ni sama borom bind na ni kataballahu tabaaraka wa ta'ala katabam yoyu ni anna katib hadhihi al-huruf ki bi qawlihi ki bi harfi moy sekere bo xam jimni wa khulqu ma la ta'lamu da na bind lu ngeen xamul
5: te fek boba ba suñu borom bindé suñu mom adam bokk wacc waxtan ci ak ñi fi nekkon ñu xamal ko nako ñi bo len fi wacce dañu tuddé dañu yaq suuf
4: waaw waaw
5: manam japp ne dal doom adam niñ ko bindé ci disposition bi mu amé man ta bax ci kaw
4: ci lay yalla bindé sax ci lay yalla bindé sax ko xammi dund ko mëna yobbu nit ci malaika
5: Allahu akbar
4: manam ngir yalla deugal malaika yi ni len
5: di won len ni ah mbiri nak du neew ci yeen
4: am xamna lu ngeen xamul to malaika yi waxat ko lolou niko ya xam sax lu ñu xamul
5: ah wallahi wallahi
4: legi lolou da dem ba suñu bëgg bindu jëm jo xamni dund ko muy señ djuba dund ko dana yobbu nit ci halu malaika
5: Allahu akbar
4: waxuma ne ci ibadat yi waxuma ne ci awrad yi waxuma ne ci lawazim yi waye dund señ djuba rek dana yobbu nit ci halu malaika
5: Allahu akbar
4: diko tewlu ci sa xel dana la yobbu ci halu nga am dem ba am kashfu di jeno mbir yep di tewlu señ bi rek maam jëm ci señ bogam bind la ño xamni kenn xamul lum doon moy waxuko ma la ta'lamuna lol da ko may mom señ bi bëgg ko rek bëgg ko day dem soppé yaram bëpp ala fil jismi mudghatun yont bi ko wax

0: ci xaruf yi lo xamni kenn meuntu ko limati ci kaw suuf waye nak sun mbogam may na teunku kep ko xamni da nga djublu wul
1: Allah
0: dana ma teunk dana ko teunk waye fi ne bo setlo yalla bindi jëm rek jo xamni ñew na ci kaw suuf ni jaagale ko fi mu ta nak sun mbogam eulek lu mu wax ci nit señ Touba da nga xamni jay na la lolu dama wax ne sun mbogam bo legi señ ci lu mu wax nit ci señ bi yay na la
1: Allah ci ko
0: ndax mbollem luy tax nga yegni moma yalla wané nako
1: c'est cool
0: mam kenn amul lay nak ëlëk bis penj ndax budé njubo mo gëna jub ñëpp budé baxam mo gëna bax ñëpp budé bëgg yantib mo gëna def ñëpp budé gëm yalla mo gëna def ñëpp budé ak doylu mo gëna def ñëpp budé jéxal dundum gëpp ci bëgg suñu mbogam mo gëna def ñëpp kenn mu sa xam ci mom benn jëf ju ñuy xépp dundum gep itam mu jexal ko ci ay natuy kesse desulul dagay bopam koke nak lepp luy tax nga xam ko budé xam xam la moko upp yépp budé lim bind ba dang ci tégué budé lim jëf nopp nga koy dégg wa légui ki kenn amul lay ëlëk ci digënté ak sa bokkum Seigne Touba ju wara tax nga ni li tax mo won ko ginaaw
1: lol motax boko wone ginaaw amo lay waye bo jëriñu wut ci l'islam tam amo lay parce que mom bi mu ñëwé mbolé bundi xew lepp da uppi am señ bi mu ñëwé daf moy lima wax sank ne bokk na ci deg deg yi nga manam ci lolum wax na suñu bob daf may rot ci ëlë xamal nit ñi ne ki Abdul Qadim manam kon lam jublu won ci Abdou ba tax mu yoni ñam yoni ku nekk mu def lo lam lay def lo ta ko ku nekk jëm ci la nga ci mëna jëm lam ci jublu won deug señ be ko jëfé
0: waaw
1: sallallahu alayhi wasallam bimu ko joxagne itam wax ci lim ci wax soñ ñepp ñu jox jëm ci mom lam ci jublu won señ be ko jëfé nga xamne kon lay du meuna am ci ne li nga laaj ni munuñu ko jëf xam nga ay jamo dama ko daan wax ci mbokk itidiane dama leen señ bi bokk na ci niñ ko meuna jangalé ci rawati na ño xamni dañ leena fekk ci liñuy dund ñom wax leen ci señ bi mais dafa melni bu doon manam comme système éducatif bi ñu nekk ni nga xam da ngay tek système bi nit ñi ñew inscrire wara jang nga wajal ay professeur yo xamne ku nekk dang koy jox ab matière day melni suñu borom ma nga ko misalé non ku tek système am la l'islam la waye yeenent bu ne jox nako ab manam matière bo xamni war nako jangalé ba ñëwanti yépp mat sallallahu alayhi wasallam mom bi mu ñëwé mo def synthèse bi ba diiné ji lépp mat mu meñ nak munta ñak ay nat ay examen munta ñak bi examen yi amé nit ñi kenn ku nekk di jëfé kém fa nga toll ak kém na nga déggé leçon yi sahaba yi nga xamni ñom la suñu borom jaglé lon tawfiix ñu jaxaso ak yoon sallallahu alayhi wasallam dundu ak mom ñoña kenn jittiw leen ci liggéey bop ñi ci top tabi xone ku ci top di ci top awliya yi kenn ku nekk di feñ ak niveau ba nga toll waye mu melni ñom ñepp bi lepp yéxé soxla nañu xam manam bu doon examen la comme niñ ko waxé ñun ci suñu langage lan moy correction wu examen bi correction bi nga xamni mom la nit ñi laaj suñu borom mu rocc jëm ñu wax Cheikhul Khadim ne ki moy correction nga xamni ma nga gis jambar jo xamni manam day jambaré lol ci ben fan ba ag ci fo xamni fa ag bu dem doyo la waye taxut mu joté lañ ca sako lepp lepp waye nak ag na fu dem doyo
0: moy limay wax ni mam liko ligi li tan gi ko sun borom tan mu khadim rasul lim ko may ani mam ne dako may nak lo xani mom mam señ bi tan nak damay wax ni mam ki nga xani mom dal ko yembi señ bi mom da bëgg wié dek ci bagam xalat ndax señ bi mom liko islam jagal mom liko islam jagal ci ak dundam ana luko wara meuna jagalati mom señ bi mu bëgg dara ci aduna ginaaw bam ci joxe sun bobam li
1: deug la
0: nga xane mom lepp luma wax ci bopam rek mom señ bi lepp luma wax ci bopam da depp ak muy bëgg ak sun bobam
1: c'est cool
0: li nga señ bi sax amna ñam mako leral ni señ bi da na wax ci jagal ba yag mu ni li day neexul nekké ki ñu la jappay nawlé ngay wax ngeeneel yi la yalla jox ta sañu ñuko bañ am ñu ñi la jappé na le moy ño xamni ba légui ñu nga japp ni sam nawlé nga ay sun borom séppé na la ci seen biir bu yagg katabtu dha tahaddusin bin ni'ami néna limay bind ni dama bind rek ngi sante yalla is wajibun fi shar'i shukral mun'ami ñi dafa wax ci shari'a sante sunu borom
1: sante xewal yalla
0: ma rabbika ni'mata rabbika fa hadith waye dafa wax ni mom ci li mujj doon bi xit matil muhtari sirtu jara baqin muqitin fihi lan ujara bi xit matil muhtari sirtu bishra lil anbiya'i lil anbiya wa rusli ahli al bishra nga xam

0: ba loola waaw moom lañu boo ko seetee lool la kon da ngay jàpp loolu bu dee ñaar ñoo ñuy tam.
1: Muy ñu suñ jàpp naa si kat ñoom daanaka mën nañoo wax ni ci mënoo leen a génn ci kii di yàlla seen seen may jur li ëpp ci di nga jàng bu ko jàng jege yooyu ñoo xam ne itam fañ doon jànge wax dëgg yàlla ci Maroc ña fa nekk wax dëgg yàlla fa la rabitu ñu nekk ñoom suñu fa la fa daayre yi ëpp solo ci gëstu suñ bi fa la nekk ñu bokk même génération kooku kon bu fekkee dafay am amuñu kon problème pour mën a xam am
2: ay am nañ accès daal pour information yi waaw
1: bu fekkee ne du ak kii ak càggante la kon
2: ba tey
1: ñàggante ak ñàkk jox li ngay def buñ ko mënta tuddee ak tey ak jubluwaay di wax ne kon ñoom xamuñu ba noppi waaye problème bi mooy laajuñu ñi xam
2: dëgg la
1: loolu nag ndax da nga koy firee ak tey wala da nga koy firee ak càggante lu metti goo xam ne tey kenn du ko pardonné kuy gëstu ci xam-xam ba ak ci yéen ñu wëy
2: macha allah jërëjëf
1: loolu lañu jàpp
2: jërëjëf leer na jërëjëf sëñ Khadim sëñ Abdoulaye kon foofu sëñ Khadim daaneelee lu am solo la xëy na junj na tuuti rek ci ñaare li ci li sabab ñenn ñi di def yooyu waaye dañuy seetlu ne day mel ni nit bu tollee ci période boobu xëy na dana ñëw ci liggéey yi ngeen ci def incha allah waaye nit bu tollee ci période def thèse wala yu mel noonu day mel ne daal xam naa day am liberté mel ne mën a wax lu mu bëgg a wax ca nam ko neexee ñaare ndax dañuy gis ne jafe-jafe yi ñu am yépp ci mbind ci tuuma yu mel nii xeeti thèse day doon ak yu mel noonu ñaare lan mooy sabab loolu ndax ñi leen di jàngal dañ leen ci xiir wala ba xeeti profil yooyu am yépp boo seetloo yu mel noonu yu mel noonu lay faral di doon wala dañuy bëgg opportunité am poste wala lu koy waral daal ci sa gis-gis. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Wow.

0: Claro.
1: Nga dellu ci ñi nga xam ne ñooy ñooy borom mbir ma, dellu ci seen i source consulté ko, te loolu yaakaar na ñu fi tudd. Njum tey tonn na tonn goo xam ne daanaka mënoo seede na kenn ci ñoom def na benn effort ngir dellu ci bind yi nga xam ne.
2: Kon suñ xarit vraiment ñëwaat si cheikh na am na loo junj léegi ci contexte bi, contexte bi leen yóbbee ci misaal bindoon dirasat bii wala dirasa bii ngeen defoon ci thèse boobu. Kon xëy na maanaam mel na ne bu doon thèse ni nga ko waxee troisième cycle nga xam ne xëy na foofu am na lu ñu mën a comprendre ci nit ki, waaye nag mu wéy di ko wax. Léegi yéen maanaam ci ban démarche ban yoon ngeen jaar ak lu leen yóbbee xalaatu xëy na jàpp ne war ngeen jéemaan a bind ak ban impact la amoon ca à l' époque.
3: Jërëjëf, dafa tombé ak yoonu Mauride di jéggi jéego bu am solo ci wàllu université bi ndax Cheikh Mahmoud ko moom daal ñi nga xam ne moom lañ daan wooyee ambassadeur yoon wi. Jamono yooya la tàmbali génn di dem Europe ak États-Unis buy demit ànd ak ay borom yi xam-xam. Mu tombe nag ak muy dem àndaale ak borom yi xam-xam Serigne Sambay Thialawan, ñoom Serigne Moustapha Ley, Cheikh Awa Balla Guèye, Oustaz Saliou Salaam ak mbooloo lañ wan yim baax woon a àndal buy génn. Mu nekk occasion boo xam ne ñoom ñëpp kon daje nañ foofa liirandoo article bi, sottant ci ay xalaat, waxtaan ci ak sëriñ bi. Cheikh Mouhamadoul Mortada ci boppam moo wax ne comme moom ci lu muy tuddee xam-xam ci la yëkkati tuuma yooyu teg ko ci sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi. Kon ku koy tont doo ko tontoo rek ci lii, waaye ci ni mu def ngay def. Waaw, loolu ndigal la, waaye tombe it nag fa tabaarakallahu loola it nekk ca xalaatu sunu mag yooyee. Ca loola nag lañ ñu sant ndax man ak suñ seexu naa yàlla dañoo nattoo loolu ci génération bii. Waaw, ba lu mel noonu amee ca Égypte itam ci journal bi ñuy wax Balafon mu bind ci Mbagal Touba lu doy waar, lu naroon a indi lu doy waar sax ci gisiinu heure ci yoonu Mauride. Loola booba ñun lañu santan ñu def tontu loola. Loola it yàlla dogal ñu santuñu sunu mag yooyu ñu def tontu li. Booba ñun ñëpp daanaka noo ngi bitim réew. Yàlla tombe it yàlla booba man ak suñ seexu naa jamono yi ñuy def loola noo ngi bitim réew.
2: Yan année la woon xëy na?
3: Mi ngi nekk xam naa vers 90 80 xam naa 15 ah 93 94 jëm noonu période boobu la. Waaw, diggante bi yëf yi amee ak bi ñu koy bind 93 94 la woon. Ba fa lañ ko bindee tontu li mu am impact bu am solo boo xam ne maa ngi fàttaliku sama professeur Guine Nicolas nga xam ne dynamisme de l' islam aussi de Sahara la def. Dane ma pour la première fois ma gis nag réponse bu mel ni bii. Mu ne ma ndax lii tàmm nañ ko muy am ñuy teg ay tuuma, waaye li ci gën a bari maanaam ñuy défendre la, waaye li gën a bari dafa mel ni moom kiñ tuumaal moo dellu siwaat di tontul boppam. Mun ndax tontoo leen seen xalaat lu mu wax lu ne teg si ngeen indi bu weddi loola. mune li nak liñu tuddé dumay borom xam xam li la ko tuddé bat bat bi ni jëfëndiko mune ndax yeen vraiment lepp lu ngeen lu mu andi rek da ngay né andi lu ko wéddi ci mbindum kimu tubal ak ay jëfëm kon mu nek lo xamné amana impact bu am solo don télé ba ba agguñu ngonté fiñu ag légui té moy liñu tuddé dédicace wala présentation mana des ouvrages muy lo xamné day joxat ndax fi ñu bari bari xamuñu ko xamuñu ko té dama wax ci maqasidu al arbah yoyu dafa bok ci muqtadayatul amal bil mahlum mahlum bobé nek bo xamné buñu xam batay mahlum bobé mo nek lo xamné mana tay buma bindé man ba nopi mi ci bir tirwal bi xam nga kiko xamut mom mën ta jëfé la ci nek kon na genn giñ koy genné diko présenter dama bokku ni bokku na ci lawazim wala awamil yi musaida pour ñu mëna tawsiu dairatul amal bil ma'lum bok bu gëna yaatal
2: am sen projet manam mo am ñepp am ci accès ci misal def ko ci tubab présenter ko
3: waw xam nga defal nañ ko xam nga defal nañ ko ci tubab waye dafa am biñ ko jëkke bind dafa am yo xamne tay diñ ko banaliser won gannaaw bi rek biko bokk ñu ne dedet yeen ñi xam loolu yeen ko banaliser waye ñi ko xamut loolu ñu delu ci wat ci gën ko yaatal bu baaxa baax ndé bé bu arab bi ak bu français bi ñoo andal légui nak biñ koy génné waan ñu ne won nañ ko bér légui inshallah xamna né mom mom dañ man dana ci dana ci waxtaan ak Seigne Cheikhouna bu fekké né am nañu amat nañu texte ci Seigne Cheikhou Balla bu ki ba rek légui mom mom traduction bi mom dañ ci def ay pexé bamu gennat mom dana ci def ay ki waaw da xamna né même buñ ko joxé gaay yoy sama gaay yoy buñ len ko koy bu noppé bu délo Seigne Cheikhouna pour topat bi day yomb mom waaw ta Issa mom wax deug yalla limi def mom baxna waaw Issa mom bax jeureuf
2: docteur Seigne Cheikhouna kon dama ci soxla rek ñett ba ñent exemple ci yenn ci tuuma yoy nga xamne leralon gën ko ci jamono jojja
0: waaw xeyna itam man na ma motal luma tambali won
2: waaw batay waaw
0: ci ñi don ñi def tuuma yoy
2: waaw
0: lu len ko yobbe ni ñu aju ci wala sax ñu dalu ci xéer yan la na xéer wu nek ak lako yobbe lamuy def xam nga ci xéer yi wax nañ ne moy tubab bi ak ñi ko doon liggéeyal moy li ñu tuddé administration coloniale ben xéer la ci xéer yo xamni bind nañ lo xamna lu joonu la lu wërut la wanam xéet moy ño xamne ay bindikat lañ waye ay jankat tubab lañ ay tubab lañ ba ñu doon jankat tubab muy wanam xéet ak xéet wo xamne ñu bind lañ te doon ñu dégg arab ñu man arab ak xéet wo ñuy wax lañ ñent xéet yoy li leen ci yobbu nak ñu ci bari la ca jitu moy li ñi bu da administration coloniale dañoo am luñ xass atté ba noppi xass nañu atté señ bi ne ki mom kuy wut ngor la kuy def ay pexale ngir bu amé doolé dal ci sun kanam ci sun kaw atté bobu dañ ko jital ba noppi
2: señ bi lool la
0: dañ ko jital buñ ko xassé jital nak lepp lu koy dëgeural rek mën nañ ko wax mbaa ñu def ko lepp luy dëgeural li ñu xass jital atté ko ba noppi man nañ koy wax wala buñ nan ko waxe duñ ko gëstu duñ ko sétantal dañ koy daldi japp nak lañ jital lañuy bëgg mu doon dëgg lool ñu ngën dalé la dalé ñi nga xamné dañu dégg arab ñan ñi dafa am luñ jital ku melna professeur Rahan Bay liñ jital tamu feñ ci mbindam yépp muy la tamulé ci thèse doctorat 3 cycle bi de 1976 ak article bobu mu def ci al-khuds de 1992 ak doctorat troisième qui doctorat d'état de 1993 yoyep liko lim jital atta bim jital mona l'islam du Sénégal ñaari jëm way la am ñaari jëm way yu mag yo xamne bu ci nek amna kuko jité jëm way bi yitté wo xam xam su ko niku ci xam xam bañ lepp lo xamne ak yok la wala ay luñ sos la ak yoy yep an la benen bi muy jëm way bi nga xamne nak tasawuf ak soufiyanke la jox yitté joxé wu yitté xam xam nonu benen jëm way la mune be nga xamne nak tasawuf la jox yitté joxé wu xam xam yitté yoja Seigne Touba moko jité bi nga xamne nak xam xam ci la sukkaniku mom la jox yitté di bañ lepp lo xamne luñu yok ci diine la ak yu mel nonu Alhaj Malik Sy moko jité atté bobu la def ba nopi buñ ko défé ba nopi nak lepp lo xamne day dëgëral li wax ci Seigne Touba fum ko gissé rek du té nek di sétantal ak di gëssu ak dara da koy daal di jël rek ko ko man di wax bu féké Paul Marty wax ko mu jël bu féké kenn wax ko mu jël
2: da
0: donte arab la jang waye gel na ci tuba bi Paul Marty mo nday ñepp ci li mo nday ñepp mom ndax mom mo nekkone ak señ bi bindu lu bari itam ñu bari ci mom mo sen nday te mom momit liñ waxon ni jublu tuba bi ci la won moy liñ xassone atté señ bi ba nopi tuba bi leneen luñ ci yob itam bokku na ci biñ atté señ bi nonu jëflante ak mom ci nonu jëflante ak mom ci nonu ci nek kuy wur ngor la waaw ñu dem nak ba mënatu ñoo woy ci loola ndax mënatu ñoo am lan luñ sukkaniku lu yone loolu ñu soppi sen taxaway ci mom ne dañuy jammo ak mom amuñ wayefuk nangona ñun ñoo joomon ñun ñu ko jappé won ñu melutoon légui nak xam nañ ne ni la mel kon motax ñu sopp sun taxaway amun wayef gogu dañuy bëgg andi momit luy wonane mom mo soppi doxinam motax ñu sopp sun doxin lolu bokk na ci li tax ñuy andi yu mel non wax lo xamne du wërut way la tax moy ñom baña nangu na ñoo juumon waye ne mom mo soppi doxinam motax ñu sopp ko non tam kon lool bokk na ci batay li tax ñuy def yu mel non ñi nga xam dañuy jité atté itam xass atté ba nopi moy ñi nga xam dañuy diimé tasawuf xass nañ atté né soufiyanke yi sen pass pass yorut seeni jëf itam luñ sos la ci diiné atté nañ ko ba nopi ba mo tax momi lepp lo xamné rek dañ koy mëna dëgeerale loolu bu fuñ ko fekk rek dañ koy jël buñ fekké ñu wax ko ci soufiyanke rek dañ koy jël duñ sétantal ndax wër nak ndax wërut man na ci am sax ño xam man ñu ag ci sax di sos ngir dëgëral rek ne ñi seen passeport wërut wala ñi seen jëf lu ñi sos la ak yu mel non amna nak ñu ci yees te ci mujj ci la gëna feñu moy ñi nga xamne mom dañuy won nit ñi ñul ñi ne len diine yi ngeen nek waaw diine ju len not la waaw deku fi xewna dañu wara dalu ci sun diine ciosan christianisme diine ju ñew diine not la l'islam diine ju ñew not nu la waye sun diine bop yu ciosané ñoy ci lañu wara dalu ñoy ñu fimne am nañu bëss yu ñuy wax ni ci ñom la joggé deug la ta ñom it lu mel non rek la ñoo dañuy bëgg li ñuy woté rek nit ñi nangu ko gëna ñaawal yi nga xamne ñoo jëmmal diine yi yim jappé ne diine yu ñu nat lañ kilifa ñu jëm leena ñaawal jëm yaax seen der jëm di leen ngir nit ñi man leena wan ginnaw inshallah kon yoy yeb bokku na ci li tax ñu def yu melni bu ko defé nak liñ doon tontu mom bu dé docteur Rawhan moy nonu mu seddelé l'islam ci Sénégal rek waaw ne dafa am wallu go xamne djublu way bo xamne dafa yitté wo xam xam fonku xam xam di bañ lepp luy doon sos ci diiné Alhaj Malik jité ko ak bo xamne nak tasawuf la jox yitté joxot xam xam nonu seigne touba jité ko sun tantu lepp moy tabbi lola rek ba lepp lo xamne waxna ko ci alhadj malik ngir woné né mom mo fonk xam xam moko yitté wo mo bañ sos ci diiné danañ andi leral ci seigne touba lu mel nonu
4: machallah
0: lepp lo wax lu mof ci seigne touba ci né fonk tasawuf la ak yitté tasawuf la ak yu mel nonu dañ andi ci alhadj malik lu mel nonu nga xam mujj ga lañ djublu moy mo xamne ñom ñaar seen wota djumut fofu
4: machallah
0: do na ki da jaar ci yoon we ki jaar ci yoon we ño bokk wenn yoon wuñ jaar buñu wuté ci leneen la way du ci yoon wuñ jaar
4: deug la
0: tasawuf ño bokk nangu ko ñom ñaar ñepp don ci dund ñom ñaar ñepp xam xam ño bokk fonk ko ñom ñaar ñepp dañ bi da non ño bokk walu pass pass ño ko bokk da ya shaira fiqh ño ko bokk do ay malikiyya
4: machallah
0: kon seen wote jëmul ci lolu
4: deug la
0: pantuli fofu lañ non lañ ko tabaxé
4: jereyef
0: non lañ ko tabaxé
4: jereyef seigne
0: cheikh ko defé nak yi mujjé ñew nga xamné nak rawda ya xé ño ci bind
4: wa
0: ok wa ci addu mujjé
4: la bobu la bëgg ñew
0: ak ci ñeneen kéli jëm
4: docteur khadim sila wax ñu ci ñaar ba ñett exemple ki yenn yi nga xamné bokku na ci duma yi ngeen ci wéddi
3: wa danaka mom day xamna ya ci ëpp wa ya ci ëpp seigne cheikh juñjunako
4: wa ok
3: ndax daanaka ci la lolu fondé wu muy ñaari ittijaah yoy bokku na ca ba ci gëna graw
4: ok
3: moy dafa wax ni cheikh maam cheikh alhadji malik si mom dafa condamné takbir muy roy
4: waaw
3: cheikh ahmadou bamba nak mom mom ko def ko degeural ta muy roy fofa nak bagn koy leral ñu ne ko andil ko ci usul lan moy taqlid bi nga xamne tay dañ ko bagn ak taqlid bi nga xamne dañ ko nongu parce que taqlid moy am ko xamne dang koy roy ci walu diine bu de ci walu fiqh xamnañu ne tay fi ci senegal imam malik lañuy roy ci lolu bu de ci walu aqida aqidatu ash-shari lañ ci roy lolu taqdid la bo xamne mana ñom ñepp no seulement ñoko nangu bind ci waye ñom ñaar ñepp kenn ku ci nek da nga don lo ma walaaji malik maliki la ash-shari la bolé ko ci walu tariikha itam tijani la cheikh ahmadou bamba yi nak nona maliki la ash-shari la lu jitu muy nek socio no bofum khadri la do legi kon moy li seigne cheikh wax ñaar yoyu lu ci nek lolu wone ni bi nga xamne nak moy taqlid bi ñu bañ moy bo xamne tay ki ngay roy mu gën la xam wala gën la jup taxut nga roy ko manana da nga top ci bob rek abagul ma bobu ñi wax ñom ñaar ñepp ño ma sé condamné ko andi itam wax ne sax serigne bi mom mo xawa gëna boy setne sax manana bu dé dañuy delu ci bir mbindi li ñu gis mom serigne bi sax fim ci ag da naka dafa xawa jéggi day bari bi garawat moy dafa wax ne maam cheikh alhadji malik yalla anhu mom principe manana nit ki mom ëlëk ci ay jëfëm lañ koy atté loolu mom daf ci leer cheikh ahmadou bamba nak mom wax ne mom position ci loolu leer dafa niassé loolu muy lu garaw muy tuuma jo xane dafa garaw mom loolu itam nak ñu andi nak benn bu ci nek serigne bi ci bopam lam wax ci loolu raja'u jaddati bila ta'ati bi sunnatil ma'i mara serigne bi yawmul khiyamati la yughni siwa amalin amaltu udona ikhwanin madna bi kod bi rasulillahi muhtadiyan fi dini fa huwa mahrur ha yoy yep ñu andi ko ba mu leer muy ñaar yoyu lolu waye yalla dafa dogal lolu la muy li waj li wax muy lu mu andi lu ne dañuy delu mana surtout rek li graw ta nga xamne sax sama professeur dafa wax ne mom dafa tumal seri ñum te bayu ci xel parce que bo demé ci mana qawaidus suruq daf ci wané né mam alhadji mari daf ko indi tabanir ayyuba bu pour wané gisinu mana kep ko xamné da nga yam ci fiqh rek mana te jango tasawuf subo ngirum tasawuf mana xam nga dañuy askanal ci imam malik ne ap say say nga katchor ga kuki la am aji malik andi interpretation bi nga xamne mom la ca imam sarouf def mana bolé ko ak lolu rafet lu ko lolu lay rek ku mel non yow nga jël sa kilifa yow genné ko ci daayira boba lola kon yow tumal nga sa kilifa te yewulo ko lola lepp tay dafa taf leer ci biir ki bi ndax lu ci nek lu ne ndax ñun suñu ité ni ko señ cheikhuna wax dano japp ni ñun ñom ñom ñaar bu fekke amna fanen fuñu wuté ci lanen la waye du ci yim wax tay tam ninu amé gisine ci né li ñu tek sëriñ bi ci loolul lool dañ ko wara dindi bam set wécc buñ ko téggé suñu mam alhadji malik itam non lañ ko wara dindé bam set wécc waaw loolu mo waral bi ñi ñew jëm ñu ci défendre sëriñ bi andi loolu mais lu ci nekk lu né dañuy andi li sëriñ bi andi ci loola andi li mam alhadji malik andi ci loola wa lolou lepp mana waré né bu féké amna fanen fuñu wuté li mu andi né wuté na ci mom wuté amu ci tax lu ci nek lu né ñoo ci depp ci walu gogo donc kon ñaar yoyu moy yi xawa gëna graw ci yi nga xamné mom la andi doliku ci ñaar yi señ cheikhuna tuddal yow
2: docteur clair na lol kon dañuy daldi jox señ Abdul Ahad lo su ko réfé momit bi ñom señ Khadim ak ñom señ cheikhuna liggéeyé dem nañ ba jëmmi jamono ci at yi wessu liggéey bu mel nona ñu bokkat ci ñom ñi and ko ak wa rawdu rayahin señ Abdullah Adlo mi coordonner liggéey bobu muy liggéey bu am solo bo xamne continuité la ci li nga xamne mom la fi ñom señ Khadim bayyi won ci lañ génné téré yi nga xamne rawdu rayahin ñoko liggéey lepp rek momit ngir wéyal liggéey bi nga xamne señ Khadim

0: lahad yi la won amna ci bo xamne ne man nga ko ca fek su boba nak yoy yep nak day laaj ay liggey yo xamne
1: dafa am ci tuma yi ak jaxas li ci fessel ni tuddu ko moy li nga xamne ni piti yoko def
0: waaw
1: way amna lo xamne jinj dañ ko ci tontu li lo xamne
0: c'est inter
1: bok ci bir ci bir yoon wi
0: ñoko
1: def te ba legi deñ ci sarat yi ñu parce que ko be rek ki ablay wat ken ko nga xamne neena mu nit
0: waaw
1: te jott non
0: waaw waaw ci reer
1: amna ay njumte yo xamne
0: ni ngi seeni téré
1: ko def ci di interpréter
0: ah ay sar té amana lu bax lañ ci djublu
1: bax lañ ci djublu amna ñeneen ci sun génération bi
0: ah ok
1: tout ay tout ño xamné loolu dal na leen liko waral nak ak ciakante lañ ko mëna japp parce que dañoo bëgg bind ci bir yoon wi ndax ci lañu bok té ni borom xam xam bu wëra bind ci lum bok wara def moy dem ci source yi buñ ci mënta am accès itam ndax dégg ñu arab barrière linguistique ñu jaar ci ñi dégg ñoñu né len li ak li ke dama ci bëgg bind geen gennel ma li ci señ bi wax mais lool defu ju ko dañu japp ni ñom ci yoon lañ juddoo kenn waru leen ko gëna xam jël nak li ñuy gis ci biti ak pratique bi bi ñuy gis diko firé yoon wi yene ju sel lañ ci am mais day dokk ñomte loolu moy même ñi mujj dañ koy def lolu sax mo ñu yobbe fele ci masalikul jiran ci yoon wi ñu xalaat ne organiser lo xamne ñi nga xamne dañuy doomi yoon yi te bëgg ci bind outil leen fexé ba wajal leen ba nga xamne bu ñuy bindati manana da lañ mëna delu directement ci li nga xamne moy bindu señ bi moy yo xamne tay nim ko waxé yu doy war la te boko sété xam nga fan yi dem man ci tontu sax ci ben lo xamne tont wax tontu na ci fi ci téré yu bari Seigne Bassirou tontu na ci ben escalier bo xamne fan yi ma ngi dig ay journalistes ñu ne ñing koy wax bima waxe fe ñu ne ma fan yi ñaari ki bo ci wonde ci muy serigne bi mo ñaan mom mo wax ne bëgg genn ligéeli boromam lu mu jaayante ak boromam la jël digi ñi wax nak ba nopi lan mo waral ni muy wëlbeutiku wat genn gi mu diko jappé ak toj xam nga tay bo démé tay ci bind yi da ngay fekk muy amna fo xamné xam nga mo wax né bayatu khayral mursalin bi'tirab nawina hijratan wa nasran kasiha jaayentena ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gaday go xamne lamu ajiro ne ye and nak yonent bi djublu won ci lola ak ansar ya la ci djublu ba nopi welbeuti kwat bindane zalam thumu abd alladhi la yantaqim li nafsi ibu jaidan lil muntakhim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa khasaul bala xam nga lolu seigne basirou leral nako
2: allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي

0: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديما والاه. ماغي تامبالي ساماي كادو تي تورو سان بروم سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك نيونم اك صحابام اك ليغي اكونم با دي نيو مبولم جوليت نييب دي نيو مبولم مورد ييب نيو اسلام تاماي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيناو لولو كي واخ يين موي جام بي غنا خيبو مريد بي غنا دويو دي سي بير مريدي ñukoy wax Basirou Touré moy jallale ay kaddu yo xamni kat dako sañuta baña jallale ndax ndigal la waye man de may ki gëna xébu ci buridi te yëkkat sama kaddu waruma ndax samay kilifa rek ño fi ne waye li may bëgg waxit nak dama ca am ndigal lu joggé ci sama sëriñ sama yaakar a Cheikh Salih waaw dama ko gënt big de mo wax ak man wax ju gatt nema waxal mourid yi ñu waxal mourid yi luñu gëna mëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla ñu def ko fi ñu nekk de lu baax du fi doy wa wax ju gatt la waxal mourid yi ñu gëna gor gor lu ci jaamu yalla gëna farlu ci jaamu yalla fi ñu nekk de lu baax du fi doy fofu la wax ci yam kon nak motax ma jallale message bobu ngir ndigal lolu takat fal haqa wal haqa aqulu yerna ci sahihul bukhari yonenti bi wax lo xamni ibnu habas moko solo jele ci yonenti bi mu waxne man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida bayna sha'irataini walan yafam lolu tekko bu magala tekko bu reey la ci ko ne gentana te gento ndax lolu ci bakar yu magi la bok ci kaba'ir sunub la bok ndax yalla dako tare yonent bi dako tare ba nopi tekko ko batay yonent bi waxatna ci hadith bo xamni ñing ko jile ci wasilata ibnul asqa mun yonent bi neena inna min a'zamil firah an yadihi ar-rajulu ila khayri abihi أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل كون ييب اي تكو لا تي نغنتنا تغنتو موتاخ دار جورلوكو كون نا لي ني سيغن بي جخون ديغال ريك جوتل نانكو كون وما على الرسول الى البلاغ نيوغي دو غانت دي جيغلو ييكاتي سوني كادو وارو ني نخ نيوي كي غنا خيبو تي مريدي نيوي كي غنا خيبو تي طالبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بوك جليت ييب رواتنا سن بوك طالب مريدي دي زيارة شيخ محمد المنتقى تديكو ندوكل سي ماغال جي اك سي غامو جي ني نيان يالا yagal ko fi lol te weral ko bu matali yenem ci ligel serigne touba tanan ko mom non talibi yeb ak non bokk yeb di yeesalat bu baakha bax nak sunu pass pass ak sunu aju ci mom niko ka cheikh chaib bu defewon ci njitul serigne cheikh ak njabotu serigne chaib bu gep bin fi toge jotaay cheikhul khadim ta nonu lako bokkum yep defé yakana amna ci sax kilifa yo xamné biñu lata denc señ cheikh matali jox nañ ko sen bop kon ñepp ko nangul ñepp ko bëgg ñepp ko fonku ndax doon gi mu doon señ touba waye nak yor jikko jor fet ak xel mu rafet te wàcc ba tolloog noonu te dinu déglu. Ma gis nag ne jamono dafa toll ci wax yu bari te in uridu illa alislam astataat defar rek laa ci jublu. Ñi ma tollal ay jéego rek ma war leen a labiré ndax daanañ ma dégg ci yu mel nii. Labiré gi nag weesuwul, ñun ñëpp rek ñu wékkuwaat yeesluwaat ci Cheikh Mohamadul Muntaha te di ko déglu. Waaye man bëggoon naa lool mbooloo moo xam ne islaha saatil béyni lay tudd, ñu tànn ko ci biir bokk yépp ci kër gu ne. Mbir mu jógati ñu liggéeyal ci sëriñ bi defaral ko ba loolu yéwén ñu dem ci moom leeral ko te bañ ko bàyyee lépp. Ndax ak yàq mu sufee jukk waaye ay defarkat rek fi newoon. Waaye buñ bëggee lépp ñu bàyyee ko sëriñ bi dana diis ci moom, dana métti ci moom ndax li ko war daa bari. Man daal bëggoon naa ñu jël groupe boo xam ne lu baree bari mën nañ caa jóg dox ca wax ca ci ndigul sëriñ bi gannaaw bu ñu amee ndigalam di yéwénal mbir yu bari di joxe xalaat yu rafet taxaw temm ci yoon bi. Tey jéggilante, tey muñalante, tey dogal ngant ci suñ biir. Xam ne yi doomu aadama ci boppam nag moomatut. Doomu aadama joo mën a gis rek dana juum bis. Da ngeen ne ci jàkk sax ilimaan jànga tàmma topp topp ci gannaaw mu wóor la ne mat na ilimaan sëkk sart yépp dajana ci moom. Léeg-léeg mu ëppal ay rakka wala mu yeesal. Waaye bu nee ba ëppal ay rakka yow doo ko ci topp, da ngay tuug nekku, da ngay xam ne daa juum. Bu ko defaree del si ci yow ngeen ànd defar julli ga lépp baax. Waaye nag loolee mu ëppal ci julli ga mbaa mu yées bum tax nga ne ko matoo ilimaan. Da ngay xam ne daa juum rek waaye matoon na ilimaan te day wéy di mat ilimaan. Talib yi nag Sëñ Touba rek la yaakaar, boolewuñ ko dara, bëgguñu lu dara dara dara lu rax yoon wi. Metti na ci ñoom, diis na ci ñoom, te ñit dañoo bëgg Sëñ Muntaha lool ndax jikkoom ju rafet akuk taalibim ak bëggam Sëñ Touba. Loolu nag tax na mënuñ ci muñ dara, waaye nañu fonk Sëñ Muntaha, fonk le ko bokkam yi, jàpp ko, jàppale ko bokkam yi te muñal leen. Lépp loo xam ne gis nañ ne bokk ci yoon wi wala rax na ci biir yoon wi war nañoo mën a dox ba la ca rax ñu dindi ko seppi ko teg nee. Ma bëgg daal ñu dëllee si xol yi te war maan jabatu Sëñ Touba yëpp ak Cheikh Sëñ Touba yëpp ak bokki Sëñ Touba yëpp te nag ñoŋal Sëñ Muntaha te waggar ko te liggéeyal ko liggéey boo xam ne dana ko noppal ci yu bari. Te xam ne ëmbal na ñëpp aw yiw, bëggut kenn mer te wàcce na boppam ba tolloog taalibe yëpp ak bokk yëpp. Kon noo ngi ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te musal ko, aar ko, sàmm ko, te aar mboolem njabootam, ay rakkam, ay bokkam, ay setam ak taalibe yëpp ba li Sëñ Touba bëgg ci ñun ñu am ko, liñ bëgg ci Sëñ Touba léppin ñu am ko. Te andiwaat xol yi bennale leen ba ñëpp di benn, ndax loolu rek moo fi xaj ci xoli taalibe yëpp. Taalibe boo gis Sëñ Touba la bëgg, bu defee lu mu war sa def sax seytaan ak bakkan la, waaye xol ba Sëñ Touba jane. Kon nag nañ ñaanal ñëpp ñu dellu ci genn buum. Ya rabbi ij'alil muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa. Sëriñ bi noo ngi tuub di tuubaaleel ñëpp. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Jëm sax waaye rawatina nag jamono ji xam naa nit ñi kaddu lañ gën a mën a bàyyi xel ci mbind mi. Ma tax foofu liggéey bu am solo la bu ñu war a wéyal. Xanaa dama bëggoon rek
4: waaw
3: joxe yenn misaali ci li nekk ci téere yi ndax
4: ci jus saani bi
3: waaw ci ñaari jus
4: yëpp waaw
3: ci am solo ndax ay tuuma la yoo xam ne
4: waaw
3: boo xoolee Paul Martin mi ñu doon wax sànq ci téere boobu ci page 263 mi ngi metti na ne mouride mom talibe mouride jamm dina len jafé ci aduna li len xagn jamm yit du dara ludul seeni serigne ñu len seuf luñu atanut di len jefandiko comme nit ñi jefandiko ak jur luñ am ñu jël ko té néna li yéme moy talibe yi dañu nang lool seen besoula lolu wax ju ki man la waye bu doon Paul Mart rek ko wax nga ne stand waye ñeneen ñi dañ ko reprendre comme le Mohtar Gueye daf ne liñu tuddé philosophie khidma nga xamné ñun danaka ci lañu réaliser luñu réaliser mu ne ci philosophie bobu ci la serigne mouride tabaxé yonal dal exploiter talibé nim la nexé di len exploiter ci seen tol di len exploiter ci seen daayira di len exploiter ci seen magal di len exploiter ci adé yi joxé li Mohtar Gueye mo koy wax ni da gis lolu mu mel ñom liñ bëgg wax rek moy xidma bi nga xamné mom la yoon wañé ko niñ ko gisé moy ben jumtuway d'exploitation manam ben mécanisme d'exploitation rek lañ ko gisé lenen li moy Paul Marty mi ngi wax ne ab mourid bu xasse djeblu danaka lepp lu ko waron ci ay faratay diine da koy teggiko lepp lu lissam santane ci ay farata dotu ko war dotu julli dotu wor dotu baye xel sax yu bare bare manam dotu jom dara lepp lo gis ci aduna rek dagan na mourid feek dal mi ngi nek ab talibé na néna selay señ bekk barkem lu mané def ci ay bakkar dina ko far li fuk Paul Marty moko wax ci ab terem ñeneen nit fekk ci ko ci ku melne Mohtar Gueye mi mala wax néna yoonu mo rek ñing ko tabax ci gëm te gëm mu dal boy jëfëndigalu señ bi do xalat lim lay digal xeluna xel nangunako nanguko lol do ko xol neena ci lolou lañu setlone mouride ci sen bop sax ñoy teggil sen bop jangalem diine ak santanem ño teggil sen bop lepp luy bakkar manam bañu ñu dara ndax lepp luñ tuggu japp nañ ne liggéey gi ñuy liggéey señ bi dina leen faral bakkar ge lolou kon mom tim moko wax mbir yi di ay mbir yi doyar fikrab bo xasse djeblu rek dara waratu la bakkarit amato ko lolou ñom ñepp dañoo massé di ci wax te Paul Marty mo leen ko jangal ñom ñepp ci mom ndax mom mo ne it ab talibé bu xasse djeblu rek lepp lu ñuy téré dag nako moko wax mom ti dengue wa kon yoyu ay mbir la yo xamne ci def yakar na señ cheikh na jaar nañ ndax dañu wax ne mouride ya yoon la wo xamne niñ ko tabax ci manam désobéissance civile manam danaka takale njabot yi dal nenañ ci lolou lañ ko tabax ci mom Paul Marty wax lolou té lolou ñun ñëpp ñu xamné ay sos la dara wëru ci dem na bay wax né sax mouride day melni diiné ju bess la jo xamné l'islam la ci kaw waye boko chambaré ci biir danaka nak aaday nit ku ñu la waaw lolou mom moko
4: ci ñu wax
3: waaw moko wax mom tim ñu bari di katti kon yoy yenn la rek ci ay misal yi tuuma yo xamne mi ngi ci téré yi yoy nak yakar na né liñ ci def ci jëm ko léral ci bir téré bi yoonu lér lañ ci jaar té japp nañ né liggéey la bo xamne ab tambalé la rek da wara wéy ngir téggi tuuma yu mel nonu ndax day nuru lu simple waye day melni ci ruhu tariqa bi la tuuma yi may wax ci ruhu tariqal mouridiyya la buñuy wax tariqal mouridiyya yakar na né l'islam akum jangaleem ak topu ndigalul islam yi moytu ay terem moy ruhu tariqal mouride kon buñ koy jam ci wonane kep ku djeblu lolo tege ko na la lolo neex def lolo yakarta na lu mata taxaw la ay yoni
4: inshallah jere jeuf cheikh abdou rahad kon mel na ne tontu leer na te amna solo xamna jotaay bi sax donte yag na lol waye lañ japp ne waxuñ ci sax manam danaka genn walat gi su ko defé kon dañuy daldi tej jotaay bi rek tambalé wat ci señ cheikhuna joxat ko kaddu gi ñewat ci señ khadim momit inshallah kon señ cheikhuna ñu jox kaddu tagato gi rek bismillah
5: wa xamna damay motali rek lu aju jeul ni doon wax digënté señ bëpp tubab bi
4: ah okay wa batay wa
5: wax deug deug lan la won
4: lan la won
5: moy tubab bi ci 1885 jamono yoy la conférence de Berlin ginaawam bobu fekk na tubab bi ci Sénégal ñu yilif ko ci walu politique ba nangou nañu rew mom
4: ok
5: ñu tuddé ko pacification dañu wax né bobu matna pacification matna mo nangou nañu rew mi kenn koy taxaw di bañ ñu nangou jëmi rew jop mom amatu légui li dess moy assimilation
4: inshallah
5: mo jëm nak ci xel nit ñi ak seeni xol yëm ko not nañ suuf ci matna légi nak not xel yi ak xol yi mo ci seuss lolou ñuko tambuli ci jamono yoy 85 señ bi jamono yoy la tambuli wote momit
4: 85
5: 83 xam nga ci la wote ah ne yematut jangale rek
4: ca mbacke kadior
5: dafa wax ne mom jamar lom ci xam xam ak
4: ragal
5: yalla la koy defé jamaragul lu mi jamarlo ngir ñu baña nang rew mi nang nañ ko wa de jamarlo ngir ñu baña nang xel yi ak xol yi motax mu jeme ko ci xel yi ak xol yi xam xam bi ci xel yi
4: da doon soobe xel yi
5: ragal yalla gi ci xol yi
4: inshallah
5: ñaar yoy kon deug lool mo leen jotale mo ñum ag nañ fuñ bëgg jeme ci xel yi ak xol yi gis nañ ko bo dox seen digënté ak lool lo rek la
4: kon mané sa wax né señ bi ak tubab bi kon amon na problème
5: wër bobu la
4: ok
5: bobu la
4: ok
5: bobu la jog nañ jëm ci xolé nit ñi ak seen xel
4: xam nga ñaaré dañuy faral di tuddu rek raj yi nga ak rambaaj yi dox ci digënté señ bi ak tubab bi kessé ba melni señ bi ak tubab bi amuñ ben jafé
5: man ci am nañ ko wër
4: am nañ ko ok
5: am nañ ko way lool tubab bi du ko wax
4: dëgg la
5: wax né ki li ma bëgg ci yeen la lay jëm fang muy nang seen xel ak seen xol
4: ma sha Allah
5: likoy woné moy rapportu Leclerc te Merlin djel ko def ko rapport am momit ba ci conseil privé bi 5 septembre bi rapport bobu lañ présenté conseil bi ci liñ soukandiku ba génné señ bi
4: da
5: moy lepp ay touma yi da jere nganaay djema dal son kaw yu mel non lolu mo ci nek waye gis nga rapport yiñ daan defaat diko jallal ci seeni kilifa xam nga rapport bobu da yaatu detaay waaye dañu ñàgg foo xam ne dañuy tënk àggaat fu gën a kawee ñu gën a tënk fu gën a kawee ñu gën a tënk waaye boo ko toppee ci tënk yooyu am na ci bu ñuy tënk boo xam ne dañ ne Ahmadou Bamba dañ koo génne ngir ab diir boo xam ne lim doon woote fii dana dal ab diir boo xam ne
4: lim doon woote mooy yoon wi
5: waaw lim doon woote fii dana dal dana naax say dal nga xam ne kon dëgg-dëgg du lañ ko doon tuumal xam nañ ñi amut
4: wér na
5: waaye dëgg-dëgg lii la lee nag duñ ko wax ci kaw waaye seen kilifa ci kaw bu ñu waree tënk loolu la ñuy wax ba muy jógee Gabon ñu koy delloo si bato ba mu dugg fañ bind ñene ci bato bi waaye dañ koy bind lim doon dañ ne Ahmadou Bamba
4: détenu politique
5: loolu lañ bind détenu politique mooy kon lu koy xeex ak kuy kii waaye ay xalaat la ci xalaat lañ ko jàppee loolu lañ bind kon loolu moo wér kon loolu dëgg mooy li leen jotale
4: te xam nañ ko loolu lay problème bi
5: waaye duñ ko nangoo wax
4: jërëjëf
5: waaye lii sëñ Khadim Tënke juboo bu amoon kay ko jubol kay dang koy bàyyi
4: dëgg la
5: waaye ñu ne jubo nga bu noppi te bàyyi woo ko ba nim génn àddina bàyyi woo ko da nga koo téye moyo ko mo dem ci ab deukam sax ñewat ba nopp ñu jubo ngeen lool moy lan
4: machallah
5: lool rek la ci bëggono yok
4: jeriyef
5: di jéggulu ñep
4: jeriyef bakke suñu xaarim kon ñu jox la jëta jëwet
6: wax lim wax xam nga mom ma ak mom suñu xarit ci téré siñu moy ilhamu salam ilhamu salam mo léré lim wax lepp
4: waaw
6: ilhamu salam jitt na geej amna ci beuy yo xane bimu delu sey ndiarim
4: waaw
6: ko bok ci te yi nga xane bimu delu suwate e lako talifat ye salat ko ci
4: waaw ke
6: lolu am nañ ci ay source yu leer jele ko ci mak ni xam nga mom bimu ñewé limu def dafa yémé dafa wané ni toi bi biñi ñew dañu andal liñu tuddé complexe de supériorité malheureusement fekk ci biir réew mi ño xamné complexe d'infériorité lañu andal mune complexe de supériorité gogu moy japp nañ ñun ñonu supérieur ci walu xalaat ci walu xam xam ci walu civilisation ci walu culture ba diiné sax diiné juñu yor diiné nar la dina ji gëna mengo ak suñu réalité moy christianisme légui nak daño ñëw nak pour du pour occuper suñu terrain moy pour civiliser ñu tabaxat ñu refondé wat gi nak mëno ko def dur li fi nek dang koy rasé
4: coloniser xel yi señ cheikh na wax
6: waaw moy lool dañuy ñëw dindi lépp ba mu set ñu tabaxat cheikh khadim nak né ñu ñëw nak malheureusement fek fi ño xamne ñom itam dañoo daldi jeblu and ak ñom ci lolu fuñ mënta ag ak lañ bëta ag lepp ñu kompolo moy watawa umum joju wat xam nga khasida ilhamu salam lu yemi la parce que señ bi wabahdu um ji day wax catégorie yiñ fi fek
4: wa minhum man in ra'a nasrani yahsabu min malaika rahmani
6: yansabu tahsira nangam waye li gëne watawo um bizina wa sariqa wa ghayri zayn min fa'al al fasakha mais wa badu um yoy boko de sété par rapport ak catégorie bi ak contexte bi ak milieu bi bo gisé même influence biñ doon def pour liguey bi señ bi day léral ni mi varier par rapport ak catégorie bi catégorie bi bo démé yobbu fa complexe wan len ne len no len ki ñam fay fekk itam ñu longul len nona nan lay manifester wo ci seen comportement ak seen jëf lolépp señ bi da ko léral surtout nak dal ci kaw qultu munabbi an lakum ya qawmi muy attirer seen attention ci avertir len légui nak lolu li ci jaxna muñ ko atté ko xamné yow da ñew li nga gis té ko xamné mom day yé nit yi li nga bëgg def mom dafa bëgg jaar digënté lola donte nak defé ko nganaay defé ko len
4: machallah
6: waye ci jamm la koy defé té ay millions de personnes ñu ngi koy wër ño xané lum len wax ñu dégg tay dugg ci seen xol bu baax parce que ci langue bi muy waxé ak ñom tay nek lu doy war la parce que señ bi bi mu woté mbacké kadior ba ni mu démé ci ki bi jataay wax du am benn bis bo xamné togul ak ñi nga xamné tay ñoo and ak mom ci wenn waxtu jox leen leçon bo xamné ci biiray aj
4: jereya
6: légui nak loolu lañu gis né ki mom buñ ko bayé ni liñ bëggantu ko am légui nak kon il faut ñu génné ko ba téré bi widdi ñu wootu ko fi pour mëna def liñu bëgg loolé fekk na liñ ko léralé señ doom wajal na bokku
4: deug la
6: parce que wajal na formé défar na ay nit ñoo xamné kenn ku nek li wara nek ci yow nek na ci yow mu confier ay responsabilité yo xamné xam na né tay dañ ñu assurer continuité li nga xamné mom la doon def mais yëmut ci lolu bi dé fo bop mu nek ak contact direct ak ñom ci Moura Salat yi
4: machallah
6: mi ngi def contrôle directement di yone mam tiarno ay lettre di contrôler di jubant légui ba bi mu delu sé yef ya non seulement wagniku deltu gëna way da yok
4: ay yok werna
6: lolu yep nak dafa nek lo xamne mana señ bi dafa dafay bok ci len gëna jaxal
4: jere yef
6: ndax tay ni len ci gëna ki sax moy ci walu culture parce que gis nañu amul complexe lolu su mu taxade ci bobu ñak gi amul complexe da
4: la sha xewara
6: harbi parce que bo dem ci ilhamu salam wané na fa né même progrès scientifique bi ak avancement bi am ci technologie néna ñu bari mo leen tromper ñu japp ni ñi sax ay malaka lañ
7: waaw
6: kon li ñu def xam nga malaka kon moy ko xamne ki amulo nawle kon li kenn mënu ko def lolay conséquence bi moy yappandi gi ñuy yappandi ku japp ne mom al topé lañ wara don ci toba bi waay al topé lañ wara don ci nar yi tam
7: jere jef
6: diine mom al topé lañ ci wara don ci nar yi waye aduna al topé la ci yow ñaar yoy nak señ bi daf ko dénoncer moy principe biñ doon wax la moy principe iltiha ak la mo lay doon wax lay
7: exactement
6: né lu am solo ci bindum señ bi mais ci téré señ mutaka bi mo génné lek deug ndax bo sété señ bi ko am jom ak yitté dabé moy principe bi waaw bu kenn japp né woro mëna dabé ngir da nga mujjé ñew bu kenn japp né woro dabé parce que man derbu ñul la fañu xongu ña ag waruma fa ag xolal señ bi lolu lim ci bind ak lim ci wax
7: ci lu wer machallah
6: yoy yep nak dafa nek lo xamne tay daf leena déranger señ bi daf leena déranger parce que dafa dem fañu nek ndax fofu mu wax ci wa aradu bi kaydan lolu lepp lu ko waxe nak yasubbu an dinika ya ilahi ar khatti khatti wa ina aw an irdi rasulillah nangam nak yoy yep tay ta xam nañu ne bu baakha baax lolay mu wax le li ya wala al a'da shatwa
7: mirqami
6: fa innahu ala al idak xam nañ ko xam nañ pilimu señ bi ci om influence bi nga xamne mom lay def lolou lepp dañoo dañ ko xam te li mu wax lepp tay bureau bi señ yakana ci cheikh nako wax wala señ abdul ahad
7: blak
6: muy bureau de service religieuse bi bëkk demb lay xol biñ koy sos ak lan deug ci rapport yi de lan mo doon kim la ci jitu moy contrôler tariikh soufi ak seydou dokhil lolu buñ ko waxe seyñ bi la ci jitu khasside gu melni gi Paul Marc jang na arab ba deug ko khasside gu melni am na ño xamne ño nek fofé nek ci bir seyñ bi
7: di def lu mel non
6: ño xamne ñoy jël dedet lu seyñ bi bind ñu yob ko ñu traduire ko wax len ko xam ki kat fi la jëm li la ki
7: mel la xass rek ya jumla tan nim amé won jafé jafé
6: xam nga dañuy wané nak xam nañu né señ bi limi def moy li gëna bu ngarnaay limi wané ni mais xex bi mo gëna metti parce que ci xel yi lay dem
7: bataay culture
6: ak ci xol yi
7: deug la
6: donc moy li lañ wax deug la ñom problème la won señ bi effectivement problème la won pour ñom ndax lañu bëgg señ bi da doon jaar digënté ak mo mo li boko gisé xam ni ki am bu ca tol ga ca wax wa ca defin wa
7: machallah
6: lepp lo xamne lu joge fi ñu recété ko civilisation nga bëgg soxla wuñu sa nangam soxla wuñu sa lang soxla lo lepp tay lool da leena metti won
7: machallah
6: ah lool bu ko defé nak lool effectivement
7: sant nañ
6: ba motax nak lool da nga leen di comprendre ay non lañ yo xamne tay ba légui ñofi juk seen dom ak seen seut ñofi dess ak ño xamne tay ño len influencer batay seen école lañu genné ñoñe te yoon wowo lañuy jaar rek
7: di
6: ku weyal
7: machallah señu blat kon nga tagoto rek ñu daldi ñaan kon mo ci inshallah
8: amna man ci ñete jere
7: wa okay
8: man tan ko ci wax
7: dang wa okay
3: ci ñaar yi ma deg moy digënté tubaab bi ak señ bi ak digënté señ bi ak diiné day melna ñoom seen digante ak serigne bi mom ñom luñ ci mëna wax rek budé la jitu dem gi takal ko tuuma ba yobbu ko la budé la ci ginaaw dem gi téggi tuuma rek bañ ku leen ndax def nañ jombé wo xamné mom faaw ñu jéma justifier lool da naka moy li nekk ci ginaaw digante serigne bi ak tuba bi légui nak li nga xamné mom la yor di alalu l'islam di alalu yonnati bi alayhi salatu wassalam di ci tejjit di ligël yonnati bi loolu ñu bëgg ko xajamal ci anam go xamné nangu wuñ dara lu authentique nek ci lepp lu ci nek sax luy ki ñu bëgg ko delu ci ay tradition africaine manam dal ëppalé nañ ko mu ënd ci diiné luñu mëna tuddé renovation wala ëppalé nañ ko sëriñ bi ñaar yoy nak dama yaakar né front yi bari na waye ñaari front yoy ba tay ji rek nañ japp né liggéey bi manam fepp la waré né waye nañ ci bayyi xel ci ñaar yoy tumay bare bare buy ñew ci yoon wi mi ngi jaar ci digënté sëriñ bi ak tuba bi wone ne dañoo neexawoon day liñ ci dégg ci ay tontu doyna sëkk benen bi moy yoon wi ak diine, comportement talibé yeek comportement sëñ beek lépp luñ ci mën a ñaawal danañu fexe ba jaar ci indi ci ay tuuma ak sos yoo xam ne yaakaar naa liggéey bi daa war a continuer ci wàll yépp na comme niñ ko waxe woon ci bind ak ci wax ci réseaux sociaux yi ak ci waxtaan yi ak ci mbind yi yëpp incha allah taala.
7: Jërëjëf Cheikh Abdoulaye Hadj, jërëjëf Serigne Khadim Cheikh Ouna. Kon mbokk yi lii moo nekkoon jotaay bi daanaka jërëjëf ko waat nañu ñëpp dégg nañ ko. Njëriñ bi fii juddoo daanaka boo xoolee niñ tënkoon ci waxtu wi sax fim ne man nga ne doublé nañ ko, waaye lépp rek njëriñul waxtaan wi la ak it yu bari yu ci mën a génnaat. Waaye nag gannaaw jotaay bi dafa tënku te ñoom it dañoo am yitte yu jëmp yoo xam ne yu mënta ñàkk la. Noo ngi santaat bu baax daal di joxe daje ci yeneen i jotaay incha allah. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Maaleykum salaam.

أهوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

yaamadu shukran def leen def joo xam ne sant yàlla ngeen ci jublu. Léegi nag ñaan googu li ci jiitu mooy ñaan dafa am ay charte. Dafa am ay charte. Alxan dafa wax ne wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib. Su ma la sa jaam yi laaj ana yàlla ne leen ko jegalaa. Ujibu da'watan da'i ku ma ñaan danaa la nangul. Waaye na am nañ charte. Isa da'ani bu ngeen ma ñaanee. Fal geste ji bu lii na ngeen sàkku ma wuyu leen. Na ngeen sàkku ma wuyu leen ay anam yu bari la. Mooy la nga ko ñaan na nga jug jëm ci nag léegi. Na nga sàkku istijaaba. Waaw fal geste ji bu lii. Bul ci yam waaye wul yuminu bi. Wul yuminu bi mooy na nga am yaqin nag léegi. Waaw na nga am yaqin ci li ngay ñaan. Bul ñaaw njortu ci ne yàlla lim ñaan dégg ko wala wuyu ma wala nangul ma. Yàlla na nga am yaqin ci ne lii nga koy ñaan kat lii nga ko ñaan lii nga koy ñaan nag lu mën a sotti la. Lu yàlla mën a def la. Sëriñ bi nag yaqin gu wér googu tax na. Bi muy ñaan xaside gi fekk na gor na dëkk bi ba noppi. Gor na ba noppi nag léegi di wax boroom nag lan laa bëgg fii. Am leneen tam lu ca feeñaan. Mooy li mu wax ni bi jaahi man haajaral xaailu ilayha. Ci ki nga xam ne dama ci baat daraje ki nga xam dama gàddaay ñëw Touba ngir dundal sunnaam si. Xam nga suñ ci waaye itam comme dangay gis ne dëkk bi gàddaay la ko jàppee. Te moo ne bi muy ñëw Mbacke tuddi wu ko gàddaay. Bi muy dem ci géej gi tuddi wu ko gàddaay. Dafa wax ne raa moom bi muy dem ci géej gi dafa wax ne bi muy ñëw Ndiarem dafa wax ne raa moom Masir yi ilaa Jurbel. Bu dee géej gi mu ne sababu xaybati ya xayba la koy tuddee. Waa Masir waa Sayru. Géej gi da koy tuddee Sayru. Gànnaar Sayru la koy tuddee. Dégg nga Ndiarem Masir la koy tuddee. Bu dee Touba dafa wax Hijran la koy tuddee gàddaay. Gàddaay lu waral gàddaay. Gàddaay yu bari koy waral. Benn nit ki mën naa am ak xat tuuti. Te feeña ci xasi dëgg ndax nee na li annahu nafa maaqani. Yàlla mi dindi li ma doon gàllankoor bi amoon ay gàllankoor. Gàllankoor amoon na gàllankoor physique am na yenn xeeti gàllankoor. Gàllankoor physique yi mooy comme tool yi amoon Mbacke. Bokkul ndax mu jóge Mbacke ñëw. Gàllankoor maanaa bi mooy bi diggante bi mu nekk Mbacke daana moytoo bay ci suuf si. Si mbasi moo ko ñemal baaxee nee na booba suuf sa dafa doon suuf su jóge woon ci demee Amadou Mbengue Sabel. Comme suuf si ci suuf buur la jóge. Te suñ tuwaa dawal jëfandikoo al li buur taxoon na ma ko daa moytoo bay. Dégguloon ma ngi ne nañu yelwaan ku mel ni Mame Thierno bu yelwaan bu ko jëlee la kenn daa dund. Dégg nga ginnaaw bi la doog a sañci toog bi mu sañci Touba na ci la doog a tàmbalee te doog a tàmbalee bay. Mu ne dama gàddaay si ñëw Touba. Ngir lan ngir dundal sunna suñu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Wax na xas yi dañu axyaytu fiihima amaatahu al wara min al ulum idan raahum al kara. Loolu mi ngi woon ci diggante bi ba tey. Kon bu ubbee xas yi dégg wax ne dama gàddaay si ñëw ci dëkk bi. Te gàddaay doon sunna yonente bi alayhi salaam nga xam ne yonente bi mu gàddaay na jóge Makka ngir rawale diine ñëw ma dindi mën a war a xëjal li ma ni bi am rab bi fasaane diina. Gàddaayam gi itam gis nga ne xaside gi li tàmbale ci maxdum xaside ba ca mujjuga baamu na ci ay yoon ñaani Seydina Ibrahima. Indi asgant min zurriyati Seydina Ibrahima moom itam gàddaay yoon na. Waaye man damay fal di wax ne suñ Touba day mel ne xaside gi su suñ borom nangu na ko lool. Li wane nangu na ko lu bari la mooy dangay gis ne li doon Seydina Ibrahima moo ko ci dal. Seydina Ibrahima dafa nekkoon ci suuf soo xam da caa xatoon. Dem ba mu yàgg ñu ko ciy bëgg a lakk xarriquuhu lakk leen ko. Suñ borom intervenir ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima. Ku baax la nag ndax bi ci loola jeexee au lieu que mu tëkku leen ba ma mbëggal leen da leen a bàyyi. Rek ne indi zahibun ila rabbi sayahdin maa ngi dem ci sama borom dana ma gindi. Ba mu demee sun borom lépp da ko changel. Bu njëkk bi mooy suuf si mu nekkoon daf koo soppil jox ko seneen suuf soom da caa wax ne il ardi lati baarak naa fiha lil aalamina jox naa Ibrahima suuf su barkeel. Mbooloo ma ko bëggoon a lakk itam yàlla jox ko meneen mbooloo mooy ay doom yoo xam ne wa jacalnaahum aimmatan yahduuna bi amrina fala mactazalahum wa habna lu isxaaqa wa yaaquba kulla jacalna nabia. Nga xam ne yàlla da koo jëlee ci ay mbooloo jox ko yeneen mbooloo yoo xam ne ay yonant lañ. Gis nga suñ Touba bi mu gàddaayee bàyyiko ci suufus sam newoon noonee daal di ñëw sañ ci Touba. Suufus Touba moo gën ñaari junni yoon suuf sam jóge. Waxoon na sax defe naa kenn ci mag ngi ne le ne ko ñaata fan nga am Touba mag ma ne ko ñetti fan laa fa am. Mu ne ko fa nga newoon ñaata at nga fa mu am naa fa ñetti at. Suñ bi ne ko ñetti fan yi nga am Touba kaawee na ñetti at ya nga amoon fa nga newoon. Nga xam day mel ni bis bu ne taxawaay at lay taxaw ci jaamu yàlla. Suñ borom soppi na ko suuf si kon. Mbooloo ma nga xam ne xañ na ca njël benn nga déggoowuñoon ak moom xamuñoon li muy woote. Yàlla jox na ko meneen mbooloo ndax gis nga bi mu sañ ci Touba fa la si mënu soo juddoo suñ fa la juddoo fa sima leen baara juddoo fa fa la seexale sax nag mag ñi. Ndax na kon day mel yàlla wacce wutal na ko suuf waaye wutal ko wutal ko mbooloo. Meneen mbooloo moo xam ne moo gën mbooloo mi mu bàyyi koo woon. Wax na sax ci yeneen xas yi ne yonente bi ci moom bëggalee ne ma ne ma.

0: سما دوم يا اولياء كمل لن بشرني البشير ان كل مولود لي بحر مهون البشير اولياء كمل وانا كنت جاب دوم دام نقول يلا فاي نكو سوف سوغن سوف سام باي واي فاي كوت مبولو مغن مبولو ميم باي لا كو نيالو تام موي ماغ ني تامبلو كو يونتي بو ماغ ني مودو ني ليپ دنج تا جيتال نيان غيس نغ يونتي بو مسان ام دوم بان ني ديف تا دنج نان وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يالا ما بغ كيغا ندافال كو موچو تا نغ ندافال كو جامو la ko ñettel moy ñoom dañu xam katnu su mborom ni mu tollu xam itam manut ak yalla gis nga ñoom yalla zakaria dafa am lu mu fagu ci yalla dafa ñew ci su mborom ne ko inni wahana al'azm minni man kat ma ngi bëgg magat washta'ala ar-ra'su sayban bi jawna ba waxtal la ta walam akun bi du'aika rabbi shaqiya manam baxu ma gatchal dal baxu nga ma nangu waxo nga ma nangul gis nga lol projet lay tek lim beug wax moy dom la beug wa inni khiftu al mawali min wara'i ni ma wër ni woluma ci kenn gis mo ko ma ci meuna wotu kon nak legi fa habdi min ladunka waliyana ma beug nga may ma dom jo xamne waliyu la gis nga lim ñaan lepp lu bari bari kimi ñaanal fagul ko gudufan moy yonte yalla yahya gis nga yahya dafa juddu juttu mag sax danaka waxa ni warina hukma sabiyan juttu gudufan xam nga xam yalla taxna yalla dafa mel no xamne loko meuna laaj rek bo ci faté ñaan dana ci feñ gis nga yonte gis nga sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam biko yahudi ñewé diko laaj ne ko net ñu asabul ka fi mune bu so way ngeen ñoo doxul inshallah nako ci yalla nato deeng nga lool dafa ñom dañu xam yalla tax na lu ñu dem ci dugg ñaan lañ ci jital ñaan gi nak doon ñaanu kesse way ñaanu yaqeen lay doon ñaanu yaqeen duñ ci yam yaay ñaanu wakiru lay doon lool da ngay gis mu feñ ci ni ko waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim waxna ko sax waxina wëgëna met ndax neena bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim ci jooni jooni la hawla quwwata illa billahi al-ali azim waye mom dafa am num digge tawakkul sun do day wax ne fa tarku kasbin lidda'a tawakkuli ma'a iltifatin fi 'umrin yende neena kat ngay wote wona da nga wakilu ci yalla te ba jugo liggey jugo fagu ji da nga dof wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la taku zaitil afi juk fagu dakuntu dar ak wakilu ta sax li nga wara xam moy fa zahiran takassab imtisala wa batinan istislam itikala tawakkul mirum mbirum xol la xol moy wakilu waye ne ci zahir da nga wara juk fagu gis nga dekk bi mu ko sanjey ni wakir lu geek inna zana fi laylatil qadr la hawla wala quwwata illa billahi al-azim tiwul rabbal la bopam mbarum ngar bu diko beug yekati ci loxol bopam bim japp ngir liko bëgg yëkëti la ma ngi doogu ñew maam cheikh hanta ay cheikh yi ñu do ko jappalé mu do ko yëkëti bopam tuba li fi ñëk taxaw mom ko taxawal bopam subhanallahi tabaaraku ta'ala alayhi nonu bo xolé tam bir xassidé da ngay gis né manam bayiwut ben détail yëne taala sallam da na wax né xorom sax da lañ ko ñaan yalla wa yamna'unal ma'un ma'un moy xéet yoy mel nga xéet mel nonu xorom ba ci xorumu ci mbir lu sew sew rek da lañ ñaan suñu borom gis nga xeybu jaan aqatul asada jaan sa xeybu ko fatiwu jid fatiwu daralu gañ nit ba ci xeydi xajji yep fatiwu ko lepp lepp dako fagu walé dako fagu wal ci bir xasside gi dafa am tam leneen lu muy woné moy mi ngi woné né développement ci kaw sécurité lay taxaw il faut sécurité am développement sécurité mo koy lal il faut jamm am il faut agdal am xam nga xone dafa wax né gis nga ñew na sax ci bir xasside gi ñew na sax ci bir tarjuman ji ci salamun hiya hatta matla'il fajri de nga salamun gogu moy la paix jamm moy lan moy stabilité gis nga wa amanahum at'amuhum min du'in wa amanahum min khawfin aw lam numakkil lahum haraman aminan lolu moy walal tujuba ilayhi thamaratu kulli shay'in joxna len ben haram joxna len ben ville ben dekk bo xamne dafa nek pleine sécurité lolou nak moy walal samat police day meuna ñew lu way produit bu ñoté dang koy meuna gaddu demel ko ci dekk ba gis nga fagu gi mo koy fagu fi ci inansana fele tax da fay wone ne li may tabax li ngeen ci wara ñeuk sakku yeen moy ngeen fex ba sécurité am sécurité am ngeen fexé ba jamm am ngeen fexé ba yeen ñepp masé don ben loxo ci ko ab say don ben loxo ci ko kep ko xamne am yak kat la waye gis nga hijran ñewat na gaday gi mo waxon legi gaddagi lu ko waral bari na amone jafé jafé digënté bi mu nekké mbacké amone jafé jafé itam digënté mak la jor ca ka jor gis nga taxna gaday mëntul ñak ci mom taxna mu wone né fas ak gaday ci fi mu ñew woni wat né itam né la ci mbacké bu so waxon ci bekk bu do fa waxone señ touba bu nekké ndiaré mënu fa jull aljuma ndax dafa yéene wutona dëkk motax man gis na señ touba mbolém dëkk yim dem yépp touba la tuddé watan dëng nga alhamdullilah alkarim dil minan ala ishtighali bi furud wa sunan shakartahu li annahu qad saakhani li watanin watan watan fi la tuddé watan moy fofu nit fa seené jeex gis motax da nga xawtu jullut fen aljuma sax nak touba lepp touba la jappé won da jappon fu dëkk ndax gaday itam momel nonu gaday momel no xamné fu nit gaday jogé ci ki ba jëm fa rek day melni amna lo ko yéné wala bokk fo mëna dëkké lay doon gis nga wamu juhajir fi sabilillah mi ngi won itam né nit mourid yi wuru ñu ragala dem ak seen bop wa mi ngi woné aw yoon xam nga bu ñëkk bi fi señ bi di ñëw li xéewon rek mo doonoon liñ nan dogu su war wala sa dafa tam bat bobu batum doyna war ndax bobu da ngay jàngé ba agal ñibi sa kër baye ah sa baye dogal la aswar deng nga ci to sa tolu maam deng nga waye wané ni fi né fu xaté nañu gaday dem nañu gaday dem buñ la xajowut ci sa mourid ci bi baye bi sa dokum maam gis nga mbolé ñi jëbulu ji won ba ñibi waté dañu bër sen ko sen dëkk bok def ni ko sun tuba defé mom mo wané yoon wowo tax na daru yi bari tay comme ni nga waxe délégué pouvoir daru mo xati am daru rahman am daru khuddus am daru daru du jeex te ba adna tukki daru dafa war di continuer ndax mom mo wane won yoonu ne yalla fo dem yalla nga fa gis nga digënté mak lak jor ba mu metté mu bay fa mbacké ka jor bi mu ñëwé mbacké ba wal tam ñiko xamagut xamuñu yalla def ci mom ba dëkk ba metté mu bay fa mbacké ba wal ñoo sañ ci Touba gis nga lako fekk Touba Touba da naka fa lako la jor gis nga bi cioy yi am da naka def na fekk nako Touba demna alburi itam bu ko fekkul Touba joro ko fekk day melni dal lam doon wut lepp bi mu gadaye ci la bu sun borom lolou war nañ ci xamene kon gadaye fi mourid la mourid wërtaaka la wet mourid wërtaaka la gor mourid wërtaaka la Allah waye Touba la mu xusnuma ab mi ngi nek li ñi wax ci balagha bara'atul istihlal moy bi nga tambulé rek ñu xam fi nga jëm fan la lolou lañ koy taggé way kat dañ koy taggé wax kat gis nga alquran bir fatiha lepp alquran ngi bir fatiha boko jangate bam jeex liñu ji kamil lepp ngi bir sarwi lolou day wone meuna wax suñu borom nga xane buñ firé fatiha ba mat rek da ngay gissale dama ko ci gissale gis nga bimu tambulé lata muy dem indi na turu Touba Touba lo mu husnuma ab Touba fakka la Touba ci suratul a'd la ñew la ci gëna yewé moy 28e aya ci la ñew ya lu ki man la bo amé 28 ay rek ci sotu rang rek ci badu ci le badu Touba gi ñewé
1: est-ce que
0: tour wi itam tuddé ko Touba xamna nak tour wu dal du tour yémi la ndax xam nga Touba yémul Sénégal kessé amna Touba bu nek Guinée amna ay Touba yu nek fi ci Afrique té li ci gëna yé moy ñom biñ ko sancé ak giñ sancé Touba gi su réwul basimou mom ñu dana wax ni Touba ab dëkk la woon bo xamne suñu borom dafa waxon ne moy ñettal mak ak Medina ci daraja ak ci barké suñ bi sax wax na beyd wo xamne dundu na lu mel nonu wa ja'al bihi dariya kal Medina barakatan wa kambatan masuna xam nga mak dafa am lu mbéro moy Kaaba gi Medina am lu mbéro moy Ar-Radul Munawwara mu ñaan na ñaari yoyu suñu borom bolel koko ci dëkk bu tedd bi di Touba melna ne lu ci Aladji Mo Fouto yu xam ko wax nañu ñewon na Touba gi doon set lu mel nonu lu bokk mbacke ba wal kon day melne tour bi dal day melne sun borom ci bokk mbokk tudde lo lay nuru tayit day melne ben yoon ñew ci alcorane tam bam watul sun borom ni dara wax ne li ci am moy dafa nekkun dekk bu sun borom normal bu ay yu bari doon ko set doon ko bëgg waye Touba ci bopam mo tamune ci amone bamba la bëgg fétel ci amone bamba Khalil Mustafa ok cheikh mortara xamna ñu yewani fofu rek ba
2: may bëgg bayyi
0: wax
2: manam ñun duñ ay présentateur waye ay xamnañ bu leer gi jolli
0: alhamdulillah
2: man dañ koy dag
0: ndax
2: neex na neex ko xamne
0: alhamdulillah
2: te loolu taxon señ bi wax émission bi ñu defé ko ni waaw manam dañ bëgg jundju la ba nga mëna ciuk la ba nga mëna genn li nek ci ta ma sha Allah tabarakallah señ bi wa deug yalla di régime sax duma ko man may bayyi non rek ñi deg ko xamna dal li nga ci wax moy lu ci gëna neex moy nek li tax señ bi di ñaan fat fep xale yow fat fep ci ñaan nek lool la nek mom ñaan xamna secret bi te xamna ne suñu borom do bayyi dara ba ñaan ko lepp lolu sa soy gën xese da nga yakal repetition sax
0: fek
2: dëgg fat ci buntu
0: rek
2: motax ma sha Allah gën nañu leer xese deug yi limi woné moy duggu guñ ci bir batay kon ñun xam nañ ne li geej la yaa ngi ci tarjumaan ji ba tey kon lii kenn xam lu mu doon Serigne Fallou bismillah yërëm
1: foofu lay jaaraat
3: ñaan yi mu ci wax muy ñaan yooyu nga xam ne di ilaafi quraysin maa takriri wa amanahum min xawf ak salaamu ni xaata matna it fajir juróom ñaar yoon ak yooyu texte boobu bi ka xaqatu yaa ida asada wal aswada wal xaatida naatisaak nangam ak nangam nga xam ne bawut dara benn anecdote bu ndaw rek dinaa ko nett di jeex sante abi daf ko mas a bind lettre laaj ko ku sañ ci fenn foo xam ne ku sañ ci fenn lu koy indi barke ak loola sëñ bi joxu ko mat la bu faw seeni waaye tarjumaan jooju la ko yox
2: tarjumaan direct
3: loolu bi kaa xatu yaa day mu ànd ak maa salaamun kay ba nga àgg ci daal alhamdulilahi alkarim isin bi na foofu luy way daal boo ko ci mustahal boobu rek la kon loolu mooy barke loolu it ma déggaat ci ñaar ndax ci sa wax bala maa ñëw foofu damay njëkk a wax ne nee nga ñaan gi nga xam ne mooy ñaanu opératoire mooy ñaan goo xam ne jëf la ndax inna allahu malaikatihi malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alayhi wa sallim am na même taifa ci jullit yi boo xam ne salaatu ala nabi ñooñu moom tarbiya yonent bi lañ ko wax liggéeyal yonent bi lañ ko fi waaye moo tax yàlla jëf urkud yadika hasa urkud bi rijlika
0: hasa muhsanun
3: xam nga kooku da ko urgence la ko ñaane woon waaye dañ ko urkud bi rijlika mariama fa mu toll wa huzi ilayki
2: faw nga def effort tuuti
3: nga def effort nag tuuti noo xi nit
2: te lu yéeme mooy koo xam ne judd na amul nday waroon naa mën a simple daal waaye dana ko wa huzi ilayki
3: bu gisi na kay ba mu ko sàddee affaire ga mu ne ko nag an isnaa il fulka liggéey ko ak wadrib bi asaka alxajara te booba Moussa gaa yaa ngi koy dàq kon booba yaa kii na kon
2: ngas ngay gën a firi baa di ngay wax
3: ngir waaw mu ne ko dóoral
2: waaw ngir nit ñi mën a
3: yab wi ci géej gi mu daal di
2: xam
3: nga ma doon Mariama
2: ak li nga waxoon ci Mariama waaw
3: waaw ba muy nekkee ci Matuwa mu metti lool mënoon naa jékki-jékki rek mu regg wala gi mu ñëw
2: am te foofu kiimaan dafay am ndax Mariama bàyyam kenn xam ko amul bàyyi léegi teewul mënoon na koo jox ñam noonu rek waaye dana ko waxu si léegi
3: dem na bay ñaan naan lii metti na mu ne ko ne ko xuus di léegi
2: faaw nga def tuuti effort waaw
3: defam tuuti effort ca feetam ba mbëggee ndox ca Yahya def naa Yahya la woon ba mu ko ne ba ko tawat jaddale urkud bi rijlika fëggal sa tànk nag ndox mën a génn waaye ndox du jékki-jékki rek ca Nuh it ba mu ko santee fulka an isnaa il fulka bi envini naa liggéey ko ma jàpp
0: ci foog liggéey
3: waaw Moussa it ba ko fi naw nay dàq ba mu sollu ba ci géej ga mënoon naa jékki-jékki rek xar géej gi mu jàll maa ngi ko jëlal yat wi nga dóor kon effort maanaam secours divin muy nasru an nasru dafa nekk loo xam ne day nekk rek faw balaa ñëw maanaam effort humain day ñëw nasrullah in tansurullah yansurkum nasrullah balaa ñëw rek effort humain day ñëw kon loolu dama koy dëggal léegi ma ñëwaat ci sëñ bi daa mel ni ku am antis ci maanaam Touba moom sécurité ak xéewal da koy tënk da koy jagale ndax tuub pour li nga waxoon maanaam saa su ñaanee Touba rek day indi baatu minan dala maa ñëw ci alhamdulilahi alkarim dinaa ci ñëw de mais ilahi ila Touba qutni wa salliman lu jut bim ti naa ni
0: samma
3: xéewal tuubmini Touba amanahum min xaw atamahum min juuxin
2: amanahum
3: min xawf te it nag loolu it boo philosophiquement dañ ciy dégg ndigal ndax autorité it ñaar yooyu day ànd fuñ toppee autorité rek ñaar yooyu ñëw xam nga lu tax isa jaahum amrun min al amni awil xawfi amni awil xawfi asaahu bihi wala radduhu ilal rasul suñ ko toppee dégg ko nag nag atamahum min juuxin waaw léegi ñëwaat ci préambule bi ci xasida gi matlaul xasida alhamdulilahi allazi qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani maanaam sababi zahir yi mooy li nga nettali li nga xam ne tamma kasfu niqab an mooy xisa yi nga nettali maanaam xëy na amoon na contrainte ci famille bi amoon na contrainte ci liggéey bi pour me liguer comme ni ko développer à mon contrainte ci famille à mon contrainte ci liguer bi amna sax kessa yu nan seigne bako don ñaanal faaw mu joge fi mu dem barap sangam ak sangam ko ka man fa joge nangam ak nan yoy yep bari na kessa waari yu bare bare yu wad waye nak munees na ci deggit ndax wax na la ne la buñu li classique moy lo xamné dañ koy mëna adopter te duñ ko changer waaw ndax buñ koy jangat jangendu aduna jangon go xamé ni jangatu proactif la niñuy doxé aduna niñuy xolé danañ jima xol profondeuru texte botay bi kon alhamdulillah allazi qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani dak nafa la ma galankor damay gebat ne it manam sunu borom may nako aswar autorité manam an yurs arsalallahu da'imas sultatihi lepp lo xamene day menacer wala muy contrarier pouvoiram kat saqani li watani bi nafa ma aqani ko mo ne lolou ci djublu lim ci djublu moy lolou mais deggin bo ci la ci degg deng deng te da wax ne harasa allah min kulli makruhin wa makhufin makruhin wa makhuf te termo harasaha la wax tubal mahrusa kon mu deppok li nga ne awalum makilum haraman aminan correlation bi am haraman aminan tujba ilay samaratu deng kon yiñ ci déggé moy touba manam serigne bi sun borom defal nako fi limu bëgg la ko nakari won muy ci ay problème souci ci famille ba ci liggéey ba contrainte yoy yépp touba libéré nako ci waye nak nonu ko yalla defit ni ne yalla defit nam batam ak sañsañam ci touba yalla libéré nako té da fi am ba faw motax touba le motax bu ne shakartu li an wa qasaqani li watani bi nafa ma aqani ne mi ngi ko tam le ko jitu alhamdulillah alkarim zilmina ala ishtighali bi furudin
2: ya xawm ñew na
3: ci do wax nak shakartu waaw te touba aussi muy aljana am touba moy aljana kon aljana nak paradis aljana la fawzaini ñaari texe texe aduna gu alakhirah paradis celeste ak paradis celeste souf fi motax bam koy misal muné wacel ilahi maskani touba abad mislas miha mu melni tudando aljana touba lahum wa husnu ma'ab lepp bax bi di akhir man am ci daraji yonenti bi lolou moy lan wacc al rabbi minanan
2: mu'ajjala
3: minan ardiya jalibatan ni annoncer du moko fi de bijji sax mais yuy annoncer li minan mu'ajjala ay aljana yu ñew
2: bismillah tamay fonse ni
3: mo xewali xewali aduna kon touba neena seigne touba neena paradis terrestre la juy annoncer paradis celeste aljana souf ni annoncer aljana kaw te mbolem rasoul yi nga xamne moy wone aljana souf ak likoy caractéristique aljana souf seigne bi développer nako ci bi mu ci walu am ndox ci walu
2: jallu yalla
3: ci jallu yalla am auto yi
2: dañ koy bëgg ci par étape
3: waaw
2: motax ndax li nga wax ni
3: motax sax dama am duma gattalu gatt dama koy teunk wa kathiran khayrati hazal balati wa rizqahu wal takfihi
2: fo ma ngi bëggono ñew buñ ci accé ci walu économie bi
3: waaw économie
2: motax ma bëggono ñu top ko par étape
3: waaw
2: ndax li nga wax ni ci gëna am solo moy moy ñaar yi nga wax moy gis nga batu touba touba gi ko nek lu jara ragal la lu jara watandiku la ndax lu fonkon la seigne fallu sax radiyallahu anhu nenañ bu masan bu choro bi masan bari bam beug bam dem nindi suyi ki daan dekk bi saw kenn lu fa nek do nga wax touba ni ñi kon war nañu watandiku bat bi li jël touba di ci tek dara yeen wa touba bat yi war nañ ko watandiku la deg na boko masan beug deg nga nan
0: bama
2: xal per mu jëm touba kon war nañu wotani ko touba diko tuddu ci tek yenn baade
3: kon moy xamna njabot gi li len indi khutba mais dama am ben reflection bu gatt ci khayrat hazal baladi gi te lu am solo la ndax dañ koy dund ci l'époque contemporaine ci post moderne bi bune wa kaffiran khayrat hazal baladi wa rizqahu wa takfiha annaka li quelle est la différence entre khayrat hazal balad ak rizq te da ca ñewat na ca wa rizqahu hal atyab al halal man nima ko deg nima ci deg moy xam nga Sénégal ñu fi wax pétrole ñu fi wax gaz amna ressource minier amna ressource énergétique nangam nangam mais toujours dañuy soxla effet bi dañuy soxla financement kon am ay ressources taxut nga am financement bonne situation politique sénégalais ñu ngi wax ay ressources mais ñu ngi wax ay effet bi bolaké nañu ak yoy kon xeyrat yi mi ngi fi
2: Sénégal xam nga dama bañon do bëgg mu ordonner xofu dañ war nañ ci wax tak ci ñi do économie waye dama bëggoon ñu rom xobo di gi nga xamne ma ngi koy dégg ci beydi yi ndax dafa melni bi ngeen waxe maqsad bi bam leer ñu xamne li ko taxa jog te ñep xam nañ ko muy ni ngi ko teunké jaamu yalla ak liggéey
3: jaamu yalla ak liggéey
2: danaka lool
3: manam métaphore
2: jaamu yalla lool la bëgg wax lool rek dama nañ ko djéggé noon légui nak señ bi wax né lepp nañ mi ngi ko basé wu ci ñaan ndax secret bi mu xam ci ñaan te xam né ñaan lool la wuté ñi yor yi defandiko science di def li ñi war def lepp te teggun ko ci ñaan ndax ay rox rox dañ koy bayyi danaka li dal tuwa bi jëmono yi sax wané nako day melni kon man limay déggar damay la jafo beyd yi nga xamné dama ci dégg né wétal yalla gi ak tawhid gi nga xamné mom lañu wara doxé fi samp ko ngir yalla kessé war nañ ko jangat mom bit wajdum ni wa bani an na'budul asnama xam nga tek nako ci fofu asnam dafa bari legi jamono ye mi ngi nekkon lata wal uzza ak ñu waye jamono ji def melni ay xërem ay emblème la gëna doon ay drapeau ay république ak ay yo xamni ñun ñi yalla umma l'islam umma la xam waye legi nañ fi yenen yu sew yo xamne dañ ko jël tek ko ay danaka ñu remplacer ñom xërem yoy mu doon wax nga xamne waxuma la tojël ñu koy tojël ak gis nga Sénégal ak Maroc sax fi ne ñi ngi ami problème ci ay drapeau rek ak ay yu bes yu fi indi yo xamni ni xootut nak xalaat wuñ ko nima ko djublu wax man moy señ bi nim degg arkhan bi mi wax dekk la indi yoy manam wañu ñu bani an abdul aznam aznam ya nekkon ci jamono ibrahim ak ya nekkon ci jamono yi yonte bi mel aznam legi moy sembali bes yi liberalisme gu bes gi ñi dundu moy franc-maçonnerie gi nga xamne bokay wax day nuru bari som nga xamne rew me faaw nga top ko te bo sel touba gi ñun doxun ci yoyu ak fim nan wal takfinu dahra asa shaytani wahid bil bakhil fi awtan hizb bil bakhil fi awtan mo ma gëna ñoral sax man ma shaytane dafa am ay ñuko represent da melni moy li ngeen di wax moy guerre bi ñi dund rek nga xamne ne nañ epstein moy ko nga xamne da yoronu ilam def fa dem nañ ba difa jaamu ay shaytan difa ray ay difa tour direct difa teefa borom alawi addu bepp ñu teyeleen fa ku ñu am loola xamal muy shaytan ay kesse def tu ben kurel la bo xam dafa señ tuba bam koy wax yes bil baxi fi awtari nga xam na watal ñu fofu ñu teye aduna bi boko di setlo bo xole sen liste bobu kep kuy gouvernement ci aduna bi rek amna luñu la teye ba taxna li ñi doxal lepp ci aduna bi yaq yaq fi ad yep guer yep ñoño ko indi mu tek ci wat takhina sarra nasara wal yahud nga xamne te ñoy gennu sarra nasara ni yahud wa sarra iblis wa kull si juhud fi rek li si juhud sax man dama koy jox xet sin way gi nga xamne sax ñom du nasara bu ñu xut señ tuba day melni kon li nga doon wax ci ñaan bi fat fep muy ñun war nañu déggal lan lañu ñaanal lan lañu jundju fi bañu war ko wuté ak nit ñi lan lañu wara jël dox ci te xamne ñi ngi ci li gëna woor mu nekk suñu wet ni te bayyi yi xew nga xamne ñi ngi ci tukki addu man dal señ bi bala ma wacc bur won la lool limi jur sax bëggon na wacc jox la beet yi ma dégg yépp yow nga firiko manam lool dañ melni bu ko buñ ci junjé ba nak moy xubur yi go moy selal wétal gi wara wétal yalla go nga xamne jox ko li ñu wax nguur yalla rek ko mom ñu nekk ay jaam yalla yo xamne ni yi fi xew ci franc-maçonnerie cheikh sahyoni ak nifaq gi nga xamne mom la suñ mbokk penk yo nekké fi rew jul yi yor penk bi danaka su fekkone ak nifaq amu tay do ñew ñu tok daaw ci daaw ñi ngi tok lu mat ñaari at yalla ñu diko bombarder ay morom julit rewum egypte tolni juroom ñet fukki million mënuñu yëkkat seen baax kon ni faax day melni da bokku ci kurel yi kurel yi shaytan ak hisbil baax fi waxtane legi nak dama gis ni li buñ ko wattiko li mënu ñaanal daf ñuy gënal waswasal bi nga xamne pour gagner temps bi damay bor lepp wal takfinal hawa wa ma la ya'ni xam nga hawa abu ma la ya'ni yaq bari ci jamono ji legi moy limu doon wax legi ni sax fi ne li tax senegal ak maroc di xawa xulo sax hawa aw ma la ya'ni da ci ëpp xam nga wax ak wala tu akhsna bi kasatil fudul yoy da ci bok fi zahiru batil bi khuful wa bi wa takfina haw malaf wa bi ka dahban ahdina ya rabbi manam dama bëgg ñu jangal lolu jangal bu xut bo xam dañ ci dégg señ bi ñu xamne lan la wuté ak li fi nek rek bokay dégg señ muslim ko dégg mu bind bu tuddu senegal kon julit yi la xam umma te ñun umma bi fi ñu taxaw ni dañu jappane mo nekkon mo nek mo wara nek tambul bi jëm fa ab julit nek te bay ko tuba bi laaje señ bi fu ñam lool la wax motax drapeau yi ak réew yi ak yamale gi ñu bëgg yamale mission señ tuba bi man ni nga ba nga waxé né li nga li ñu jégg légui tuba gi moy départ fi moy moy temple bi ngeen ko xam moy tal bi fi lay tak waye waru ñu xam ni waru ñu ni mu ci génné nga xam né ñun naka jek mus ñoo bok ci li dañoy dem ba yaakaar bokku ci réew mi safar te fekk dañ ci bokké bak gu am jarig bokké ci ak mbax hijra bobu ngay wax mag ni bañu gisul ñoo dañoo dem Dakar duggu fa ba soppi ko né mu mel kon loolu war nañu xool fawsi lan lañu jangal ci projet de société bi nga xam né fekkuñ ko ci kayit yi fekkuñ ko ci ñoom aflaton yi wax ñoom ñi fi taxawal capitalisme ak res mari ak sioriyé yi fi nekkul yépp nga xam né légui néolibéralisme xew yaq ad ni seen dund gi nga xam né légui ñaka ciamtu gogou tax na da ngay yori milliards ta do sant bari mé dubay gi dégg ngay fay netti bëw nga fa nek nga xam né mënatu ñu bëpp ngay top seen banex di def yo xam né ni alal rek leen ko yobbi ndax alal boko topé do mëna am do mëna daj banex ndax sant ci ngay daj banex doylu jox bop sa yalla jox yalla sa bop loolu lañu señ di jangal loolu señ gi ñu bëgg nañu ñëwul tout
0: waaw kay tubarkal le jeu waaw kay jeu jeuf cheikh mahamoudou moustapha waaw xam nga mbolem penseur yi ñep xalat ka di mbolem scientifique yi kep bo tambulé ci penseur yu mag ye ñene won fuñu wax igriq wo les grecs ñaleen magon touti les égyptiens anciens égypte bi gëna mag waaw mu ko waaw ñom ñep dafa am ben gat bu ñu am ci nan lañu jappé nit ñom lañu japp né nit caracas rek la caracas la moy nit ay nopp la ak la miñ ak biir ak ciir waye fiñu jume moy nit ñaar la nit du lenn nit jëm la ak ru wa sa yo defari jëm ji bam jak te defaru ru gi du am complément bu nit du mat ba ni tuké dafa am ben docteur ci dafa am ñu won Mexique dafa wax dafa opérer dafa opérer yuur do manama bi mu opérer yuur gi am sirit bu mu laal tank bi daal di yëngu mu bayyi am benen sirit bu mu laal loxo bi yëngu mu bayyi am benen sirit bu mu laal bët bi daal di xoolé mu laalat sirit bët bi gëmu mu diko top ba gis cër bu ne sirit ba ko yor waye neene bi sirit di jexé dafa am sirit bu mu seet ba sax mënu ko gis muy sirit buy tax nit bëgg sirit bo xamne boko la nit day bëgg yëkëti tangam wala sirit bo xamne boko la nit ki day bëgg yëkëti loxom wala malé wone nit ñaari composant la nit ñaar la alxon dafa fay sa saw waytu bi moko tabaxé ba nopi kon am lu bëru nonu wa nafaqtu fihi min ruhi lolo ko manki okay moko manki wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha dogne wa taqwaha légi nak yeen ngeen am responsabilité ci qadaf la xaman zakaha wa khaman dasaha manam alhamdu fa nit ki dama ko dama defar bakkan do adama waye chay chay la ci jëk def do kay def bu baax ala hamaha fujuha la jité dogane wa taqwaha motax serign bi ci xassi degi da ngay gis ne bi mu tambalé rek alhamdulillahi alkarim dil minna ala ishtighali bi furud wa sunan dama sax ci farata yi ak sunna yi farata yi sunna yi ma jamm yalla rek continue القاهر النفوس وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس تي بيدو نجيكي لاكو تامبالي نيغا خام دانيو نوت سين بكات غيس نغا لول اب نيو لا تي ني ماغي تاباخ سوسيتي ماغي تاباخ دو ادم ورا دوندو واخاي دو ادم غير مو مانا دوندو il faut بكان بي القاهر النفوس والرجيم غن كو ليرا لات ني يا بر يا رحمن يا وكيل اني كسول نائم اقول يا مالك يا خائر انا اميت هوايا فوق لو ديفلوبمون دي تامبل موي رايال سما بانيخ غيس نغا بروبليم يي غاي واخ تي ني مو ام امريك تي ابستاين mo am Dubai sen building yu metti yoyu taxul ñam niñu bëgg julit ñi ag nañ ci nombre fuñu bëgg ag te Israël di leen jaaxal problème bi au fond problème bu roule roue yi mom mo fiber fi dolli Salahuddin Ayyubi dafa dajale ben soldat bu mag ben armée bu mag waaj ba jek ne day libérer ji Quds dajek ben nitu yalla bi armée bi jugé nitu yalla bi ne ko Salahuddin yaral libéral sa bakkan bi bu nopi ak bakkan ñinga andal doga libéral ju xorso mu ko lool moy lan mu ko demal nga yarat sa gaay yi bañ genn ci banex ak bakkan ba nopi na bo joggé bañ libre sen bakkan sen banex do libéral dinañ ko may libéré Salahuddin da duppat dem di yaré di jangalé di yor ci tasawuf di jangal nit ak jaamu yalla di diglé ay koor nit ñi di wor ba takhaliko sen bakkan fini bo xolé xassidé day gis né ñël ben gi yépp waxut ci économie waxut ci xam-xam waaye ci bakkan lay wax waa ci nu ñuy jariñu faxumtuma juzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka jugé naa ci yàlla jëm ci yàlla lay jugé war ci lay delluwaat ci yàlla lay tibbi ci yàlla lay sotti loolu lépp mbirum ruu la ngir wane ne kon day mel ni balaa développement mën a am il faut dañuy defar nit ñi ba noppi alxam dafa wax ni yuzakkihim doga ne wa yuallimuhum dama len di tazkiya ya setal bakkan lañ koy def ak rule ak rule ñu yar fi ne borom roham yow ci wal economie sax dañuy wax ne ak ci wal development dañuy wax ne il faut spiritualité moy jitu fi ne aduna kilifa diine ñoo dem ba tok di ber aduna nan kilifa diine kilifa aada way aduna kilifa diine ñoko mësu jité aduna ju yonenté yako jité won ndi yalla idriss mo ñëk xaj aduna ci ay continent sédélé ko mo ñëk créer tribunal mo ñëk créer big mo ñëk defar tampon mo ñëk defar sabu ilaha illa allah yonenté yeek nit yalla ñoo mësu jité aduna kon spiritualité moy problème mo manké do gay sëriñ bi mu ubbé xassi deug rek ubbé fofa spiritualité nak bu amul problème yi moy am moy nit ki Allah dama afra dama taxasi ilahahu hawahu xolé ki jappé yalla am bané xam ki jappé yalla bané xam du dara ko wessu ko xamné lim bëgg rek la xam xamul lenen uma taxawat anfus gis nga top bané mën ta wessu dem ba sa suuf doyotu la nga jub di coloniser ay nit ray ca mbolo mu dul jeex tal tay deug bané rek koy waral de nga bané mënul wessu as rew su ndaw wala ay mbolo su ndaw ñew fekk rewum jambur di ray di génné te jurit ñi mënu ñu réagir parce que ñomit dañu teunk ñom itam wa il faut ñu ni ci sunu tuba defé won moy wota ci tarbiya wota ci déféré wota ci yaré yar nak du ñu lu yarub jëm mais yarub lu lay doon ni gis nga nit nit ki bu paré wul ci bopom sunu tuba dafa waxon mam ci ñono ne ko ñaar rek am ligé ak jamm la da ne ko ku lu mëna jur sa do jamu yalla gëno ken lo mëna am ta do ligé dang ko ñakkat bu yegge dang ko ñakkat da ne ko nga sax ci ligé ak jamu yalla ndax lu jaari rek dina xewi gis nga jaamu yalla ci bopul lool yar yi dana xewé wa lool yar lool jaamu yalla ak liggéey dana xewi kon jëf jëf bi jurut ñi am dem ba magal yenen Seydou Touba gis nga defena bi muy bëgg dem gannaar amna fu taxawon ci camp bi fo xamni Sassidi ya nga fa won ñu yëkëti drapeau France bi dafa du moyu mom bi mu du moyo nangu ko xol Merlin ci bopum Merlin la won mo wax Sassidi ne ko waxal suñu bi ne ko na xol suñu drapeau ndax duñu day luñu wor mal Cheikh Sidi ñew ci mom ne ko dañu sakku ci yow kan nga wëlbuti ko xolé ndax lu normal la gis nga nam ci tonto dafa wax ne bu len sobe man na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu morceau dañu fandi ko man na ma wëlbuti ko xol sen morceau bobu way bu boba de nguru France na daanu ba du tukki suñu baye ma du moyu nak dana baye lolu ci do loxu sun borom ba sa yoko dogale rek mu sop na Merlin bi ko Cheikh Sidi tonto lolu da wa ne kon nañ ko baye dañu du moyu ndax du moyu ba morceau bi wëlbuti ko nit mom mën ta ñak jaamu dara nit ben dañu
4: la jox ben xissa bu ndaw sax seigne soadi koy nekk ñek muy wax li bi ñek wax dana lank nama neena cheikh sidi nak ba bi mi faatu day ñu jëgëne ci est ce que ahmadou bamba lank nama da mu dakk ci mom sax
0: da mu ñu atal mu ñu mën tax soaya mo wax ni sa est ce que am bok kon fu mu tambali xassida gi momu xek do wal kon ñun day melne fur ñu mëna tabax société il faut ñu tabax nit parce que nit moy centralu aduna bu nit baxu dara lu wax fene yonent yi luñu bari ba nit ñi rek lañ fi indi won inna ma bu'ithu li utammima al akhlaq ma la xani nit la concerné gis nga seigne touba bo xolé dama ko fal di wax lu bari seigne bi fene bayiwu fi juma ji bayiwu fi titre foncier touba bayiwu fi adi 1 million sax nak am bayiko fi addi 500 mi sax japp na ni bayiko fi addi yegulun reey jundi la donon waye lim fi bayyi moy central aduna moy nit ku defaw nit ku defaw nak moko yakale dekk bi bam toll ni mu tollu defal ku juma ji ba lancer wat ko tey ji bekk def na 100 milliards yakarna le motax pour ñu mëna muccu ci yoyu ak di magal len rur yalla ak dem ba suñu identité di reer il faut ñu indi wat ci base bi moy roo bi tarbiya bi tarqiwu bi xam xam bi jaamu yalla gi fi na xassida gi man japp na ñeul ben gi do rek lay wax ba nim exci ci jaamu bina iyé ci mirum ruu dong lay wax ngey wone nit ki bu muccu ci rek ngir la seen ay bax ni won an nahmadul asnam lu meuna nek la way faaw nit ki meuna defaru defaru ruum defar bakanam cheikh mohammed mustafa
4: ma sha Allah ma sha Allah sey seigne mom day alhamdullilah dañ ci doyal waye comme bi wax ni dañuy jall ci nan waye li mom monam manam développement du doy mbokk lol dal ñu ko ci déggé né kon ñun nek yoon wi ñu jaar nga xamné sëriñ bi mu ñëwé fi sangor nam l'an 2000 Sénégal dana melni Paris dañ ko daan wax nek ay plan la won bëgg def liw Sénégal gëpp ay tubab bobu nak le sëriñ bi luko jitu fekk le sëriñ bi yoru plan sam ci daara ci réew mi ba tax na ñu ñu ñu nit nangu réew mi na rek man na ci yeneen doxalin kon ñun yag nañu dox way nak li ma wax moy li sëriñ Moustapha sam fi defé na bu noppé ñacay genn buñu genné fana dinañ mot li yi nga jundju fi ci nangu rew mi dundal projet madlam fo seigne xamna dal mom niñ ko bëgg jangati deug deug mom dañ ci gaaw rek waye seigne gras kon yow nga ñew ci beyd rek nonu ko xanono walu obod yi nga xamne niñ wara genn ci luddul yalla te ñu nekk ci nga xamne ay drapeau ay emblème ay frontière ay république yoy nga xamne mo séparer rew yi te toi bi indi ko barki dem mo nyaay ñeek umma lañ xamoon ya nek ci turki ak nek ci bangladesh ak nek ci dakar ñoyam ñepp umma lañ fa la neex tukki amuti visa so bëggé aji ni ngay jaar dem rew mo dem muy sam rew loolu la l'islam xam loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam indi seigne touba bi muy tek projet bu sotti dañu ci delo wat ci beuy di ci beytam yi legi yow loolu loñ ci don ci jangat
3: aduna ci ange yi ci ne faaw nit ku purifier nit ku ñu selal moko man moy nit ko xamne terbiye dañ ko defar nañ ko di am nak muy awsan yek asnam waaw nga xamne legi danaka mom lañ nane mondanité moy li dox sa digënté ak yalla nga xam suñ bi da ñak dekk bi xam nga dana wax ne dekk bi da ko ñak def ko ci surati khat hadillah legui nak waaw il faut bi yar nit ñi da genn ci ñom li takal manam yi nga xamne genn ci ñom darina genn ci ñom haqd genn ci ñom tama genn ci ñom hers def ci lolu te yoyu bu dañe opportunisme dañ complexe bi waaw kon buñu delawat ci qasida gi manam motax bamuy neex ne manam yoyu ñu cité yépp manam musdu way yalla yalla da ngay
4: musdu setan ak his bil baghi na tan
3: xam nga setan mom lepp lu mayu wasisu anilla lu meuna doon setan setan
4: his bil baghi fil awtan bëgg na nga ñu ci
3: wa hisbul baghi
4: his
3: bil baghi fil awtan ñi nga xamé ne kurel bi nga xamé ne dañoo bew réew yépp bu ko defee yu mel ni ay yooyu nga tudd yooyu nga xam ne ay satanisme la mel ni nga tubaab yi dañuy wax satanisme ndax ay mboolem yooyu ñu naan xam nga ñun bu ñuy xool yooyu ngay wax yooyu ñu naan ay société initiatique des sociétés initiatiques xam nga tasawuf société initiatique la parce que dañ la ciy initié te attention ñoo bokk ay mufradat ñu bok vocabulaire ndax ñun dañuy wax doxin bi ñoom ñu le cheminement gis nga cheminement te sa wuf ak franc-maçonnerie ñoko bok tariqa confrérie le tuddu franc-maçonnerie confrérie la li nga wax ñoo bok doxin bi
4: hizbullah ak hizbu shaytan
3: hizbullah ak hizbu shaytan yalla da indi corrélation bi dess na ñoo bok doxin bi bé accomplissement moral la yar la wal hasid soufi alim amil bi ilmihi haqiqatan walam yamin fa sara safiyan min al aqdari ni purifié ko ci lepp luy salissir lepp luy tak lepp luy suir en ressentiment lu meuna don nga xamne dañ ko defru ak gisul dara luddul yalla lo tax seigne bi da wax ni rabbi ahlaka bil himmi bil him rabbihim bid dars faqat ñu bari dañ ci exclure dars mais dañ faqat dars ci de mais faqat deug legi kon yoyu nga xamne ay setan yu xew na frère mercenaire yamu ci rek parce que ñu bari dañ koy jaawale lolu buñ ci duggé dañu tej lu yag ndax ñoo bokk vocabulaire néna ñoo bokk cheminement doxine bi ñoo bokk it nak manam mœurs travail sur soi li ngay défar sa bop nga xamé at-tahalli at-tahalli am sunna bi day wax tahalli at-tahalli ngay dindi ba mu set
4: xam nga nim ko rangalé ni bo setlo wal tak final hawa gi manam
3: hawa
4: deb ta hawa lim jur bo setlo yi xew Sénégal fan yi nit ko top bané xam nga
3: xam passion la xam nga bané wala ta bil hawa fa yudil laka sabilillah an sabila légui moy passion top sa nafs motax yonent bi biko yalla yi tag ma yanti khalil hawa in huwa illa wahyu yuha il faut ngare amit hawa ya khalilan manami deng parce que ay nelawit day dundal bakkan kon ressourcement religieuse la kédi def mais accomplissement moral bon confrère yépp ko def tous les membres confrère initiative yépp manam travail ci soi gis nga ay ishara ak yoy ñomit dañ ko am
4: c'est symbole rek
3: ñene pierre brut ñene ya koy xatch pour tabax sa temple kétam ñune la ay ishara la nga défaro ba défar sa bir ño bokku lepp légui nak sëriñ bi sétane yaat yoyu lay jël diko ci sun texte bi nga xamné moy sun fonda moy sun fondement civilisationnel moy sun fondement dëkk bi moy texte bi nga xamné moy sun référence religieuse kiss nga tuba bi yoy yépp dañ ko bok li ñu wutalé rek moy référence religieuse bi référence religieuse bobu ak handicap yoyu ak yoyu nga xamné né day manam yu akir safwat li ñu wara xam dëkk dëkk loolu la sëñ bi éliminer ci xassida gi motax mu wax né wati alhu ban maskana ta'allumi
4: fofu ñu ñew ci njang mi fofu bu ñagge ci njang mi parce que mo ci top li bi jallé
3: da
4: bëggu ñu yëm ci
3: damay bañ ko bañ ci fourvoyer parce que mu bëggone développer lu bari
4: waaw d'accord
3: ci bi dama koy faté bu sëñ bi dëng kon légui tam manam it amna fumuy waxe manam ama mo wax kege wa tuddu khinil musliha fi yadi xam nga muslih reforme dafa bax te reforme te lepp nak fi yadi wa fi dari wa sabbitahu bil hadi al wafi c'est la muy reforme bo xamé ne day deppo jangale bi yonent bi xamné mo hadi wa fi manam dal señ bi day delu da wax ne da xol yi nga xamé ne moy muhakkirat yi nga xamé ne moy yak moy tedem te señ bi wax nako defal ruuf xam nga defal nit amul defal ruuf ndax matière bi amul sol wax sa nako xana fihi min ruuh dal min ruuhina suful bobu nga xamne moy dund ndax ruuh rek moy dund li ci dess matière la day delu ci suuf defal nit gogu nak mo koy té complexe ba pare yar ko wan ko ne ko do dara ndax xam nga ñun batay ma delisi wat ñun ak sayati ñaan bok nañ ba ndax ñun dañ nan reniement du soi moy wané né do dara ñu yal waan do rek wan lé do dara ñu xacc sa tel bi ba nga xamé né dañ ci génné lépp luy reuy ak rojgo kibriya ak lépp ñomit amna refoulement de soi waye ñun dañ ko jëmëni
4: ñom frère maçonnerie
3: wa amna refoulement de soi comme ñun ni amé reniement du soi munqati'an li rabbih min al-basar musawiyan dinar 'ayn bi madar tolerance bi amna ka ardin yurma fawqaha kullu qabih wa la turi min la magi yo yep amna ko difference bi moy waye nak yon mom dañ la nan xolal fi ndax budé jang rek khilaf da bari ak niza amna fi khawlani am dafa bari waye nak budé tariqa nak himma irshad la
4: ta kilifa la def
3: motax bala ñu irshad gogu nak mën te ñak motax muy nak irshad mom motax mu tuddu ko ndax tariqa mom irshad la am waaw kon señ bi lepp lo xamne dal mo fi amone muy ciaddo ki ndax it du yoyu takale rek moy lejeul way ciaddo ki ndax li ne ci ñun khususan nafs ya al qafaya bi ayni al qalbi zahiratan kama yushahidu ma tahta al akinati do doxala ci serigne bu meuna yar da xol ku ne hususan nafsi jumlatiha lol mo waralon serigne bi bu ki ñewé mu yalwan loko bu ki ñewé mu jang loko bu ki ñewé mu ndax ku ci ne ku yari nit ku ci nek la koy defar légui ñu defar ko waye ñak touba aussi ñak touba ki feñni ci corona bi
4: assa
3: feñni ci corona feñni ci di yëngal réew mi touba xew fi feñni ci réew mi touba fo toll ya ngay dégg kuy sikkar kuy jang touba fo bi nga xamné touba bi dañ fi indi assimilation à outrance nit ñi assimiler seen bi indi djibulo ki daal
4: ma sha Allah
3: irshad ak talib motax mo am
4: daru lolo yak projet touba
3: motax masken ñu ñëwaat ci madame fossé ni mais xolal vocabulaire masken touba watan ñëw na ci daru ñëw na ci masken ñëw na ci ak balet wala té pourtant fu ci né lam cey wax lu ponctuel la ak fofu pourtant dañu nuru mais boko xolaté gën ci réfléchir fu balat ñew danaka
4: bu ak nim djéggé Sénégal nga am lim bind lepp te musta bind turu Sénégal
3: waaw musta bind turu Sénégal waye nak giñu né Sénégal giñu né Sénégal
4: mo watam rek
3: waaw watam deng légui incliné turu ga motax bu na ak ardu ñew na ci wa ardu fu deng ak risqu ard wa risqha deng manam kon seigne matlab fo seyni comportement morit la ëpp na ndax neneen seigne bi da am luñ koy waxe ti nangam dekk bi dox yeenu dekk bi ñi warmal dekk bi matlab fo seyni nak seigne bi teunk na ci ben manam bu condenser la bo xamni seigne bi teunk na ci valeur yi nga xamé ne moy valeur morit yi nga xamé ne ab morit mom la wara doxé rawati na nak bu nekké ci
4: ma sha Allah seigne ball mom dal day melni luñ ma jéxal bo teunké dal liñ jëlé ci hobot yi gi nga xamné moy mom lañu bëgg libérer ci ni nit ñi joxe seen bop setané ci forme yu bëss bi ñuko indil moy ni mu ñuko indilé nga xam da ko waaw secte setané rek fina bëgg seen lañ ko xam toyé même fina jil féré rek nim def école ni nga xam né manam école rek dana yobu ci setané te fekk école lañ ca duggal la ci biir lepp légui nak non ñuko ñaanalé moy setané ko lëmb ak nasara ak yahud gogu da ko wax fina tanassur amna fu waxe lawla tanassur
0: dakhaltuna
4: la dakhaltumun nar wa manam tanassur manam moy danaka moy liñ jangal addu bepp legi
3: pourtant tanassur beguma la tanassur même isa wote wuton tanassur
4: wa tanassur gu bes gi sax li bëgg wax moy tanassur bok setlo nasara yi wax dañuy dimbali shaytané légui ci procès bi ba taxna légui waaw
3: déraci touba légui na racinement la won valeur islamique ñu
4: lolu la bëgg wax
3: mu xol li ci ay li ci lu bon li yaq abodiya ndax nak alahu yalla
4: do am solo lu waron ñu
3: ñu fay ak way iya ya fa habu parce que yalla rek lañu
4: mom lay jamm ta legi li ma doon daanel fofu moy bimu genn rab nap dañu genn ci xawa gi nga xamne moy conséquences moy di gën dégg ni Sénégal fan yi nit ku top bakanam ba ahlu lur sax lañ mam li neex ni sax neexul leneen leen neex fa top bakan dong ko indi
3: wa top
4: ak wama la yahni waaw manam dal seigne buñu seddol lim ñu fegal fi leg leg occuper la dana tax ba sax do tax ak it xewulit leg leg nga yakar ne xaliss la fekk lim ko seigne joxet ngir beng rek cant ak doylu manam li nga nan manam cheikh tidiane si al maktou dafa wax ne yalla regle faux problème yalla dana defal xewul nga yakar ne amuy xewul lolou nak fekk ci yow lay dess lolou faux problème la moy xewul gi ñu am ci touba moy kenn du fi xif fi xewal yaangi boy seuk liko waral bok gi ni bok xam gi ñembalati gi ñu xam suñu biir manam wëtal yalla gi dimlante gi bu fekke liñ wax développement ñun développ lu gëmu kenn développ legi nak développement tabax yi nga wax rek tabax ak yu kan ak yoy lool nak faux problème la yalla yor lu kenn legi nak ma dogu dem ci kon ni ñi tuddé fagu gi ngay wax moy biñ koy développer leg moy digënte risque ak khayrat nena wa kasran khayrat hadha al balad wa rizqahu wal takfi annaka wajhal rabbi minna al mu'ajjala jalibatan liman al mu'ajjala ak wanajina meme pofal bo rew rek dakoy day mel dakoy kulutir wanajina min sarri hadha al zaman wa sarri khayri manam day mel yeb conséquence sax wanajina min sarri hadha al zaman la koy tejje kon man day fi lima ci jangal moy khayrat yeb bo rew dafa am luma ci gëna neex wal takfi annaka dafa man solo moy xam nga xewal yi bo demé ci tuwab yi xewal yang fa bari bo demé ci chinois yi dañ leen di acc ay lal sax ñuy liggéey nakat mo len ko yor moy liggey xew li bari waye duñ taxaw dañuy daw rek manam europe dañ fay juk dem liggey te do yow da ngay yew fajar te do julli ndax heure bi da ngay tardé manam naka da ci bok ci lo moy choona budul jeex bo xamne ngir ngir khayrat yi rek manam ñu nek yor bo bëgge da ngay yow fajar jog liggéey te do yow da do julli fajar da ngay deg bo wacc difay sey bor lolu nit ñi daw ci gannaaw alal nit ñi daw ci choon industrialisation bobu nga xamne dañu yakare nam fekk moo yibbi choon yi kenn du taxaw ay machine la ay nit ko yor nit buñu taxawé khayrat yi ak risque bi day taxaw mom nak bi ñu ko libre dañu wol taxi han nak bismillah sey bi ko lolu
0: bismillah wa xey jeureujeuf cheikh mohamed mutada jeureujeuf alhaji fallu ngi ni xut na lolu te amna solo wax deug yalla man fi mom universite lañu man dama ci jang dafa bari waye xam nga dafa am lu muntu ñak ci doomu adama nit muntu ñak fam lu muntu ñak moy identité gis nga lu tawé doy carte identité nga xamné nation yi dañ koy gëm nga xam dañuy japp ni kuko amul démé sax do citoyen identité la nit muntu ñak bo gisé ñu lay wan ay hymne national di la wan ben vert 72 wala ben bleu blanc wala yoyu dafa dañ lay wone appartenance il faut nga am fofar il faut nga am fofet il faut am lo mom légui nak li la mom wala li don sa identité dafa am yum lay yorel daf lay yorel politique carte identité bi mo carte votant bi ñoy and da ngi mëne voter mo lay yorel économie mom nga utiliser pour banque mom nga utiliser pour linéariser du commerce dafay concerner économie dafay concerner aussi social carte identité bobu il faut mom nga yow ci tribunal bi pour ñu mën ci wutal la écart de mariage wala yu mel nonu daf lay wutal tam dekkuwaay carte identité bobu ngay joxe pour mëna am attestation de logement wala yu mel nonu identité nit mënu ko ñak mo tax señtu bi mu ñëwé dafa jël nit ñi wutal leen suñu borom moy seen identité fini gis nga bi mi tuddu abdullahi khadim rasulih légui la bat bi lañ ko min tam ko waye identité la won boba boba nit ñi ñaari xaj lañ ay ubad lañ ak ay khuddam manam ay jaamukat lañ ak ay liggey kat jaamukat moy jaam yi dafa bari won jaam yi da jaamu bour yi ak jaam yi dañ japp da ci def commerce li yobu europe di len jaay goré ak fenen khuddam yi ñaar lañ won ñi nekkon ci soldat di dagu soldat ci lañ xexal bour yi ak dag yi ak attaquer yi mu ñew nak defi ni man duma jaam kenn ku dul yalla manit duma xajib kenn duma attaquer kenn man duma dagu kenn man duma soldat kenn ku dul rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam akhrajtumuni natiqin bi annani abdul ilahi wa innani la mujahidu waye damay assumer wa maqalukum inni ujahidu sadiqun dengen damay xex wa inni li wajhi llahi jalla ujahidu man duma xex ngir nangou soufu jambour duma xex ngir coloniser ay nit waye damay xex ngir jëm yalla ta sax nak duma ci gantian inni ujahidu bil ulumi damay def ci nit ñi xam xam damay def ci nit ñi ak jombulo ak wa moy jombulo man nit il faut mu am luko mom il faut dara mom ko comme lo mom munta ñak nak il faut nga fexé ba yalla mom la alquran da bon ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila allah yeen yeena soxlaal yalla gis nga faqru dafa nek manam hajewo it hajewo ni yalla ko bindal di war nit ba momi faatu du jukki yitte gis nga bo demone ba liñ wax istiqlal mali manam autosuffisance alimentaire autosuffisance financière wala liberté financière bo ci agge itam du da nga am lo bëgg nit faaw muy soxla dara nit len rek ko koy mëna may ak doylu mo sun borom subhanahu wa ta'ala fini gis nga dañuy wax li nga don jundju sank ci affaire sioniste affaire franc-maçonnerie affaire homosexuel affaire bisexuel dañuy wax li koy indi moy banex bu jigi day wax fini dañuy wax ne nit ki li gën ci ko am soxna moy na fexé ba banexam ak soxnam mu am ko ci leneen dul physique dañan soxna da ngay fexé ba trouver ak mom waxtaan nga xamne nga tok ngeen tok de essence sax mo la dakal banexu physique bi wala sax ngeen bokku liggéey créer société di liggéey nañ fex ba am ci leneen banex ndax banexu physique banexu cieur dafa mel no xamne du yam day continuer xam nga li bu sayna innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi banex du arrêter day continuer dem ci nit buy sey di bam yag ci rup sey day magat day sappé lolu mo waral ñu bari fi ne amatuñu règlement fuñ tollu ñi nan ñaarel ñi nan ñetté ñentel bu duñu amati limite sax ci soxna far lolu da leen di yobbu ñu dem bam yag ñuy sey seen soxna ci ginaaw far am nañu ag fofu ci ngom an dañuy dem bam yag jigen da leen di sappi ndax banex mel nonu bu ba ñu jëm ci goor wala sax ñu jëm ci ay mala légui nak banex bu likoy mëna arrêté mën ko kap mën ko té mu ni ci day am identité bu ko jëmé ci yalla yalla mo mu da fay fekk banexam fekk fa économie wam fekk fa social am fekk fa politique am bu gëy señtu wa dañ wax nan awma len ni njit dudul yonent bi buñ ne ko da ngay tukki mune faawma am deglu sama borom moy boba citoyenneté bi ñu doon bi toobi di teunk nit ñi jël genn mom dem momale bopam yalla momale bopam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolu nak bu amul banex day jog ta banex amul arrêt banex amul arrêt banex moy pousse nit diko wone ko yow day li nga soxla alal la koy may moy mu telal bu amé alal am alal ba bari le te taxul likoy soñu taxawugut amna len lu mi wuti wat

0: ci lan mooy risque ak lan mooy mal lan mooy alal ak lan mooy wërsëg. waaye li gën a wér rek mooy wërsëg suñ tuwaab dafa wax ne wa faraxal mawlaa min arbaain ajal xalqin wa xulqin suma risqin xul ajal. yàlla fari na ci ñeent yi mu ne ki wërsëgam ab digam ni ma ko bindee dégg nga ak ay jikkoom. risque mooy li nit ci di jariñoo rek àdduna li ngay jariñoo diggante bi nga toog ci fauteuil bi diggante bi nga toog ci oto ba loola moom du yokk du wàññeeku loolu mooy loolu la ñuy wax risque. léegi nag xayraat wala mal mooy li nga xam ne sa itimoo la koy may. la wax di yonte bi di wax ne inna allaha la yarzuqul ibada ala qadri himmatihim. yàlla dana wërsëgal jàmm fi seen ambition toll. loolu mooy tax nit ki mën a dund ci àdduna ba mën a yóbbaale ba mën a yóbbaale ay moromam. te Karl Marx dafa wax ju muy wax dafay wax ne. du ko am solo nag moom Karl Marx. waaye dafa wax waaye li ñu wax ne alxikma dalatul muumin. waaw dafa wax ne
1: capital li mu wax capital
0: la. waaw capital dafa wax ne. économie. moom mooy mooy orienté diine. dafa wax diine nit ki ni mel dafay dépendre ci économie ba mel. dañ ne en général am na ñoo xam ne bu ñàkkee duñ julli far. am na ñoo xam ne bu ñàkkee ci li gën a mën a julli.
1: sëñ dogu ma la ne alfaqru allazi ashaddu ashaddu min alkufr.
0: ashaddu min alkufr. waaw maanaam maanaam ñàkk ñàkk baaxul. ñàkk baaxul fii ne suñu tubaab gis nga. bi muy fàggu not bakkan di fàggu jaamu yàlla di fàggu ay cër ci yàlla teewul fàggu wale na. wërsëg. ndax wërsëg dafay déterminer diine. ñu bari ci nit ñi. am na ñoo xam ne il faut seen compte fees ñu doog a mën a toog di wér de. comme jàng xasida. am na ñoo xam ne bu ñu tiitee rek moo leen boole kurus ga. ak xasida yaag ak xasida yaag julli ga. kon demee na kuy fàggul doomu aadama développement. il faut nga fàggu waleel ko wërsëg. ñaar ba tamit mooy. suñu borom dafa kéemaane fi ne yàlla. gis nga pouvoir. pouvoir yàlla ci ñetti mbir la ko def. lu njëkk li mooy wilaya. ni day am wilaya yilife. di def ci wilayaam di ci dindi. ñëpp topp ngir loolu. mooy pouvoir bu njëkk bi. pouvoir ñaareel mooy xam-xam. di day am xam-xam. yilife ci xam-xamam. di def ci xam-xam di ci dindi. pouvoir ñetteel bi nag mooy alal. alal dafa bokk ci pouvoir yi. te fi ne boo gisee yii yëpp dem ba mujj am doole affaire xisbul baaxin ay secte tasaaro ci àdduna bi. suivi ci année 1800 yi bi ñu taxawal sionisme.
1: sionisme
0: dañoo jàng. lan mooy loo xam ne boo ko dominer da nga dominer àdduna bi yëpp. ñenn ñi ne xam-xam. ñuy dox ci logique boobu. daal di jël seen évangile boobu. ak seen tawaraat yi. créé ci ay tawaraat am na
1: talmud
0: ak seen talmud yi. am na ci yoo xam ne. ci diine lay wax. am na tawaraat boo xam ne. ci médecine dong lay wax. am na tawaraat boo xam ne. ci mbay dong lay wax. nga xam ne ni ngay gëmee alxuraan. for nga war koo jàng noonu ngay jàngee yeneen tawaraat yooyu. mais dañu dox tuuti gis ne. xam-xam dafa nekk fii mot naabali jamia. xam-xam mi ngi ci loxol ñëpp. ku jug am ité mën nga koo may mën nga koo am. li suñu tubaab wax na fa lay saxal al majdi wal makrumat isa jeetaha xaaji mu ne aju ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne lenn mooy loo xam ne boo ko téyee da nga téye àdduna bi. damay alal. ci la ñu. di ci liggéey ñoom. fexe ba créer benn communauté. ñëpp di participer ñëpp di teg ñu fexe ba civil yëpp amalal. gis nga ci la ñu mujj ñoom créer fonds monétaire international créer. banque mondiale créer ngir dominer. alalu àdduna bi. gis nga nit ki bala ñoo mën a orienté diine ak jikkoom faaw ñu orienté. wërsëgam. moo tax sëriñ bi gis nga bi muy liggéey ci xasida gi di fàggu ci boromam di ñaan. lu fi war a am dafa ñaanaale nag léegi. xayraat. waaw. te nag kasir na nga ko baril. waaw kasir na nga baril. yiwu dëkk bi. yiwu bi mooy lan. xam nga xayru. danay firi. dana firi tuyaaba. dégg nga. xayru dana firi. lu ñu def ci lu baax nii rek. xumaa tuqat di bu leen fi sukk min xayrin. xayru dana firi rek benn. alxuraan joo jàng. wala xasid joo jàng wala sarax boo saraxee. waaye xayru dana firi ba tey alal. loo xam ne dafa wax ne innahu li xubbil xayri la chadid. xayru boobu alal lay firi. léegi nag kon bari la la yiw yi dëkk bi. mooy lépp lu nit mën a amee dara rek. na nga fexe ba mu bari. waaye nag war tag fii am naka di mooy na nga ko fekkal autisme. xam nga dafa am lu mënta ñàkk mooy coona. waaye coona. li mën a ñàkk autisme mën a ñàkk. autisme mën a ñàkk. dafa am ñaar ñu am différence bu métti. damay Karl Marx bi ma waxoon léegi. ak ñi créé. capitalisme. Karl Marx dafa gis ne. capitalisme ak mbaame la daal. ak mbaame la mooy. kenn rek mooy mujj yilif àdduna bi. wala boog benn famille. waaye boobu li taxul ma ko wax mooy kalasu famille moo la mor famille Morgan yi. Morgan Sangiraay. ay famille la ñu woon yoo xam ne daanaka ay européens yëpp ñoo ko moomoon. dégg nga ñoo moomoon industriel yu mag yi. mujj réewum lëmm ñoom la ñuy liggéeyal. xam nga waxal la lu ma xam Sénégal. fii dañuy gis Sénégal seen budget réew mépp. alal Elon Musk mu ko ëpp. xam nga loolu musiba la. mu mujj créer ne il faut ñu am شيوعية.

I'm gonna do it.

0: mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di am mbégte saa su nekk ci niñ leen ko waxee ci guddi ajjuma gi nga xam ni mooy guddi ajjuma bi Serigne Am Satou Mbacke di def di ko defee fii ci kër Serigne Aladji Mbacke muy guddi am guddi ajjuma bu santati Serigne Touba di ko ànd ak Serigne Aladji Mbacke yàlla suñu borom guddal seen fan ñoom ñëpp te waral seen yaram defal leen tawfiq yaatu yaatu te defal na ko ci barkeb Serigne Touba comme noonu ñu ko gisee rek nga xam ni ba ñu julleegee ba léegi ñu ngi ci liggéey bu tedd bu am solo boobu Baye Aliou mu mel ni liggéey bu tedd bi fépp fu mu mas a nekk rek ànd nañ ko ak mbokki taalibe yi waaye ànd nañ ko nag ak lu xasida guddi ajjuma yi nag wax Serigne Am Satou Mbacke waaye ku tudd Serigne Am Satou Mbacke tudd lu xasida mu mel ni bàyyi ngeen yitte yëpp ñu fekk si guddi gu am solo bi ma bàyyi rek ñu séq ak waxtaan mbokk yi nga xam ne fu waay mën a nekk rek yaa ngi topp jataay bi ci Asamaat Yat TV.
1: maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu maam Thierno ñu ngi lay dal nuyoo di la siyaare mi Serigne Maam Thierno Sey dañ gën koo xam ci Serigne Kossa Sey di la nuyu di la ndokkeel ci liggéey bu rëy bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal Serigne bi waaye di jàllale nuyoo bi itam ci kilifa barab bi di Chambre Samat nuyu di ko nuyu di ko ziarte di ko kañ waaye di jaarale sunu nuyoo ci moom mu jëm ci Cheikh Amadou Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa ko yaakaar Serigne Touba tamat ko sëkk nga xam ne lii lépp ci tawfiqam rek la moom Cheikh Amadou Moustapha kon yàlla na gën a wér yàlla na fi gën a yàgg naalam yëpp yàlla na yàgg tan ànd koog moom waaye di ziare sunu jëwriñ Serigne Am Satou Mbacke moom Serigne Thiamou nga xam ne tagg wii ko Serigne Moustapha tagg benn tagg féete woo ko kaw mooy lu waay di def ci xaside yi Serigne Am Sëkk koy nga ngay jàppale mu ngay dimbale loolu muy tagg woo xam ne benn tagg gënu koo kawe te wallahi noonu la demee ndax dundam gépp da ko jox xaside yi xaside yi nag Maam Thierno daa neexu ko jariñoo daa mel ni lu yomb te jafe ndax xaside da nga koy jox sa lépp mu jox la lennam nga gën ñëpp daa noonu la bëri demee da nga koy jox sa lépp mu jox la lennam nga gën ñëpp li ëpp ci nit ñi nag dañuy cof di ko jox waaw te xaside lim la laaj boo ko ko joxut bu yaakaar li nga koy laaj bu jox la te Serigne Am Sëkk nag jox na moo tax léppam ñun amuñu kàtt nag def na nag ñu ñëw rek lu xasaay tabbi ci biir Serigne nga xam ne bu ko xaside joxee mu jox la ñu baax waaye di siyaare gis naam ji jàmbare yoonu murit yi nga xam ne daal dugg ba loolu la yu bare bari mënoon na caa waaye daa jaay lépp jënd ko Serigne maanaam doxee ni muy dox borom juróom ñaar fukki at mënut ma doxee ni weesu woowu kon yàlla na gën a wér yàlla na fi gën a yàgg ay namam bi yàlla na dolli waaye di ndokkeel mboolem alu xasaay ci liggéey bu rëy bii ñuy liggéeyal Serigne Touba Serigne Kossa ba xam nga ne guddi ajjuma yi du lu murit di sos baa ñu xalaat ko guddi ajjuma yi mooy ca sànnal yoon wi bi Serigne bi jógee Mbacke Kadio ñëw Mbacke Bawal jóge Mbacke Bawal sañ ci Daaru Salaam sañ ci Daaru Salaam ak guddi ajjuma yi ñoo ànd te Daaru Salaam guddi ajjuma gën leen fu njëkk a fekk ci la Serigne bi tàmbali guddi ajjuma yi bu sodok muy lu ñoroon Serigne Touba nga xam ne moo ko daan jiital bopp boobu xaside yi sax maanaam wàccagut ni mu wàcce waaye Serigne bi bi mu ko daan taxaw zikrullahi la ko daan taxawoo moom Serigne Touba Serigne Touba moo daan jiite si kër si mboolem magi murit yi di aw Serigne Touba bi mu ci doxee ab diir la jël Cheikh Rafal jiital ko ci liggéey boobu Cheikh Rafal di jiite si kër si mag ñi di ko aw ànd ak moom ci si kër si Serigne bi soo ko mën a nekk ay na waa film nga xam ne xaside yi ñu njëkk a jàmbalee jàng foofee ca ca Daaru Salaam bokk nañ ci xasi bi gën a siiw di ak fatalu mu ko dalaa yi mag ñu ngay dégg ñëpp ko fatoo leen yëgee ci seen borom muy loo xam ne mosta dog Serigne bi mos a nekk day wéy ba Serigne bi demee ci bitti wet borom daru moo si dafa daan wéyal bi Serigne bi ñu gis daru ma naan day wéy bi Serigne bi tuut delloo gànnaar fu ma naan dafay wéy ba Serigne bi ñëwee Ndiarème day wéy ku ne gis na njabootam gu tedd gi soxna Aïssou gaawaan jiitewoon leen liggéey bu rëy bi mu leen joxoon ci xaside yi rawatina guddi ajjuma kon guddi ajjuma moom daa bokk ci cosaanal yoon wi waye nak serigne amadou toubacke amna ci ndam lu reuy amna ci tag wu reuy amna ci woy wu reuy ndax fi mu ko yob ak dayo bi mu ko jox ak gëdd gi mu ko jox ak ye gi mu ci yeen nit ñi loolu tawfiqam la kon dañ ko ñi ngi santat yalla bu baax baax di len sant liggey bi ndax tassari gi ngi koy tassara ak siwol gi ngi koy siwol dara tax ñepp man ci roy ci lu baax ku ko def am tuyaabu waye doko woné bañ roy la ku la ci roy doko dana am tuyaabu nga amat tuyaabu ci kok kon yalla seen tuyaabu daliko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh bakay jeureuf bayaline djok ngi lay sant bu baax baax di la gëreum nima koy waxe rek yow sa so tewé melna ni ahlul qasida ñepp tew nañ comme ni nga ko gissé rek ba ñu ñëwé batay ñi ci liggéey bi kurel bi wacc rek sa morom yeek waye di xaar nga xamanteni moy serigne bi muy cheikh amsatou mbacke mum serigne chaibou inshallah taala xamna la di ñak bu ci kanamé rek légui mu ñëw serigne cheikh ñoom tel nañ la ñëw lool machallah serigne allah jett yalla dobal boba légui mi ni togon machallah di andat mbokk yi li nga xamanteni moy liggéey bu tedd bi kon inshallah taala man ngeen and ak seen télévision André Assampadia TV mo xam ci mbolam ay plateforme ñu fassiyene andalo ci liggéey bu tedd bi lepp lo xam ak xew xol la bu fi xew rek mo xam kurel yi mo xam waxtaan ba ci lool lepp dañu fassiyene wala len ak inshallah taala kon ñu delu wat ci teglu wat jangum xassida bi ba ci kanam inshallah taala jere ngeen